0: kort tid. De kundeaftaler, virksomhederne har haft, bliver nu solgt til Energidrift AS. Donald Trump svinger nu igen med toldhammeren. Denne gang er det Canada, der bliver pålagt 50% told på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Tolden omfatter blandt andet vin, ishockeystave og cement, mens energi, kaliumsalte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Tørvejr er de meste af landet, mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem vest og nord. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den nyudnævnte britiske premierminister Andy Burnham har nu også fundet sin nye forsvarsminister, og det bliver Wes Streeting, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Han var tidligere sundhedsminister under Keir Starmer, men trak sig fra posten, fordi han havde mistet tilliden til den daværende premierminister efter et skuffende lokal- og regionalvalg. Kort efter lød det for Streeting, at han ville udfordre Starmer om formandsposten, men at han ønskede et valg, hvor andre kandidater her, særligt Andy Burnham, også kunne stille op. Et lille stykke pap med et billede af et fantasimonster kan være mange tusind kroner værd. De populære japanske Pokémon-kort tiltrækker ikke kun børn og samlere, men tyvene har nemlig også fået øjnene op for dem. Det seneste år har mange butikker oplevet indbrud og tyverier, hvor målet har været de populære kort, og det får nu flere forretninger til at skrue op for sikkerheden.
2: Altså, de har jo simpelthen bare taget alt, hvad der stod Pokémon på.
1: En af dem er Jakob Kjær her, som ejer BP Lagersalg i Fredericia. For nogle uger siden var der indbrud i hans forretning, hvor tyvene stjal Pokémon-varer til en værdi af 160.000 kroner. Jakob Kjær regner med at genopfylde sine hylder med Pokémon, men kortene skal sikres bedre.
2: Så vi kommer nok til at bruge en time før butikken åbner, og en time efter butikken åbner, til fuldstændig at tømme skabene og gemme det væk et helt andet sted.
1: I Bilka i Kolding har de også fået stjålet Pokémon-kort. Derfor har butikken for nylig installeret en selvbetjent automat med Pokémon-kort, så kunderne skal betale for at få et kort ud. Derudover er de Pokémon-varer, som ikke kan være i maskinen, låst ind i et skab, fortæller manager i Bilka i Kolding, Susanne Prise.
3: Det er kort, der er nemmere at stikke i lommen, og det er kort, der er enormt eftertragtet PT, som sagt, med den hype, der er. Så det er noget, der bliver stjålet, hvis vi ikke passer på det.
1: Pokémon-universet begyndte som et Gameboy-spil i midten 90'erne, siden er både samlerkort, tv-serier, film og flere spil kommet til. 13 ynglende storkepar har i år fået hele 46 storkeunger på vingerne. Og det er det højeste antal unger siden 1985, det oplyser foreningen Storkene.dk. Derfor er der god grund til optimisme, når vi ser på fremtiden for den hvide stork i Danmark, lyder det fra foreningens formand Mogens Lange Petersen. I 2008 blev storken erklæret uddød som ynglefugl i Danmark, men de følgende år er storken gradvist vendt tilbage som ynglefugl herhjemme. Flest storkereder er der i Sønderjylland, og Ærø kan også være med i år. Her er der for første gang i 119 år ynglende storke, og det blev til 2 storkeunger for parret der. Ungerne vil de kommende uger styrke deres flyveevner, inden de begiver sig sydpå for at overvintre. Tørvejr i det meste af landet er mellem 6 og 13 grader, og så får vi svag til jævn vind mellem vest og nord. Når nat bliver til dag, byder dagen på sol og tørvejr mellem 20 og 25 grader, lidt køligere langs vestkysten. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

mennesker på en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand, en kvinde og en mand, hun rækker ham sin hånd, han løsner et bånd, hun siger blodfærdigt nej, den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen, livet er herligt. Det er bare løb og leger og slår smutten, hvad det nu finder på. Men pludselig stanser det hele et sekund, der er sket noget særligt. Vi står og ser på hinanden og begynder så småt at forstå. To mennesker på en strand, to hjerter i brand.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den nye britiske premierminister Andy Burnham har allerede talt i telefon med USA's præsident Donald Trump. Det meddeler Burnhams kontor sent i aftes. Og nu har Trump kommenteret på den meget gode samtale. Vi drøftede mange emner herunder det fremragende forhold, vi har haft til Storbritannien, skriver Trump på Truth Social. Her lyder det også, at de to ledere i nærmeste fremtid vil mødes for at drøfte emner af fælles interesse. Det fremgår ikke nærmere, hvornår de to skal mødes. Det er vigtigt, at turister ved, hvad de skal gøre, hvis de møder en ulv, det mener Varde Kommune og Destination Vesterhavet. De har i fællesskab delt flyer ud om møde med ulven til feriehuse, campingpladser og turistkontorer. Sandy Ejs Ravn, der er anden viceborgmester i Varde Kommune, mener, at det handler om tryghed.
2: Hvis man møder et vildt dyr, så er det rigtig godt, at man har noget at forholde sig til. Man har en handlemåde. Og derfor giver det ekstra tryghed, når vi hjælper turisterne med at få den information, de har brug for.
1: Varde Kommune er et af de steder, hvor der sidste år var flest ulveangreb. Ulven er blandt andet set på en golfbane og har fulgt efter folk i Oksbøl by. Jan Arbøl fra Alverslund holder ferie nær Blåvandshuk, og ulven må godt helst holde sig væk, siger han.
3: Altså, jeg vil helst ikke møde dem. Det må jeg altså indrømme. Jeg frygter dem ikke på den måde, men alligevel en snært og utryghed, specielt hvis jeg havde mine børnebørn med.
1: Hvis du møder en ulv, så lyder et af rådene at bevare roen. Hvis ikke den forsvinder, så skal du råbe højt, svinge med armene og kigge den i øjnene, lyder det. Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en mand og forsøgt at dræbe en politibetjent, så lyder det fra Nordjyllands politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området i sin bil, og han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
4: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen. Og så falder han i forhold til, man ser geværet, og man ser, hvordan han falder. Så kan man jo kun desværre tænke det værste.
1: Det var en 62-årig mand, der blev dræbt, og som tilsyneladende ikke havde nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad vejen og talte med alarmcentralen, da en politibil kom kørende og blev beskudt af gerningsmanden. Politibetjenten, der sad i bilen, blev ramt af skud på overkroppen og i benet, og Alexander Steffensen satte sig bag rattet i politibilen og trådte speederen i bund for at køre mod Aalborg efter hjælp.
4: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej. Og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
1: Og politibetjenten overlevede, og den 48-årige blev fremstillet i grundlovsforhør, hvor han er kendt at have dræbt den 62-årige mand. Dagen byder på sol og tørvejr er mellem 20 og 25 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

lytter til P5. Musik, der holder.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Saudi-Arabien fordømmer meldingen fra den væbnede gruppe Houthierne i Yemen om, at den vil indføre en blokade af saudiske havne. Det oplyser Saudi-Arabiens udenrigsministerium i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP, hvor ministeriet også varsler, at man vil tage alle nødvendige skridt for at beskytte sine skibe. Houthierne får støtte af Iran og holder til i Yemen. Yahya Saree, der er militær talsmand for gruppen, sagde ifølge AFP i går, at man vil indføre en havneblokade mod den kriminelle saudiske fjende, baseret på princippet om et øje for et øje, med øjeblikkelig virkning. Houthierne har ikke oplyst, hvordan gruppen i praksis vil indføre blokaden. Og Saudi-Arabien og Houthierne angreb i sidste uge hinanden for første gang i flere år, det skriver Ritzau. Canada er klar til at skrue op for drøftelserne med USA om handlen mellem de to lande. Det skriver Canadas premierminister Mark Carney i en udtalelse på premierministerkontorets hjemmeside, efter at USA har annonceret sin plan om at pålægge en række kanadiske varentold på 50%. Tollen omfatter blandt andet vin, cement og ishockeystave, mens energi, kalium, salte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. En 27-årig mand er sent i aftes blevet kørt på hospitalet efter et knivstikkeri på Nørrebro i København. Det siger vagtchef for Københavns Politi, Rasmus Nielsen, som oplyser, at politiet fik anmeldelsen omkring kl. 23.15 om et knivstikkeri, der foregik ved Mimers Plads. En 43-årig mand, der befandt sig ved gerningsstedet, der anholdt i sagen og sigtet for grov vold. Den forurettede modtog efterfølgende lægehjælp, inden han blev fragtet med ambulance til hospitalet. Men han er ikke livsfarer, lyder det. Her kommer nogle råd til turister i Vestjylland, der møder en ulv. Kig ulven i øjnene, bevar roen. Hvis ulven ikke forsvinder, så råb højt og sving med armene. Det er Varde Kommune og Destination Vesterhavet, der har delt flyers ud med rådene til feriehuse, campingpladser og turistkontorer. Og anbefalingerne skal hjælpe turister og ansatte i turistbranchen, fortæller Maiken Graver, der er direktør for Destination Vesterhavet.
2: Der er rigtig mange unge mennesker, der er ude og har et sommerferiejob ude i sommerlandet, og for deres vedkommende er det vigtigt, at de kan give den rette information eller pege i den rette retning, når det drejer sig om ulven.
1: Ken Nielsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus har været med til at lave rådene om, hvad man skal gøre, hvis man møder ulven. Og selvom ulven har været i Danmark i mere end 10 år, savner folk stadig viden til han.
3: Jamen, jeg synes, det er fantastisk, at materialet er blevet lavet og tilgængeliggjort. Der er mange, der når de så møder en ulv, så har de faktisk aldrig forholdt sig til det. Så det der med at få materialet, det synes jeg er en positiv ting.
1: Varde Kommune er et af de steder, hvor der sidste år var flest ulveangreb i hele landet, blev med flere end 1200 husdyr dræbt af ulven sidste år. Dagen byder på sol og tørvejr og mellem 20 og 25 grader. Lidt køligere langs vestkysten. Dansk Radioavis var med Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den iransk støttede Houthi-bevægelse fra Yemen vil lukke det strategisk vigtige Bab el-Mandeb-stræde, som leder ind til Suezkanalen for saudiarabiske skibe. Det fortæller Houthiernes militær talsmand Yahya Sareh i en video, der er lagt ud på X. Skibsblokaden er ifølge talsmanden et svar på det, Houthierne kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Saudi-Arabiens udenrigsministerium fordømmer blokaden i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP, hvor ministeriet også varsler, at man vil beskytte sine skibe. Houthierne har ikke oplyst, hvordan gruppen i praksis vil indføre blokaden. Når turister besøger de populære feriesteder Blåvand, Henne og Vejers, kan de fremover finde flyers med gode råd til, hvis de møder en ulv. Kig ulven i øjnene, bevar roen, hvis ulven ikke forsvinder, så råb højt og sving med armene, lyder nogle af de råd, som står i de flyers, Varde Kommune og Destination Vesterhavet deler ud. Og det glæder nogle af turisterne, vi har talt med.
2: Det er jo vigtig information, synes jeg. Og ja. En god ting at have.
3: Det var nogle gode tips, synes jeg. Der var sådan 8-10 gode tip, at man skulle ikke løbe derfra, og man skulle forholde sig roligt.
1: Lød det her fra Gitte og Jan Arbøl, der er på ferie i Blåvand. Og det er ikke kun turisterne, der nyder godt af de nye flyers, siger Maiken Graver, der er direktør for Destination Vesterhavet.
4: Der er rigtig mange unge mennesker, der er ude og har et sommerferiejob ude i sommerlandet. Og for deres vedkommende er det vigtigt, at de kan give den rette information eller pege i den rette retning, når det drejer sig om ulven.
1: Og det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der har lavet anbefalingerne. Tusindvis af kunder står til at miste millioner af kroner, som de har betalt af konto for el og gas. Elselskaberne Velkommen, Vedvarende, Nettopower og gasselskabet B-Energy Gas forventes nemlig at gå konkurs. Og de mange mennesker skal ikke forvente at se nogen af de penge, som de har forudbetalt til selskaberne, siger flere eksperter til os her i DR. En af dem, der har penge i klemme, er Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Nettopower. Han har betalt 30.000 kroner af konto, og de penge ser ud til at gå tabt.
5: Det irriterer mig, hvad skal man sige, at vide, at man næsten bliver gjort til grin, og altså, man bliver kørt rundt i manegen af nogen, der har lavet et firma, hvor de helt bevidst, i virkeligheden vil jeg sige, stjæler folks penge.
1: De seneste mange måneder problemerne væltet frem hos Velkommen-koncernen, der råder over 4 el- og gasselskaber. Blandt andet er 2 af dem politianmeldt for ikke at have betalt deres kunder pengene tilbage. Det drejer sig om Velkommen og Nettopower, hvor Henning Schandorf Hansen altså var kunde. Tilbage i 2025 tjekkede han, hvor meget han faktisk betalte, og beløbet kom bag på ham.
5: Det jeg kunne se, det var, at de penge, jeg havde stående på min konti i Nettopower, de dækkede fuldt ud mit gasforbrug, sandsynligvis et år frem i tiden. Og alligevel blev jeg ved med at få regninger.
1: Henning Schandorf Hansen endte med at skifte selskab, men pengene har han ikke fået tilbage, og nu er Nettopower og de 3 andre virksomheder så under rekonstruktion og ventes at gå konkurs om kort tid. De kundeaftaler, virksomhederne har haft, bliver nu solgt til selskabet Energidrift AS. Vi har forelagt kritikken fra Henning Schandorf Hansen fra Nettopower, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. De populære Pokémon-kort er ikke kun noget, der interesserer børn og samlere. 20 har også fået øje på dem. Kortene med billeder af fantasimonstre er nemlig i nogle tilfælde mange tusind kroner værd, og det har givet indbrud i flere butikker, der sælger dem.
6: Altså, de har jo simpelthen bare taget alt, hvad der stod Pokémon på.
1: Lyder det her fra Jakob Kjær, der har butikken BP Lagersalg i Fredericia, hvor 20 for nogle uger siden stjal Pokémon-varer til en værdi af 160.000 kroner. Jakob Kjær regner med, at Pokémon-kortene skal op på hylderne igen, men de skal sikres bedre.
6: Så vi kommer nok til at bruge en time før butikken åbner, en time efter butikken åbner, til fuldstændig at tømme skabene og gemme det væk et helt andet sted.
1: Også i Bilka i Kolding har de fået stjålet Pokémon-kort. Derfor har butikken for nylig installeret en selvbetjeningsautomat med Pokémon-kort, så kunderne skal betale for at få et kort ud. Desuden er de Pokémon-varer, som ikke kan være i maskinen, låst inde i et skab, fortæller Susanne Prise, der er manager i Bilka i Kolding.
7: Det er kort, der er nemmere at stikke i lommen, og det er kort, der er enormt eftertragtet PT, som sagt, med den hype, der er. Så det er noget, der bliver stjålet, hvis vi ikke passer på det.
1: Pokémon-universet begyndte som et Gameboy-spil i midten af 90'erne. Den står igen på en del sol i dag, over hele landet. Først ud på eftermiddagen bliver det mere skyet i den vestlige del af Jylland. 20-25 grader, og så med en lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til Hårby.
0: Velkommen til P5.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: For anden dag i træk kører DSB her til morgen med akut indsatte togbusser mellem Odense og Fredericia. Togdriften på strækningen ventes tidligst genoptaget klokken 9. På DSB's hjemmeside har de også for kort tid siden opfordret de rejsende til at udskyde deres rejse, fordi det har vist sig at være særdeles svært at skaffe togbusser til at køre mellem Odense og Fredericia. På strækningen skulle der planlagt have kørt et Intercity lyntog en gang i timen i hver retning, og det er de tog, der nu er erstattet af togbusser, skriver DSB. Tog mellem Odense og Hamborg er her til morgen også erstattet af togbusser, og årsagen til problemerne er Vejdirektoratets sporarbejde på jernbanen over Vestfyn, der er blevet forsinket, skriver DSB. De gamle skal også kunne komme på cykelture i det ganske land her til sommer, i hvert fald hvis vi spørger foreningen Cykling Uden Alder. De tilbyder cykelpiloter, der samler borgerne fra plejehjemmene op i ladcykler og giver dem en frisk tur. Og ordningen er faktisk blevet så populær, at der mangler frivillige til efterspørgslen fra de ældre, det siger Erik Mos, der er formand for Cykling Uden Alder i Odense.
3: Vi kunne godt være mange flere. Vi kan ikke opfylde de ønsker, der er, så der er jo mange af dem, der synes, der er for længe imellem, vi cykler med dem.
2: Og der er rigtig god respons på cykelturene blandt plejehjemmets beboere, siger Erik Mos.
3: Det er virkelig fornøjeligt at komme ud og komme, hvad skal vi sige, uden for plejehjemmets daglige rammer. Der kommer de ud og får en tur, og så kommer tilbage med oplevelser og glæde og stråler af sådan en tur, de har været ude på.
2: Foreningen Cykling Uden Alder tilbyder landet over cykelpiloter til plejehjem. Cykelpiloterne tager de ældre borgere med på ladcykel rundt på naturskønne ruter eller forbi steder, hvor borgerne tidligere er kommet meget eller har relationer til. Ærø er i år kommet på Danmarkskortet med storkereder. Her er der for første gang i 119 år ynglende storke. Det blev til to storkeunger fra parret på Ærø, og det var ellers lige ved at gå helt galt, da først faren og siden moren forlod reden og overlod de nyklækkede unger til sig selv. Ungerne blev derfor taget ned fra reden og anbragt i stallen på den gård, hvor reden er opsat. Der blev så lavet en plan for, hvordan ungerne kunne hentes og eventuelt overføres til dyrenes beskyttelses plejestation i Toftlund i Sønderjylland. Men efter et døgns fravær, ja, så vendte hundstorken tilbage, og så blev der ifølge storkene.dk handlet hurtigt. Ungerne blev straks lagt tilbage i reden, og kort efter så landede hundstorken og genoptog uden tøven pasningen af sine to unger. Det skriver foreningen i deres nyhedsbrev. Vi får tørvejr i dag og også en hel del sol over det fynske. Temperaturer op mellem 20 og 25 grader og en let til frisk vind fra nordvest. Sidst på eftermiddagen ude ved kysterne kan den stedvis svær op til 20 grader.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Hvad skal du gøre, hvis du møder en ulv på din ferie? Det forsøger Varde Kommune og Destination Vesterhavet at komme med gode råd til i en flyer, der nu ligger side om side med andre foldere på campingpladser, turistkontorer og i udlejningssommerhuse. Og det er noget, der falder i god jord hos de besøgende.
2: Det er jo vigtig information, synes jeg. Og en god ting at have.
3: Det var nogle gode tip, synes jeg. Der var sådan en 10 gode tip, at man skulle ikke løbe derfra, og man skulle forholde sig roligt.
1: Lød det her fra Gitte og Jan Arbøl, der er på ferie i Blåvand. Og ifølge Maiken Graver, der er direktør hos Destination Vesterhavet, er der generelt opbakning til de mange gode råd.
4: De står nu side om side med andre turistfoldere, kan man sige, om ting, man kan opleve i området. Og som jeg hører det, så bliver der også taget af dem rundt omkring. Så det er jo godt.
1: Rådene kan for eksempel være, kig ulven i øjnene, bevar roen, og hvis ulven ikke forsvinder, så råb højt og sving med armene. Og hele formålet er at skabe tryghed, lyder det fra Sandy Ejs Ravn, der er anden viceborgmester i Varde Kommune.
5: Jeg håber, det gør den forskel, at vores turister, der kommer her, ikke bliver overrasket, hvis de møder ulven i naturen.
1: Og anbefalingerne kan læses både på tysk, dansk og på engelsk. Udskyd din rejse til senere, hvis du kan. Det er den direkte opfordring fra DSB til pendlere mellem Fyn og Jylland her til morgen, fordi et sporarbejde på jernbanen over Vestfyn er blevet forsinket. Og det er ifølge DSB særdeles svært at skaffe togbusser som erstatning mellem Odense og Fredericia. Også i går var sporarbejdet skyldig, at pendlere måtte hoppe på en bus i stedet for på toget. Det var planen, at togdriften skulle have været genoptaget her til morgen, men det forventes nu tidligst at ske klokken 9. Og Emma Elisabeth Hansen, du er på Odense Banegård, hvor der derfor er kø til togbusserne lige nu.
6: Ja, og jeg har lige fanget Charlotte Høyer, og som faktisk er i en bus nu her. Og du er på vej fra Roskilde med din datter mod Esbjerg og har lige stået i kø. Altså, hvad tænker du om dagen i dag?
7: At der er rimelig lang vej. Meget lang transporttid. Så det er selvfølgelig en smule frustrerende. Men vi har forsøgt at tage afsted i ekstra god tid. Det er 3 timer før, end vi egentlig havde beregnet. Og så må vi få det bedste ud af det.
6: Ja. Og I skal jo ind i bussen nu, inden den kører. Så jeg tænker lige, at jeg vil lade jer tage afsted. I skal jo mod Legoland. God tur til jer.
7: Tusind tak.
1: Og Emma, hvordan forholder de andre pendlere sig så? Altså, hvad siger de?
6: Jamen altså generelt så har der faktisk været sådan forholdsvis rolig stemning, indtil at de 3 busser, der var her fra tidligere, de kørte, så kom der lang kø, og folk begyndte at blive lidt frustreret over, når vi det nu, og kommer der egentlig nogle busser? Nu kom der så en bus mere, så det meste af køen er kommet ind i bussen nu, så der er sådan okay ro på igen.
1: Det lyder altså her fra Emma Elisabeth Hansen, og også internationalt tog mellem København og Hamburg erstattes her til morgen af togbusser. Korten med billeder af fantasimonstre er kommet i høj kurs blandt tyveknægte. Det er de japanske Pokémon-kort, som tidligere har været populære blandt børn og samlere, som nu kan være op til flere tusind kroner værd. Flere butikker landet over har haft indbrud og tyverier, hvor målet netop har været Pokémon-kort, og det får nu flere forretninger til at skrue op for sikkerheden. Emil Prehn, du er taget til butikken Ancards i Aarhus. Hvordan har de så sikret sig?
8: Jamen det har de ved, at deres store, fine butiksfacade, den har fået et gitter, som de ruller ned, når butikken er lukket. Kamera i alle hjørner, og de her kameraer er altså så god kvalitet, at de kan zoome ind på de specifikke Pokémon-kort, som jeg er omgivet af. Nogen i den helt dyre ende, 40.000 kroner for et glimtende Pikachu-kort. Martin Færk, strømme, du medindehaver af Ancards. Og I har jo som sagt en masse forskellige tiltag her for at undgå tyveri. Også at man skal aflevere sit ID, hvis man vil kigge på nogle af de dyre kort i montren her. Altså, hvorfor tror du, at de her Pokémon-kort er blevet så populære en tyvekost?
9: Jamen, de er populære selvfølgelig på grund af nostalgien i at samle det her. Vi kender det helt tilbage fra 90'erne og skolegården, men også fordi de er så likvid, som de er. Det er simpelthen alt for nemt at komme af med det, efterspørgslen er blevet så stor. Og så, ja, super nemt at sælge. Ja.
8: Og hvordan har du det med, at I er blevet nødt til at tage de her forholdsregler og have de her kameraer? Jo, på en eller anden måde mistænke mange af de kunder, der kommer ind ad døren.
9: Det er klart, det kommer lidt an, påvirker vi selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til også at holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
8: Tak skal du have.
1: Og så er vi tilbage til sommer, for en dag i hvert fald, med sol og 20-25 grader. Først ud på eftermiddagen bliver det skyet i den vestlige del af landet. Og så bliver det til en lidt til frisk vind fra nordvest, ved kysterne dog op til en hård vind.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Chris de Burgh var det her på Missing You.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og endnu en gang er det en fornøjelse at sige godmorgen her på P5. Klokken den er nu 7:09. Og kalenderen skriver 21. juli. Og det er blevet tirsdag. Det er i øvrigt Belgiens nationaldag. I dag er det vendt tilbage til lige om lidt. Og derudover så kan jeg da også lige sige, at det er Tycho Brahes dag i dag. En af de 32 såkaldte Tycho Brahes dage. Så hvis du er født under en lidt uheldig stjerne og har tendenser til at klodse lidt rundt i det, sparke til bordben og så videre, så kan det da godt være, at du bare skal sætte dig ned, stille og roligt, nyde morgenkaffen og nyde den gode morgenmusik her fra P5. Hvor vi i øvrigt også kan ønske Lene Siel tillykke med fødselsdagen i dag. Lad os tage hende med her på morgenkvisten. Her synger hun om en sommernat på

Gennem tiden, det her, det er bare Rosted og Kreuzfeldt. Og meget på tiden, så er den faktisk noget, der ligner godt 18 minutter over 7. Og den her var i øvrigt fra 1982. Nu rykker vi tiden tilbage til 1964.

Den her er jo nærmest blevet mere end et kult hit, My Boy Lollipop med Millie Small fra 1964. Ja, den fungerer altså stadigvæk også her i 2026. 20 minutter over 7 er klokken, og nu skal vi have fat i Shaken Stevens, og her sammen med den walisiske sangerinde Bonnie Tyler, som vi jo mistede for kort tid siden. Her er de sammen på A Rockin' Good Way.

0: Tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

Back to Back og sangen om Jonathan, der i øvrigt blev stemt ind som nummer 82 på DR's top 100. Her fik du den tirsdag morgen på P5. 3 minutter i 7:30. Og frem til vi skal have en gang regionale nyheder, så tager vi da den her fra den svenske gruppe Chips. I Remember High School.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Hvis du har planer om at komme fra Odense til Fredericia her fra morgenstunden, så har DSB en helt klar opfordring og bøn til dig. Vent med at tage afsted. Det har nemlig vist sig at være særdeles svært at skaffe togbusser på strækningen, og derfor opfordrer DSB altså de rejsende til at udskyde deres rejse til senere på dagen. Det skriver DSB på hjemmesiden. En af dem, der har været heldig at komme med en togbus fra Odense Banegård her til morgen, er Charlotte Højer fra Roskilde, og hun har sat ekstra god tid af til rejsen i dag.
2: Der er rimelig lang vej, meget lang transporttid, så det er selvfølgelig en smule frustrerende, men vi har forsøgt at tage afsted i ekstra god tid. Det er 3 timer før, end vi egentlig havde beregnet, og så må vi få det bedste ud af det.
1: Togdriften på strækningen ventes tidligst genoptaget klokken 9, skriver DSB, og tog mellem Odense og Hamborg er her til morgen også erstattet af togbusser. Årsagen til det hele er, at Vejdirektoratets sporarbejde på jernbanen over Vestfyn er blevet forsinket. Flere steder i landet har tyveknægtene fået øjnene op for de populære japanske Pokémon-kort. Derfor skruer flere forretninger nu op for sikkerheden for at undgå indbrud og tyverier. Hos boghandlerkæden Bog og ID, der forhandler Pokémon, har der tidligere været ramt af tyverier. Men det er faktisk aftaget, det siger Pernille Skreiner, der er indehaver af Bog og ID i Aarup, Assens og Tarup Center.
3: Så vi får så lidt Pokémon ud i butikkerne, så at der faktisk ikke er noget at stjæle.
1: Pernille Skreiner fra Bog og ID fortæller også, at de med simple greb har forsøgt at forebygge tyverier.
3: Vi var selvfølgelig opmærksom på, at ikke at have for meget fremme i butikken, så man ikke kunne se, hvad vi havde, og hvilken mængde vi havde. Men det løste egentlig sig selv ved lige pludselig, at der var så lidt, så der, man kan sige, det var måske ikke værd at begå indbrud for.
1: Og så er Ærø altså kommet med på Danmarkskortet med storkereder. Her er der for første gang i 119 år ynglende storke. Det er blevet til 2 storkeunger fra parret på Ærø, og det var ellers lige ved at gå helt galt, da først faren og siden moren forlod reden og overlod de nyklækkede unger til sig selv. Ungerne blev derfor taget ned fra reden og i stedet anbragt i stallen på den gård på Ærø, hvor reden er opsat. Så blev der lavet en plan for, hvordan ungerne kunne hentes og eventuelt overføres til dyrenes beskyttelses plejestation i Toftlund i Sønderjylland. Men efter et døgns fravær, ja, så vendte hundstorken tilbage, og så blev der ifølge storkene.dk handlet hurtigt. Ungerne blev straks lagt tilbage i reden, og kort efter så landede hundstorken og genoptog uden tøven pasningen af sine 2 unger, det skriver foreningen i deres nyhedsbrev. Og dagen i dag byder på tørvejr og faktisk også en hel del sol i det fynske. Temperatur mellem 20 og 25 grader og så en let til frisk vind fra nordvest. Sidst på eftermiddagen kan den være op med 20 grader.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Ja, ligesom før de regionale nyheder, så blev det også svensk popmusik her lige efter de regionale nyheder. Gruppen her hed Secret Service og sangen 10 o'clock Postman.
1: Det her er sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og så slog klokken noget, der ligner 7:37. Nu er det dansk musik, og nu er det Lis Sørensen. Og her lige en reminder om at huske de kys.

Du fik Rod Stewart, den her, der hedder Young Turks, som er ham kom klokken lige på den anden side af de kvart i otte. Som tidligere nævnt, så er det jo altså Belgiens nationaldag i dag, og den markeres med en militærparade i Bruxelles, for i år er det nemlig også 80-året for Belgiens luftvåben og flåde. Så en stor mængde fly, omkring 30 af slagsen, herunder Spitfire-fly og F-35 kampfly, vil deltage i luftparaden, mens blandt andre veteraner og dronekadetter deltager på landjorden. Altså Belgiens nationaldag i dag.

Det her, det var, som du kunne høre, det Dorte Gerlach i konstellationen Hush. Sangen her hed For All The Right Reasons. Klokken, den er meget tæt på 10 minutter i 8, og så er der min sandt en ny single ude fra Celine Dion. Den skal du også have her i sommermorgen på P5. Den hedder Bonjour, Pardon, Merci.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

så fik vi et wake-up call fra Jakob Dinesen. 4 minutter til klokken slår 8. I radioavisen kan du blandt andet høre, at endnu en vigtig handelsvej ser ud til at blive berørt af konflikten i Mellemøsten. Houthi-bevægelsen vil nu lukke Bab el-Mandeb-strædet for saudiarabiske skibe. Hør mere om, hvad det kommer til at betyde, når radioavisen kl. 8 er klar med Niels Christian Lang. Det bliver efter Anne Linnets og 1000 stykker.

0: Det var Anne-Line, der 1000 stykker. Og så er der radioavis klokken 8.
1: Endnu et gennemsejlingsområde bliver nu berørt af konflikten i Mellemøsten. Den militante jemenitiske Houthi-bevægelse vil nemlig nu forhindre saudiarabiske skibe i at passere gennem Bab el-Mandeb-strædet, der fører ind til Suezkanalen. Det fortæller Houthi-bevægelsen i en video på X. Flådeblokaden skal ses som et modsvar til, hvad Houthierne beskriver som Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Og Nanna Mustafensen, mellemøstkorrespondent her i DR. Vi har jo altså hørt meget om Hormuzstrædet de sidste mange måneder. Hvad er Bab el-Mandeb-strædet for en størrelse?
2: Det er et stræde, som er endnu smallere end Hormuzstrædet og ligger om på den anden side af den arabiske halvø. Og det betyder, at Saudi-Arabien kan transportere ikke det hele, men noget af sin råolie ud den vej gennem Bab el-Mandeb og altså undgå Hormuzstrædet. Men Houthierne, de har før lukket det her stræde med angreb fra små både og droner og missiler.
1: Og Saudi-Arabien og Houthierne har jo længe været i konflikt. Hvorfor kommer den her blokade netop nu?
2: Jamen, den umiddelbare baggrund er, at der for nylig var et angreb på lufthavnen i Sana'a i Yemen, som Houthierne holder Saudi-Arabien ansvarlig for. Men det er svært at se den her nye trussel som løsrevet fra krigen mellem Iran og USA, fordi Houthierne og Iran, de er en slags partnere, og derfor er det også sandsynligt, at de i en eller anden grad har konsulteret med hinanden forud for den her nyeste udmelding.
1: Og hvad kommer Houthiernes trussel så til at betyde i praksis?
2: Ja, først og fremmest så truslen i sig selv, den skaber jo usikkerhed, som kan give mindre mod på at sejle i det her stræde, men meget afhænger af, om Houthierne sætter angreb i gang straks, eller om de mener det her som en trussel, og nu afventer Saudi-Arabiens reaktion. Det må vi vente og se.
1: Og sådan lød det her fra Nanna Mustafensen, det er som mellemøstkorrespondent. Når turister tager til Vesterhavet, er det som regel for at se klitter, fyr, bunkers og kilometervis af god sandstrand. Men nu kan man også risikere at støde på en ulv, og hvad gør man så? Det fortæller en ny flyer, som Varde Kommune og Destination Vesterhavet har lagt ud på campingpladser, i udlejningssommerhuse og på turistkontorer. Og David Vennemose Carlsen, du tager til Blåvand. Hvordan tager man så imod sådan en flyer, når man egentlig bare vil have en god sommerferie?
3: Altså, den første kop kaffe, den er blevet skinket her rundt omkring på terrasserne, kan jeg se ved sommerhusene, hvor der kommer tusinder, er der tusinder for at holde sommerferie hvert år. Hvor man altså nu i år kan få sådan en flyer, hvor der står møde med ulv, sådan færdes du trygt i naturen. Og en af dem, der er på ferie her i Blåvand, for første gang, det er dig, Jan Arbøl. Du er fra Albertslund,
4: ja.
3: Og så er det til dagligt, så du maler. Du har jo fået sådan en her stukket i hånden. Altså, hvad tænker du helt umiddelbart om, at det er sådan en her, der møder dig, sådan en flyer her?
4: Jamen altså, nu har vi jo hørt om ulve igennem en del år, hvad de forulykker for foreravler og børn har mødt dem. De kommer ind i vilde kvarter. Altså, det er noget, der fylder lidt, og uden at gøre mig utryg, det ville da ikke være et drømmescenarie for mig at stå over for sådan en. Det er absolut ikke.
3: Altså, nu vender jeg den lige om her, så kan jeg se, at der står blandt andet et af de råd, der står på, det er, at man, for eksempel, hvis man møder en ulv, ja, så skal man holde øjenkontakt med den. Ja. Altså, det er jo måske sådan noget, som ikke alle ved, men er det noget, der på nogen måde påvirker din lyst til at tage på ferie her i Blåvand igen?
4: Nej, det er det ikke. Det vil aldrig afholde mig for det. Absolut ikke. Det er ikke sådan, at jeg render rundt og frygter, at jeg står ansigt til ansigt med en ulv, men det vil ikke være noget drømmescenarie. Det er ikke noget, jeg vil opsøge. Absolut ikke.
3: Tak for det.
1: Godt nyt til pendlere mellem Fyn og Jylland, der her til morgen har været ramt af aflyste tog og lange køer til togbusser. Der kører nemlig igen tog mellem Fyn og Jylland fra klokken 9, sådan lyder det nu fra Vejdirektoratet. Et sporarbejde mellem jernbanen over Vestfyn var nemlig blevet forsinket, og det har været svært for DSB at skaffe togbusser som erstatning for togene. Nu er Vejdirektoratet altså ved at ophæve sporspærringen, lyder det. For morgenpendlere på Odense Banegård har togproblemerne her til morgen betydet ekstra lang rejsetid for pendler Charlotte Højer, der skal fra Roskilde til Legoland med sin datter.
5: Så det er selvfølgelig en smule frustrerende, men vi har forsøgt at tage afsted i ekstra god tid. Det er 3 timer før, end vi egentlig havde beregnet, og så må vi få det bedste ud af det.
1: Men vejret bliver godt, for nu er vi tilbage til sommersporet. For en dag i hvert fald. Med sol og 25 grader, først ud på eftermiddagen, bliver det skyet i den vestlige del af Jylland. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Det er Camilla Mærsk, der styrer radioaviserne her til morgen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Om det er, fordi det er tirsdag, eller måske fordi solen skinner de fleste steder, eller hvad der nu kan få en til at fare op og synge. Det skal jeg ikke kunne sige, men Cool and the Gang kunne godt være en god grund til det. Her var det i tirsdagens sommermorgen på P5. Klokken er 10 minutter over 8.
1: Det her er sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.

0: Susie Quattro var det her lidt fra glamrock-tiden. Don't change my luck. 13 minutter over 8. Og det her, det er jo sommermorgen på P5. Det er programmet, hvor solen altid skinner, uanset hvad der sker udenfor. Og det er godt nok også noget af en forvirret omgang, synes jeg. Så en dag med regn og slud, var jeg lige ved at sige. I hvert fald regn og masser af blæst. Og så er der blå himmel og solskin, Cecilie. Hvad skal vi snart regne med, som man siger?
1: Jamen, det ved jeg snart heller ikke. Eller jo, det gør jeg, for jeg har siddet og kigget på det. Men det er altså lidt af en blandet omgang, vi får i den her uge. Det går sådan lidt op og ned. Sådan et klassisk dansk, lidt ustadigt sommervejr, tror jeg, hvis godt vi kan sige. Men det, vi også kan sige, det er altså nok, at i dag måske bliver den pæneste dag på hele ugen. I hvert fald også den luneste dag, som det ser ud lige nu.
0: Okay, og det betyder?
1: Jamen altså, det bliver jo en flot dag til langt de fleste af os. Der er rigtig mange, der er stået op til blå himmel og solskin. Og så kan temperaturerne, de ligger sådan generelt mellem 21 og 24 grader. Det er lidt køligere langs kysterne og på Bornholm, men det kan til gengæld også lige blive lidt lunere, når man så kommer ind i landet. Det er altså ikke helt utænkeligt, at vi kan nå en meteorologisk sommerdag, når man kommer over 25 grader i dag.
0: Så hvad lige vil sige, stranden kalder?
1: Ja, det er lidt blæsende derude.
0: Ja.
1: Så hvis man kan overvinde det, så kunne det godt være lidt strandvejr. Det blæser altså fra vest i dag. De fleste det vil opleve sådan en jævn vestenvind, men som dagen skrider frem, så blæser det altså lidt mere op, og det kan altså især ude langs kysterne, der kan det altså blive op til en frisk vind, og det ser også ud som, at op omkring Jammerbugten i det nordvestlige Jylland, der kan man altså godt få en hård vind, eller måske endda cooling nogle steder. Og så kommer der altså også med den her vind i eftermiddagstimerne, der kommer altså også nogle skyer ind fra vest. Så skal man ud og nyde solen, så er det mere at gøre det her inden de sene eftermiddagstimer.
0: Og hvis man skal, uanset om det blæser eller ej, eller føles køligt, så er det solcreme værd også, tænker jeg.
1: Det er det helt sikkert. Så snart det solen er fremme her om sommeren, så er det altså en god idé lige med enten solcreme eller en solhat, når man skal ud. For selvom det blæser, og det kan føles lidt køligt, jamen så brænder solen altså stadig igennem.
0: Og ganske kort til sidst, ja. Cecilie, når vi så kommer hen over aften og natten, og så til i morgen, betyder det så omstilling igen?
1: Ja, det gør det altså lidt. Det kan godt være lidt forskelligt, alt efter hvor i landet man er, men det, der ser ud til lige nu, det er, at der kommer et lavtryk ind nord for os, og det giver altså en omgang regn. Lige nu ser det ud som det meste af Øst-Danmark, der bliver ramt, men det kan altså nå at ændre sig, så det holder vi selvfølgelig lidt øje med.
0: Mm. Cecilie, det var uanset hvad en fornøjelse. Tusind tak for det.
1: Selv tak. Sommermorgen på P5.

Ja, give a little sign. Var det her? Klokken den er godt 19 minutter over 8, og vi fik altså en dejlig vejrudsigt fra Cecilie Sand Nørholm fra DR Vejret lige før. En stor sandsynlighed for en meteorologisk sommerdag her denne tirsdag, inden det så vender lidt igen. Men som sagt, så skinner solen altid her på P5, og lige nu med England Dan og John Ford Coley.

0: Ja, en god gang tråd her fra morgenstunden. Det var kanadiske Bryan Adams og Run To You. Bryan Adams, der jo kommer til Danmark til december og giver to koncerter. Den 7. i Royal Arena i København og den 8. december i Jyske Bankboksen i Herning. Men her altså med i sommermorgen på P5. På den anden side af de regionale nyheder, der skal jeg lige vende en historie om dræbersnegle, for der er jo ikke lang tid til, at vi når ind i august, hvor det er typisk, at den tid, at dræbersnegle begynder at lægge deres mange, mange æg, og det er måske noget, der kan give panderynker hos især haveejerne. Men der er måske alligevel grund til et lille smil på læben. Vi vender historien på den anden side af klokken 8:30, når vi har haft en omgang regionale nyheder. Jeg tænker, at vi inviterer til kaffe sammen med Shubidua her frem mod klokken 8:30 på P5.
1: Han passede på

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist hvor vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.

0: Ja, så er der ikke mere kaffe i den kop. Tusind tak til Shubidua nu.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hvis du har været rejsende mellem Odense og Fredericia her til morgen, så har det måske været udfordrende. Årsagen er, at Vejdirektoratets sporarbejde på jernbanen Nordvestfyn er blevet forsinket, og derfor så har det også fra DSB's side vist sig at være særdeles svært at skaffe togbusser på strækningen. Og DSB har været ude tidligere og opfordret de rejsende til at udskyde rejsen til senere på dagen. Men togdriften på strækningen ventes altså nu at blive genoptaget klokken 9, fortæller DSB. En af dem, der var heldig at komme med en togbus fra Odense Banegård her til morgen, det er Charlotte Højer fra Roskilde, og hun havde så givet sig selv ekstra god tid til rejsen.
3: Der er rimelig lang vej, meget lang transporttid, så det er selvfølgelig en smule frustrerende, men vi har forsøgt at tage afsted i ekstra god tid. Det er 3 timer før, end vi egentlig havde beregnet, og så må vi få det bedste ud af det.
2: Også tog mellem Odense og Hamburg her til morgen erstattet af togbusser, og til DR skriver Vejdirektoratet altså, at man nu er ved at ophæve den sporspærring, der har skabt togkaoset mellem Odense og Fredericia. Ærø er i år kommet med på Danmarkskortet med storkereder. Her er det for første gang i 119 år ynglende storke at finde. Det er blevet til 2 storkeunger fra parret på Ærø. Og det var ellers lige ved at gå helt galt, da først faren og siden moren forlod reden og overlod de nyklækkede unger til sig selv. Ungerne blev derfor taget ned fra reden og anbragt i stallen på den gård på Ærø, hvor reden er opsat. Så blev der lavet en plan for, hvordan ungerne kunne hentes og måske overføres til dyrenes beskyttelsesplejestation i Toftlund i Sønderjylland. Men efter et døgns fravær, ja, så vendte hunstorken tilbage, og så blev der ifølge storkene.dk handlet hurtigt. Ungerne blev straks lagt tilbage i reden, og kort efter landede hunstorken og genoptog uden tøven pasningen af sine 2 unger, det skriver foreningen i deres nyhedsbrev. De gamle skal også kunne komme på cykeltur i det ganske land her til sommer. I hvert fald, hvis vi spørger foreningen Cykling Uden Alder. De tilbyder nemlig cykelpiloter, der samler borgere fra plejehjemmene op i ladcykler og giver dem en frisk tur. Ordningen er faktisk blevet så populær, at der mangler frivillige til efterspørgslen fra de ældre, det siger Erik Mos, der er formand for Cykling Uden Alder i Odense.
4: Vi kunne godt være mange flere. Vi kan ikke opfylde de ønsker, der er, så der er jo mange af dem, der synes, der er for længe imellem, vi cykler med dem.
2: Og der er rigtig god respons på cykelturene blandt plejehjemmets beboere.
4: Det er virkelig fornøjeligt at komme ud og komme, hvad skal vi sige, uden for plejehjemmets daglige rammer. Der kommer de ud og får en tur, og så kommer tilbage med oplevelser og glæde og stråler af sådan en tur, de har været ude på.
2: Og der er fint vejr til en cykeltur i dag, nemlig tørvejr og en del sol, og temperaturer mellem 20 og 25 grader, og chance for mist.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Ja, morgenmantra var det her. Fra Birthe Kjær, hvor klokken er godt 20 minutter i 9 på en tirsdag morgen. Og hvor der formentlig er godt nyt til haveejere, når det handler om dræbersneglen. Ja, det skal vi kigge mere på lige om et øjeblik. Først Sailor og her The Secretary.

0: The Secretary var det her fra Sailor. Og så er der måske en enkelt eller to, der døjer her i sommervarmen. Men intet er så skidt, uden at det er godt for noget andet. For denne her varme og tørre sommer har indtil videre lagt en dæmper på antallet af dræbersnegle. Hos Haveselskabet har man fået færre henvendelser om de plagsomme snegle end tidligere sommer.
1: De jo holdt sig lidt i ro, fordi det har været meget tørt, og de kan jo bedst lide, at det er vådt, at dræbersneglene. Men fordi vi ikke har set dem så meget, så er de der stadigvæk. De har, når det er tørt, så ligger de bare i dvale og, eller sover nede i jorden, og så kommer de frem lige snart, det bliver vådt.
0: Og det fortalte havefaglige rådgiver Brian Christensen til Ritzau. Stine Slotsbo, der er seniorforsker på Aarhus Universitet, fortæller samtidig, at det primært er tørken, som har givet sneglene dårlige vilkår til at formere sig. Hun peger dog på, at sneglene kan tage revanche, hvis vi igen får en våd periode. Men fordi planterne i mellemtiden har vokset sig store, ja, så er de nu mere robuste over for snegleangreb. Ibirisk skovsnegl, som det jo er, stammer fra den iberiske halvø. Men i løbet af 80'erne og 90'erne er den altså kommet til Vest- og Nordeuropa med jord- og plantemateriale. Arten blev jo først første gang fundet i Danmark i 1991.

Ja, hvis vejret ellers holder, så skulle der være mulighed for at besøge en badebro et eller andet sted. Her var i hvert fald MSC-sted Hø. Klokken den er 13 minutter i 9, og et sted, hvor det i hvert fald ikke regner, ifølge Albert Hammond, det er i Southern California.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Det her er P5.

en dejlig og sød sang fra Taylor Swift, hendes nyeste I Knew It, I Knew You. Og så er klokken 8:06. Så er dansk musik til dig her i form af Rock Casino også en rigtig sommerting, nemlig sejle med dig.

Musikken her kommer altså fra Rock Casino. Endnu et stræde ved den arabiske halvø ser nu ud til at lukke for en del skibstrafik. Hør hvilket og hvad det kan komme til at betyde, når Niels Christian Lang er klar med radioavisen her klokken 9. Og på den anden side af radioavisen skal vi blandt andet et kig ned i vores naturkalender. I går der hørte vi jo om den sjældne stork, den sorte stork, og i dag skal vi høre om en anden sjælden fugl, som egentlig ikke er sjælden, men som vi bare ikke ser ret tit herhjemme. Meget mere om det på den anden side af klokken 9. Nu skal vi først og fremmest frem til en radioavis. Den får du her om 2,5 minutter tid efter.

0: Ja, musikken her kom fra Bellamy Brothers og Let Your Love Flow. Så er klokken 9.
1: Krigen i Mellemøsten spreder sig til endnu en af verdens vigtigste sejlruter. Houthi-bevægelsen i Yemen truer med at blokere for saudiarabiske skibes passage gennem Bab el-Mandeb-strædet, som er den centrale adgang til Suezkanalen. Det fremgår af en video, som bevægelsen har lagt op på X. Saudi-Arabien og houthierne har længe været i konflikt med hinanden, men et nyligt angreb kan være grunden til eskaleringen, fortæller vores mellemøstkorrespondent Hanna Mus Steffensen.
2: Den umiddelbare baggrund er, at der for nylig var et angreb på lufthavnen i Sanaa i Yemen, som houthierne holder Saudi-Arabien ansvarlig for. Men det er svært at se den her nye trussel som løsrevet fra krigen mellem Iran og USA, fordi houthierne og Iran, de er en slags partnere, og derfor er det også sandsynligt, at de i en eller anden grad har konsulteret med hinanden forud for den her nyeste udmelding.
1: Houthierne har også truet med at gå direkte ind i krigen mellem USA og Iran, hvis amerikanerne begynder at bombe kraftværker. Men det vil være et risikofyldt træk fra houthierne, vurderer Sune Haugbøl, der er professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet.
3: Det er jo ikke noget, de har gjort tidligere i krigen, så man kan sige fra Irans perspektiv, at det er et kort, der ikke er spillet endnu. Og det vil være et stort sats fra houthierne, hvis de gør det, fordi det drager dem ind i en direkte konflikt med Saudi-Arabien, som så netop tror med at genstarte hele krigen i Yemen.
1: Kunderne i de tre elselskaber og et gasselskab, som Velkommen-koncernen står bag, skal nok ikke forvente at se deres overskydende acontobeløb igen. Selskaberne har flere gange været i vælten for at opkræve høje acontobeløb fra kunderne og ikke betalt dem tilbage. Og nu ser selskaberne oven i købet ud til at gå konkurs. Og hvis kunderne er heldige, så får de måske en lille andel af de penge tilbage, som de har forudbetalt til selskaberne, fortæller Per Nikolaj Buch, som er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.
4: Jeg vil bestemt ikke disponere min private økonomi ud fra, at jeg fik ret meget tilbage. Det er for tidligt at sige, om alle pengene definitivt er tabt. Men altså, hvis jeg var kunde, så indstiller jeg mig på, at jeg mister en meget stor del af det her beløb, jeg har til gode.
1: En af dem, der har penge i klemme, er Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Netto Power. Han har betalt 30.000 kroner i konto, og de penge ser altså ud til at gå tabt.
5: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned. Og det har jeg så fulgt op på hver måned, og jeg har så nok sendt 20-30 rykkere til dem.
1: Vi har forelagt kritikken fra Henning Schandorf Hansen fra Netto Power, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. En ny type turistbrochure er kommet op på campingpladser og i udlejningssommerhuse ved Vesterhavet. Side om side med folder om klitter, bunkers og sandstrande ligger der nu en flyer, der fortæller om, hvordan man skal forholde sig, hvis man støder ind i en ulv. Og det synes Jan Arbøl fra Albertslund, der for første gang er på ferie i Blåvand, er en god idé.
6: Det er da noget, der fylder lidt, og uden at gøre mig utryg, så, men det er da ikke, det vil da ikke være et drømmescenarie for mig at stå over for sådan en, absolut ikke.
1: De gode råd om blandt andet at kigge ulven stift i øjnene og baske med armene, hvis den kommer for tæt på, skal gøre turisterne mere trygge, siger Sandy Elis Ravn, der er anden viceborgmester i Varde Kommune, der sammen med Destination Vesterhavet står bag de nye foldere.
7: Hvis man møder et vildt dyr, så er det rigtig godt, at man har noget at forholde sig til. Man har en handlemåde, og derfor giver det ekstra tryghed, når vi hjælper turisterne med at få den information, de har brug for.
1: De nye flyers med ulveanbefalingerne er lagt ud i Vejers, Henne, Blåvand og Oksbøl. Små papkort med fantasimonstre på er blevet populære blandt landets 20-knægte. De japanske Pokémon-kort, der hidtil har været populære blandt børn og samlere, er kommet på 20'ernes radar, da bare et enkelt kort kan være mange tusind kroner værd. Og derfor gør flere butikker nu en ekstra indsats for at sikre Pokémon-kortene fra at blive stjålet. Hos butikken and Cards i Aarhus har man været nødsaget til at sætte kameraer op og bede kunderne om at aflevere ID-kort, før de kan få lov til at se de værdifulde Pokémon-kort. Og det er over butiksindehaver Martin Færks Strømme.
8: Det er klart, det påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at også holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
1: Han er dog ikke overrasket over udviklingen.
8: De er populære selvfølgelig på grund af nostalgien i at samle det her. Vi kender det helt tilbage fra 90'erne og skolegården, men også fordi de er så likvid, som de er. Det er simpelthen alt for nemt at komme af med, at efterspørgslen er blevet så stor.
1: Det skulle blive til sommer igen i dag med masser af sol og 20-25 grader. Nyd det, for i eftermiddag kommer skyerne ind fra vest. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hvad giver du?
1: Du tænker måske, det var da et Take That-nummer, men det rigtige Take That har også indspillet den. Men det har Donna Summer her altså også. Could It Be Magic, i øvrigt skrevet af Barry Manilow, som selvfølgelig også selv indspillede den her skønne sang.
2: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
1: Og lige om lidt, så skal vi ud i sommeren, når vi åbner naturkalenderen. Det bliver efter Stevie Wonder.

0: Ja, tja, tja, tja, det her, det var Stevie Wonder, og I just called to say I love you. Klokken er 12 minutter over 9, vi skal have et kig ned i vores naturkalender, og i går, der talte vi jo om den sorte stork, en meget sjælden fugl her på vore breddegrader. Faktisk så skal vi også tale om en anden sjældent flyver, eller i hvert fald sjældent på den måde, at det er en, man sjældent ser, men den er faktisk ikke så sjældent. Lad mig sige godmorgen til dig, Uffe Nielsen, naturvejleder fra Maribo. Velkommen til P5.
1: Ja, tak skal du have.
0: Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er det, vi har fat i her?
1: Jo, det er sådan en lille dagsommerfugl, som har det lidt mærkelige navn. Den hedder nemlig Det Hvide W.
0: Det Hvide W, simpelthen.
1: Ja, og det skyldes jo, at den har nogle tegninger på vingerne, som minder om sådan en W. Mm. Altså, hvis man ser den på oversiden, så er den faktisk ret kedelig. Den er sådan mørkebrun, sortbrun på han over huden. Men det er undersiden af vingerne, der er interessante. Og så er det jo heldigt, hver gang man ser den sidder, så sidder den altid med sammenklappede vinger. Så derfor så kan man, og der er den sådan lysebrun, og så på forvingerne, der har den en meget tydelig hvid streg, der går igennem. Og på bagvingerne, der har den også en hvid streg, og den ender i et W.
0: Ej, hvor skete?
1: Og under W'et, der er så en sort linje, og så kommer der et lille bånd, der er orange. Og så ender den faktisk i en lille bitte halespids, en lille tap nederst på bagvingen. Så det er jo altså årsagen til, at den har fået det der lidt specielle navn.
0: Og hvorfor er det så, at man sjældent ser den? Jeg tænker, at det er jo sommerfugletid nu, og vi har jo masser af sommerfugle.
1: Det. Og det er også lige nu her midt i juli, at det ligesom topper deres forekomst. Og nu her, hvor jeg sidder på Lolland, der er det faktisk fint højt solskin allerede.
0: Mm.
1: Og det er sådan et vejr, at man kan se, at de sværmer. Men de sværmer højt til vejrs i trækroner.
0: Og
1: derfor ser man dem ikke, hvis man har en kigger, kan man faktisk se. Måske får øje på dem op i trækronerne. Men så heldigvis en gang imellem, så kommer de faktisk også ned til blomsterplanter. Normalt så lever de af det, man kalder honningduk. Det ved jeg ikke, om du er klar over, hvad
0: det
1: er.
0: Men jeg har hørt det, men jeg skal nok sættes lidt mere ind i honningduk.
1: Nej, men altså, det er jo bladlusenes efterladenskaber, der er meget sukkerholdige.
0: Okay.
1: Sidder og suger saft for at få protein til at leve af, og så afleverer de sådan en sukkerholdig klistret, lag af det der honningduk. Og det er altså meget næring i for sommerfugle, der sidder og suger det i sig. Men en gang imellem, så er man heldig, de kommer ned til nogle tisselplanter, nogle andre kurplanter og suger nektar, ligesom vi også ser andre sommerfugle. Ikke? Og så kan man være heldig at se, at den sidder der med sammenklappede vinger, og så sidder den sådan lidt på skrå, fordi den vender altid siden mod solen.
0: Oh.
1: Det er sådan lidt specielt for den.
0: Okay, så
1: som du sagde, så er den jo, altså man ser den sjældent, fordi den holder til det oppe i trækronerne, men den er faktisk ret udbredt i Danmark.
0: Ja, det kan jeg jo så forstå.
1: Man kan se det i over store, store dele af Danmark. Måske er den ikke særlig hyppig i Vestjylland specielt, og der kan også være nogle øer, hvor den ikke er særlig hyppig, og måske slet ikke forekommer.
0: Okay, så det er altså ikke ligegyldigt, hvor i landet man opholder sig, hvis man vil se
1: ikke
0: den?
1: Helt.
0: Nej.
1: Ikke helt, men jeg vil også tro, at man kan se den midt inde i København og midt i Aarhus, bare der er nogle elmetræer.
0: Så elmetræer, hvis der er sådan noget?
1: Elmetræer, det er dens foderplante. Larven lever på elm. Og nu ved jeg godt, der var mange af de alléer, man havde i byen førhen, der var elmetræer, men så har man jo fået den her elmesyge. Og det har jo gjort, at den så forsvandt nogle steder fra. Men altså, bare der er nogle få elmetræer, og de er jo i øvrigt ved at komme igen nu efter den her elmesyge.
0: Mm.
1: Men når de suger honningduk, så kan man altså også se dem i ege og i ask og andre træer.
0: Men elmetræer, det er det foretrukne spisebord?
1: Ja. Det er det larven lever af.
0: Okay.
1: Og
0: så ved jeg også, det sagde du til mig, Uffe, at man kan forveksle den med et par andre arter også.
1: Ja,
0: hvis
1: vi skal komme ind på det der systematisk, så tilhører den en familie, man kalder for blåfugle. Der især er almindelig blåfugle, som mange kender, sådan en lille blå sommerfugl, der flyver rundt. Men det er en meget stor familie, og der er en slægt inden for den familie, der hedder Satyrium. Og der er to andre, et der på dansk hedder Slåen Sommerfugl, og en, der hedder Ege Sommerfugl. Men det kan man godt udelukke, fordi de er i praksis uddøde i Danmark. Vi havde faktisk en lille bestand helt så sent som i 80'erne her på Lolland, af den, der hedder Slåen Sommerfugl.
0: Okay.
1: Men den er uddøde nu.
0: Nå.
1: Desværre. Og sådan er det jo gået med nogle af vores arter.
0: Så hvis man ser denne her sommerfugl med det hvide W,
1: ja,
0: på vingerne, så er det altså, ja, det hvide V,
1: som, ja, som den hedder. Ja, det kan man ret sikker på, ja.
0: Og så kan man egentlig også godt klappe sig selv lidt på skulderen, fordi det er ikke så tit, man overhovedet får den set, fordi den sidder i toppen af træerne.
1: Det tror jeg, det er det ikke. Det er det ikke.
0: Dejligt uge for at tage os med en tur ud og kigge på sommerfugle, som det jo altså, ja, er højsæson for lige netop nu. Naturvejleder fra Maribo. Tusind tak, fordi du var med.
1: Ja, velkommen.
2: Sommermorgen på P5.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

Endnu mere sommer her på P5. Tak til Cliff Richard og Summer Holiday. Og så synes jeg i øvrigt, at det er ved at være lang tid siden, at vi har været et smut ned i vores righoldige arkiver. Der vil jeg tage dig med ned her på den anden side af de regionale nyheder for at finde et klip fra hedengange tider, hvor der også var sommer her på Danmarks Radio. Nu skal vi først og fremmest lige tænke på de regionale nyheder. De er klar til dig om små 3 minutter, når klokken slår 9:30. Og så tager vi ellers bare hjem til Aarhus i mellemtiden sammen med På Slaget 12.

0: så er turen desværre ikke længere. Tak til På Slaget 12. Nu skal vi have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Du kan godt begynde at ånde lettet op, hvis du er pendler eller rejsende og skal fra Odense til Fredericia. Siden tidligt i morges har passagererne været henvist til togbusser, som DSB i øvrigt har haft svært ved at skaffe, og derfor tidligere opfordret deres kunder til at udskyde afrejsetidspunktet. Men nu melder informationschef ved DSB, Tone Bisbeskov, at togene er på skinner, og dermed så bliver togbusserne for nu parkeret i garagen.
3: Sidste nyt er, at Banedanmark og Vejdirektoratet, som jo samarbejder omkring det her projekt, formelt er det jo Banedanmark, der ligesom skal frigive, at der igen kan køre tog. Og inden for cirka et kvarter, det vil sige her inden klokken 9 i hvert fald, der forventer vi, sådan som prognosen, den seneste prognose også har været, der forventer vi, at vi kan køre tog igen på strækningen mellem Odense og Fredericia.
2: Flere passagerer, som vi har mødt her til morgen, har været frustreret over, at de endnu en gang har været henvist til en togbus med forsinkelse til følge.
4: Det er ærgerligt, at man ikke kan regne med, om man kommer frem til tiden, og at der er så meget usikkerhed, når man er ude at rejse, selvom det egentlig burde være ret nemt.
5: Hele den sidste uge har jeg skulle sidde fast i de her togbusser, fordi jeg har været på festivaler på Fyn og sådan noget. Og sådan, det tog mig 8 timer at komme hjem i går for Ringe. Og der er vist ingen sted i Danmark, der tager 8 timer at køre hen. Altså, jeg kunne være i Skagen på 8 timer.
2: Lød det her fra Annika Grove Albrecht og Hedvig Møller. Og informationschefen ved DSB, Tony Bisbeskov, forstår godt, at kunderne er ærgerlige.
3: Det har været dybt frustrerende for passagererne. Jeg tror, det her det kommer jo også i lyset af, at der var en hændelse af tilsvarende i går på Sjælland mellem Ringsted og Slagelse, hvor et sporarbejde også blev forlænget yderligere. Og det er klart, når vi får sådan en melding i det sidste øjeblik, det vil sige klokken 3 i nat, om at spærringen, altså sporarbejde, ikke blev færdiggjort til klokken 4, jamen så får vi travlt med lige pludselig at indkalde togbusser.
2: Og årsagen til alle problemerne er, at Vejdirektoratets sporarbejde på jernbanen over Vestfyn var blevet forsinket. Danmarks hyggeligste ferieby skal kåres, og flere fynske byer er med i kampen om hæderen hos det, der hedder Opdag Danmark. De fynske nominerede er Assens, Kerteminde og Rudkøbing, og de får stærk konkurrence af byer som for eksempel Søndervig, Blåvand og Ebeltoft. Afstemningen hylder de byer, der gør noget særligt for at skabe feriestemning, gode minder og uforglemmelige sommeroplevelser, hvad enten det nu er gennem hyggelige gader, smukke strande, lokale oplevelser eller en helt særlig atmosfære. Det skriver Opdag Danmark i en pressemeddelelse. Sidste år der var Rudkøbing med i kapløbet, og de endte på en femteplads med 218 stemmer. Afstemningen løber frem til den 28. juli. Vi får tørvejr i dag og en del sol. Vi får temperatur op mellem 20 og 25 grader, og så en let til frisk vind fra nordvest. Ude ved kysterne kan den være.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Ja, hvad det har for et hit, som jo er skrevet af Motown-trioen Holland Dozier Holland, som jo også var dem, der skrev en hel del hit til Diana Ross and the Supremes. Her var Baby, I Need Your Lovin', som i første omgang blev udgivet med The Four Tops i midt-60'erne. Men så i starten af 80'erne, så lavede Carl Carlson blandt andet sin indspilning af denne her klassiker.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
0: Og vi bliver lidt i samme stald, for nu er det gruppen The Love Affair, og også sådan Motown-stil her er Everlasting Love. Klokken den er 9:37 her på en tirsdag.

Tusind tak til The Love Affair på Everlasting Love, og med dem er klokken ved 20 minutter i 10. Jeg synes efterhånden, det er ved at være et stykke tid siden, vi har været nede i DR's arkiv. Og det råder jeg både på nu, for nu vil jeg tage dig med en tur tilbage til juli måned i 1979. Jeg tænkte, det er altså 47 år siden. Ja, det skal man ikke tænke så meget over. En af de årlige sommertraditioner i Danmarks Radio dengang var jo sommerferiebussen, som sendte for jer, der holder ferie, som det jo hed. Det var Frode Højer Pedersen og Elit Nørholm, der sammen fik ideen om at tage ud i sommerlandet, hvor børnene og deres forældre jo var, i stedet for bare at sidde hjemme og sende fra et kedeligt studie i København. Og efterhånden så blev det jo altså til noget af et tilløbsstykke, når kendingsmelodien Magic Trumpet brølede ud over havn og torv. Og Elit Nørholm inviterede alle til at være med.

0: Ja, og I har stillet ind på den rigtige kanal på program 1 til sommerferieprogrammet for dem, der holder ferie, der sendes direkte fra Rådhustorvet i Randers, hvor vores stole danser hen over torvet i blæsten. Men ovenover det hele skinner solen, og vi har lov til, trods forudsigelser om sky og håb på, at vi vil få en hel masse til solen at se i dagens løb.
1: Ja, så var det bare sommer i rigtig mange søer. Og formålet med feriebussen, som den jo egentlig hed, fordi den også sendte i efterårsferien, var jo altså, at alle kunne komme forbi og komme med forslag til et indslag til dagens program. Og det gjorde blandt andet de to drenge, Lars og Ronny, som gerne ville lave et indslag om, hvordan man laver øl, når nu vi var i Randers, og bryggeriet Thor jo nærmest lå i baghaven. Og det skortede absolut ikke på spørgelysten.
2: Ja, nu står vi udenfor det sted, hvor der var lavet ølene. Ja, jeg står her med Harald Didriksen,
3: som er tillidsmand.
4: Nu står vi her ved tapmaskinen, og her kan I jo se, her kommer vi øl på alle de flasker nu, ikke? Og det I kan se nu, der er, at man fylder flaskerne op, så går de videre hen til en pasteurisering. Og en pasteurisering, den består i, at man opvarmer flaskerne på en 60-70 grader, og det er for holdbarhedens skyld.
3: Hvorfor stopper du nogle gange maskinen?
5: Ja, det kan der være forskellige grunde til. Enten så er der ikke flasker nok, eller også kan flaskerne ikke blive taget fra, fordi der er noget, der stopper længere hen.
3: Ja, jeg ser, du har sådan nogle mærkelige briller på, så der er sådan en mærkelig kant på. Hvad er det til?
5: Ja, brillerne det er til at beskytte øjnene, hvis der er nogle flasker, der går i stykker.
3: Du har sådan nogle øreklap på. Hvorfor skal du have dem på?
5: Det er nogen, der nedsætter støjen.
3: Hvad når I er? Der er sådan en hel masse flasker, der springer, og der går i stykker, og I smadrer dem og sådan noget. Hvad gør I ved glasene? Smelter I dem om?
5: Nej, de bliver bare smidt væk. Det blev de smeltet om, men det kan ikke tale sig mere.
2: Bliver du ikke træt i øjnene af at stå og kigge sådan på dem hele tiden?
5: Nej, jeg bliver mere træt i hovedet af at høre på larmen.
1: Ja, hvor er det fantastisk. Sådan lød det jo altså en juli måned i 1979, da sommerferiebussen sendte fra Randers. I mere end 10 år kørte feriebussen land og rige rundt, og i den periode blev det til et ugelangt besøg i omkring 80 byer. Og et af de helt store radiohits i 1979, det var jo altså den her, der vandt det års Danske Melodi Grand Prix. Her er Tommy Seebach og Disco Tango.

Kæmpe Grand Prix-hit var det jo, og er det jo egentlig stadigvæk fra Thomas Seebach her, vinderen i 1979, Disco Tango. Og så skal vi fra 1979 og frem til i dag og til noget helt, helt andet. For ja, det er jo sommer, og vi har jo altså haft en stribe dage med rigtig varmt vejr og høj solskin, og der er måske også noget i sol, måne og stjerner, der tyder på, at det kan sagtens nå at vende tilbage nu. Og det betyder jo altså, at rigtig mange i stigende grad nyder at komme ud og køre en tur i bil med åbent tag. Med andre ord, så er cabriolet-sæsonen jo altså i fuld gang. Og den åbne bil er i stigende grad nu blevet elektrisk. Nye tal fra Mobility Danmark viser, at der nu er over 31.000 cabrioleter i Danmark. Det skriver Mobility Danmark i en pressemeddelelse. I første halvår her i 2026 var 38,9% af de nyregistrerede cabrioleter eldrevne. Til sammenligning udgjorde elbiler blot 1,7% af nyregistreringen i cabriolet-segmentet for to år siden, altså 1,7% op til 38,9. Og det betyder altså, at stadig flere danskere kan nyde den danske sommer med taget nede. Cabriolet er jo en biltype, der viser, at biler ikke kun handler om transport fra A til B, men også om oplevelser, frihed og køreglæde, siger Christine Vind, der er kommunikationschef i Mobility Danmark. Men en ting er, at bilen altså skal være en cabriolet. Den skal jo også have den rigtige farve. Og grå er fortsat danskernes foretrukne farve, når der skal vælges cabriolet. For tredje år i træk topper den grå farve listen over nyregistrerede cabrioleter. Førstepladsen er dog tæt forfulgt af de røde cabrioleter, mens vi på tredjepladsen har den sorte. Og så er klokken ellers blevet 12 minutter i 10. Nu er det The Bluebells, der giver dig Young at Heart. Den er vist også god til en cabriolet.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
7: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren. Lige her på P5.
8: Klokken er 8:08. Det var jo i går, vi fik den triste nyhed om, at den tidligere engelske landsholds anfører, træner og fodboldlegende Kevin Keegan var død, 75 år gammel. Fodboldikonet spillede for Liverpool i Premier League og scorede 100 mål for klubben. Han blev kåret som verdens bedste fodboldspiller i 1978 og i 1979, da han spillede for Hamburger Sportsverein i den tyske Bundesliga. Og så nåede han at spille 63 kampe for det engelske landshold i løbet af sin karriere. Efter sin aktive karriere var han blandt andet cheftræner for Newcastle og det engelske landshold samt for Manchester City. Men udover at være en helt eminent fodboldspiller, så kunne han faktisk også synge. I 1979 der indspillede Kevin Keegan en single, som blandt andet var skrevet af Smokey, forsangeren Chris Norman. Den hed Head Over Heels in Love, og lad os da bare mindes Kevin Keegan både på banen og også i pladestudiet med den her.

Et kæmpestort fodboldikon gik altså bort i går, Kevin Keegan, 75 år gammel. Og den her indspillede Kevin Keegan altså i 1979, og man kunne sagtens høre, at Chris Norman fra Smokey havde været ind over nummeret her, Head Over Heels in Love. Klokken den er 9:54. Det er ved at være slut på denne tirsdags udgave af Sommermorgen på P5. Husk i morgen tidlig, der quizzer vi blandt andet om P5-muleposen, så håber du er med der. Efter radioavisen her klokken 10, så er min kollega Christina Bjørn klar til at sætte sig her i, ja, lad mig bare sige det, den varme stol efterhånden, og servere sprøde hits i programmet tæt på ækvator her på P5 frem mod frokosttid. Som sagt, så er jeg tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 7 med mere sommermorgen her på P5. Og frem til vi skal have en radioavis, så sætter vi lidt strøm til gitaren. Her er Toto og Hold the Line.

0: Stephen Kinnock, gift med den tidligere danske statsminister Helle Thorning-Schmidt, er udpeget som udenrigsminister for Wales i den nye britiske regering. Det skriver BBC, som kalder udnævnelsen som minister for Wales for en forfremmelse. Kinnock er født i Wales og var vicesundhedsminister i den tidligere regering under premierminister Keir Starmer. Det er meget tvivlsomt, om kunderne i de tre elselskaber og et gasselskab, som Velkommen-koncernen står bag, får hele deres tilgodehavende tilbage. Det vurderer Per Nikolaj Buch, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Selskaberne er flere gange blevet kritiseret for at opkræve høje acontobeløb fra kunderne og ikke betale dem tilbage, og nu ser selskaberne oven i købet ud til at gå konkurs.
1: Jeg vil bestemt ikke disponere min privatøkonomi ud fra, at jeg fik ret meget tilbage. Det er for tidligt at sige, om alle pengene definitivt er tabt, men altså hvis jeg var kunde, så indstiller jeg på, at jeg mister en meget stor del af det her beløb, jeg har til gode.
0: Henning Schandorf Hansen har været kunde hos Netto Power. Han har betalt 30.000 kroner af konto, og de penge ser ud til at gå tabt.
2: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned. Og det har jeg så fulgt op på hver måned. Og jeg har så nok sendt 20-30 rykkere til dem.
0: Forsyningstilsynet konstaterede tidligere i år, at Velkommen og Netto Power har været for langsomme til at betale tilgodehavender tilbage i 91% af tilfældene. Vi har forelagt kritikken for Netto Power, men selskabet er ikke vendt tilbage. Endnu en vigtig handelsrute bliver nu truet. Houthi-bevægelsen i Yemen vil blokere saudiarabisk skibstrafik, og det er ifølge Houthierne trådt i kraft med øjeblikkelig virkning i nat. Houthierne mener, at Saudi-Arabien undertrykker yemenitterne, og at saudierne har belejret Yemen. Det er noget, Saudi-Arabien afviser. Bab el-Mandeb, strædet syd om Yemen, er Saudi-Arabiens direkte adgang til Asien, fordi Hormuz-strædet ikke er farbart på grund af krigen mellem USA og Iran. Sune Haugbølle, professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet, vurderer, at den nye blokade kan få konflikten i Yemen til at blusse op.
3: De risikerer at genstarte borgerkrigen i Yemen, hvor den internationalt anerkendte regering, som kontrollerer en del af det sydlige Yemen og det østlige Yemen, de er støttet af Saudi-Arabien, og Saudi-Arabien altså risikerer at gå ind i den krig igen, og det er et stort gamble for Houthierne, hvis de vælger at gøre det her.
0: Det lune sommervejr er tilbage. Vi får masser af sol og mellem 20 og 25 grader. I eftermiddag kommer der skyer ind vestfra. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Hej med dig. God formiddag. Dejligt, du har tændt for kanalen her. Jeg har sat mig godt til rette her i studiet i DR-byen i København. Klar til at sende god musik ud i æteren for dig de næste par timer. Det var Doobie Brothers, som fik lov til at åbne ballet her i Tæt på Ækvator. Og her skal vi nyde Martha Reeves. Det er Dancing in the Street.

Det er en frankofil svensk duo, du fik her på P5. I tæt på ekvator, pom pom og sunny side up. Vi skal hjem til Danmark igen, dog på engelsk, men det er en fyr, du kender, Thomas Helmig.

0: Forfra sårbare her fra Hugorm i tæt på ækvator. Vi skal høre et nummer af Dinah Washington nu, et nummer, som du garanteret har hørt før. Det hedder Mad About The Boy. Det kan være, at du ovenikøbet har hørt nummeret i to forskellige varianter, fordi hun indspillede første gang i 52 i sådan en jazzet, bluesede version, indtil en 10 års tid senere af Quincy Jones hævde fat i hende og fik rearrangeret nummeret i sådan et mere storslået lyd med masser af blæsere og strygere. Og det er den version, som Levi's tog op i begyndelsen af 90'erne, da den blev brugt i ikoniske reklamer for det tøjmærke. Men det er noget, Dinah Washington desværre ikke at opleve, for hun døde i 63, bare 39 år gammel, af det, man kaldte en utilsigtet overdosis sovemedicin.
1: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Danny Francis for et øjeblik siden her på P5, og det her var et forholdsvis nyt samarbejde mellem Paul McCartney og Ringo Starr, Home to Us. Jeg har et kort nyhedsoverblik parat til dig her om få minutter, når klokken bliver 10:30, men først skal vi nyde Otis Redding.

0: fra DR Fyn.
1: Bøgetoppen i Odense Zoo er igen åben for gæster, efter at attraktionen blev lukket i går, da der var blevet fundet en rede med e-positionsbindere. Det siger direktør i Odense Zoo, Bjarne Clausen, til Ritzau. Vi har været bøgetoppen grundigt igennem, siger han og fortæller, at flere medarbejdere har været oppe og gå den 252 meter lange trækronevandring igennem. Vi har taget kraftige indåndinger, mens vi er gået rundt og har ikke oplevet noget, så vi tror, at det er forbi, tilføjer han. Medarbejderne har ikke fundet tegn på yderligere redder end den ene, der blev fundet 4 meter oppe i et egetræ i går og efterfølgende fjernet. Når Danmarks største golfturnering, Danish Golf Championship, afholdes i midten af august, kommer der en prominent gæst på besøg på banen i Kerteminde. Amerikanske Bubba Watson, der har vundet majorturneringen Masters 2 gange, har accepteret en invitation til den danske DP World Tour-turnering. Det skriver arrangøren i en nyhed på sin hjemmeside. Og vi skal lige have fat i den her nyhed. Danmarks hyggeligste ferieby skal kåres, hvor flere fynske byer er med i Opdag Danmarks kamp om hæderen. De fynske nominerede er Assens, Kerteminde og Rudkøbing, som får stærk konkurrence af flere byer, som for eksempel Søndervig, Blåvand og Æbeltoft. Afstemningen hylder de byer, der gør noget særligt for at skabe feriestemning, gode minder og uforglemmelige sommeroplevelser. Hvad enten det er gennem hyggelige gader, smukke strande, lokale oplevelser eller en helt særlig atmosfære, skriver Opdag Danmark i en pressemeddelelse. Sidste år var Rudkøbing også med i kapløbet og endte på en 5. plads med 218 stemmer. Afstemningen løber frem til den 28. juli. Vi har fået tørt vejr og en del sol over det fynske i dag. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 20 til 25 grader, og så vil vi opleve en let til frisk vind fra nordvest.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Romantikerens kile hedder nummeret her fra Søren Hus, og du fik ham i Tæt på Ækvator på P5. Dejligt, du lytter med. Jeg hedder Christina Bjørn og sidder her lige præcis af samme årsag netop for at vende sommerplader for dig, indtil klokken den bliver 12 i dag. Lad os nyde Carole King. Det er It's Too Late.

Tirsdag formiddag på P5 med Kim Larsen og Hawaii. Vi skal høre den australske artist Dara Brathwaite nu. En artist, som har for vane at samarbejde med dygtige sangskrivere, så der ligesom er noget gods i sagerne. Men det her nummer fra ham, One Summer, er faktisk et nummer, han har skrevet helt selv. Nummer, han blev inspireret til at skrive, da han forelskede sig lidt i den britiske tv-serie af samme navn, One Summer.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til at være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

Michael Bublé her på P5. Klokken nærmer sig 11, og der er en radioavis lige ude i horisonten efter Glen Campbell, som vi skal høre nu. Han var jo faktisk en meget anerkendt studiemusiker og en del af The Wrecking Crew, før han selv slog igennem som artist. Han har indspillet guitar for blandt andre Elvis Presley, The Beach Boys og Frank Sinatra. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch.

0: roads by the rivers flowing gentle on my mind.
1: Britiske elforbrugere har udsigt til at betale mindre i skat. Storbritanniens nye premierminister Andy Burnham har her til morgen på den britiske regerings hjemmeside annonceret, at han fra efteråret vil sænke skatten på el. Det ventes, at skattenedsættelsen vil give en gennemsnitlig britisk husstand omkring 400 kroner mere om året. Skattelettelsen bliver i første omgang finansieret ved, at man dropper et planlagt digitalt ID-program. Hvordan det skal betales på længere sigt, er endnu ikke besluttet. I en udtalelse lyder det fra den nye premierminister, at han vil give borgerne flere penge mellem hænderne og genskabe håbet. Endnu et gennemsejlingsområde, der er vigtigt for verdenshandlen, bliver blokeret. Den militante yemenitiske Houthi-bevægelse truer med at forhindre saudiarabiske skibe i at passere Bab el-Mandab-strædet, der fører ind til Suezkanalen. Og det kan sætte endnu en prop i olieforsyningerne, fortæller DR's Mellemøsten-korrespondent Nanna Mus Steffensen.
2: Først og fremmest så truslen i sig selv, den skaber jo usikkerhed, som kan give mindre mod på at sejle i det her stræde. Men meget afhænger af, om Houthierne sætter angreb i gang straks, eller om de mener det her som en trussel, og nu afventer Saudi-Arabiens reaktion. Det må vi vente og se.
1: Lød det fra Nanna Mus Steffensen. Østjyllands politi er forberedt på en fodboldkamp i aften i Aarhus, som potentielt kan blive voldsom uden for banen. De danske mestre fra AGF skal møde polske Lech Poznań i Champions League-kvalifikationen. De danske betjente får hjælp af deres polske kolleger til at udpege, hvem blandt de polske fans, der skal holdes ekstra skarpt øje med. Så sikkerheden er i top, siger Brian Foss Olsen, politiinspektør ved Østjyllands Politi.
3: Vi har brugt rigtig meget energi i hele denne efterretning og analysedel, så derfor har vi iværksat et setup i dag, både i forhold til det her dialogkoncept, det vil sige specielt uddannet politifolk, som kan tale med de forskellige fans. Derudover så har vi det her mobile indsatskoncept, og det håber vi ikke kommer til at bruge, for det kommer vi kun til at bruge, hvis det er, at der bliver uro og uorden og måske slagsmål.
1: Rent sportsligt, der kan der også blive en svær opgave, vurderer DR Sportens fodboldkommentator Arnella Mominovic.
4: Lech Poznań, det er en stor polsk traditionsklub, som har vundet mesterskabet i Polen de seneste to sæsoner. De er altså stor, stor europæisk erfaring.
1: Du kan følge kampen i Liga på B4. Kampen begynder kl. 19. Vi får masser af sol i dag, men i eftermiddag kommer der skyer fra vest. Vinden vil være let til frisk, og den kommer fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Temperaturen vil ligge mellem 20 og 25 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

11 er klokken blevet her tirsdag formiddag, og det er P5, du har i ørene, navnligt vores sommerformiddagsprogram. Tæt på ækvator, jeg hedder Christina Bjørn, og det her var Electric Light Orchestra's Living Thing. Dejligt, du er her. Jeg håber, at du nyder musikken og har lyst til også at blive hængende her hos mig. Jeg er her indtil klokken bliver 12. Og her er et skønt samarbejde mellem Sebastian og Lis Sørensen, fuld af nattens stjerner.

Kasper Borghus her i Tæt på Ækvator på Down the River. Nu tager jeg dig med tilbage til 75 og The Eagles fra en tid, hvor de forsøgte at lyde sådan lidt mere R&B-discoet end den country-rock, de var kendt for på det tidspunkt. Og så er der faktisk lidt referencer, ekstra disco-referencer i den her stortrumme-rytme, fordi de indspillede sammen med Bee Gees i studie i Miami, sådan simultant på det her tidspunkt. Lad os snappe det nummer, der hedder One of These Nights.

Eagles for lidt siden her på P5, og her Lone Kellermann på Se Venedig og Dø. Oprindeligt så indspillede Zucchero Senza Una Donna helt på egen hånd som et soloprojekt på albumet Blue tilbage i 87. Men så fik de ham og Paul Young ideen om at lave en duet på engelsk, og så blev den engelske tekst altså skrevet af Frank Muska. Og det var faktisk også først der, at det blev sådan et stort internationalt gennembrud for Zucchero. Her er de sammen på Senza Una Donna.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Intercity Lyntog og Eurocity Tog kan køre igen som planlagt mellem Odense og Fredericia. Det skriver DSB i et opslag på X. På sin hjemmeside oplyser DSB, at regionaltog fortsat er erstattet af togbusser som planlagt i forbindelse med sporarbejde på Vestfyn. Tidligere på morgenen var passagerer, der skulle med toget på de nu åbne strækninger, henvist til togbusser, som togselskabet i øvrigt har haft svært ved at anskaffe og derfor tidligere opfordret kunder til at udskyde deres rejse. Blandt de frustrerede passagerer mødte vi lidt tidligere på morgenen Annika Albrecht og Hedvig Møller.
2: Det er ærgerligt, at man ikke kan regne med, om man kommer frem til tiden, og der er så meget usikkerhed, når man er ude at rejse, selvom det egentlig burde være ret nemt.
3: Hele den sidste uge har jeg skulle sidde fast i de her togbusser, fordi jeg har været på festivaler på Fyn og sådan noget. Og sådan, det tog mig 8 timer at komme hjem i går for Ringe. Og der synes ingen sted i Danmark, der tager 8 timer at køre hen. Altså, jeg kunne være i Skagen på 8 timer.
1: Årsagen til problemerne er, at Vejdirektoratets sporarbejde på jernbanen over Vestfyn er blevet forsinket, skriver DSB. Vejdirektoratet ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR Fyn, at de beklager de gener, spærringen har medført. Bøgetoppen i Odense Zoo er igen åben for gæster, efter at attraktionen blev lukket i går, da der var blevet fundet en rede med e-processionsbindere. Det siger direktør i Odense Zoo, Bjarne Clausen, til Ritzau. Vi har været bøgetoppen grundigt igennem, siger han og fortæller, at flere medarbejdere har været oppe og gået den 252 meter lange trækronevandring igennem. Medarbejderne har ikke fundet tegn på yderligere reder end den ene, der blev fundet 4 meter oppe i et egetræ i går og efterfølgende fjernet. Vi får tørt vejr og en del sol over det fynske i dag. Temperaturerne kommer op mellem 20 og 25 grader, og så vil vi opleve en let til frisk vind fra nordvest sidst på eftermiddagen ved kysterne.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

enig med ved bålet ude ved havet. Det når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

De er i øjeblikket på deres 60-års jubilæumsturné Gnags rundt i det ganske danske land. Og her var de på P5 med Summer of Love. Ja, det er P5, du lytter til i øjeblikket, og navnligt programmet Tæt på Ækvator. Jeg hedder Christina Bjørn og er med dig ind til klokken, den bliver 12. Og det her, det er Bee Gees.

tirsdag formiddag på P5 med Tom Bjerg og Så Langt. Det var lige inden Woodstock i august måned 69, at Sly and the Family Stone udgav nummeret Hot Fun in the Summertime. Det blev et kæmpestort hit og var egentlig tiltænkt et album, men selve albummet blev aldrig færdiggjort, og i et sted så levede det sådan sit eget liv som single, indtil at gruppen lavede et opsamlingsalbum Greatest Hits fra 1970. Her er de altså, Sly and the Family Stone.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Tæt på ækvator lakker mod enden for i dag. Jeg hedder Christina Bjørn, og det har været en fornøjelse at sende for dig som altid, og jeg er tilbage i din radio her på P5 igen i morgen fra klokken 10. Den gode musik fortsætter ufortrødent her på kanalen, så bliver du endelig hængende, og her er også en rigtig dejlig dag. Hej du.

0: Tusindvis af kunder i fire eller gasselskaber står til at miste de penge, de har betalt af konto for el og varme.
1: Man bliver kørt rundt i manegen af nogen, der har lavet et firma, hvor de helt bevidst, i virkeligheden vil jeg sige, stjæler folks penge.
0: Lyder der fra Henning Schandorf Hansen, der står til at miste 30.000 kroner. Hør, hvordan det kan ske lige om lidt. Endnu en sejlrute bliver berørt af konflikten i Mellemøsten. Den yemenitiske Houthi-bevægelse truer med at lukke Bab el-Mandab-strædet for saudiarabiske skibe.
2: Truslen i sig selv den skaber jo usikkerhed, som kan give mindre mod på at sejle i det her stræde.
0: Lyder det fra Mellemøst-korrespondent Nanna Moos Steffensen. Så hvad kommer det til at betyde, det ser vi på lidt senere. Og så breder en ny type butikstyverier sig.
3: Der lå på jorden, det var en hel masse tomme kasser og æsker. Og tænkte, åh, shit. Så er det sket.
0: Hør, hvad det er, der bliver stjålet hos BP Lagersalg i Fredericia og mange andre steder sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og vi starter selvfølgelig med de tusindvis af kunder, der står til at miste penge, som de har betalt af konto for el og gas. Det drejer sig om kunderne i de fire el- og gasselskaber under Velkommen-koncernen, hvor problemerne de sidste måneder er væltet frem. To af selskaberne er blevet politianmeldt for ikke at have betalt deres kunder penge tilbage, som de skulle, og nu forventes det, at selskaberne går konkurs. Det betyder, at de mange kunder nok kan glemme alt om at få deres penge. Nu skal du møde en af dem.
1: Man står ligesom alene i ørkenen, kan man sige, ikke? Og hvad kan man gøre? Man kan ikke gøre noget.
4: Henning Schandorf var kunde hos Netto Power. Han troede egentlig, han betalte for sit gasforbrug, men i virkeligheden betalte han langt mere, end hvad han brugte.
1: De penge, jeg havde stående på min konti i Netto Power, de dækkede fuldt ud mit gasforbrug, sandsynligvis et år frem i tiden. Og alligevel blev jeg ved med at få regninger fra dem.
4: Og han er ikke alene. To af selskaberne er faktisk blevet politianmeldt for at opkræve for mange penge, uden at betale dem tilbage til deres kunder. Henning Schandorf mener, at han har godt 30.000 kroner til gode. Men det har været umuligt for ham at få pengene udbetalt.
1: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned. Og det har jeg så fulgt op på hver måned. Og jeg har så nok sendt 20-30 rykker til dem.
4: Men det kom der ikke meget ud af.
1: Ikke en krone. Ikke en krone.
4: Derfor skiftede han selskab. Men de knap 30.000 kroner, han mener at have til gode, ja, dem har han ikke set skyggen af. Og selvom det er mange penge, så er det faktisk ikke det, der fylder mest hos ham.
1: Det er mere det, at de ikke reagerer på, at man faktisk har et udstående hos dem, at de faktisk skylder en penge. Det er mere det, der nærer mig, end beløbet, som sandsynligvis har mistet.
0: Vi har forelagt kritikken fra Netto Power, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Netto Power og de tre andre virksomheder i Velkommen-koncernen er under rekonstruktion, og det kan meget vel ende med, at de går konkurs inden længe. Det var Mathilde Seisen-Lenskjold, der stod for indslaget. Og heller ikke Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, tror, at Henning Schandorf Hansen og de øvrige kunder i Velkommen-koncernen skal regne med at se deres penge igen.
5: Jeg vil bestemt ikke disponere min private økonomi ud fra, at jeg fik ret meget tilbage. Det er for tidligt at sige, om alle pengene definitivt er tabt. Men altså, hvis jeg var kunde, så indstiller jeg på, at jeg mister en meget stor del af det her beløb, jeg har til gode.
0: Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Winnie Gråsbøl. Du er direktør i Forbrugerrådet Tænk. Hvad siger du til, at forbrugere som Henning Schandorf Hansen risikerer at miste 10.000 vis af kroner i en sag som den her?
6: Jamen, det er helt grundlæggende en helt horribel sag. Der er i forvejen tusindvis af danskere, der har beløb til gode, og hvis rekonstruktionsplanen på tirsdag bliver godkendt, jamen så er det yderligere 32.000 danskere, som mister deres penge. Og det er rigtig store beløb for den enkelte.
0: Men hvad kan man så gøre for, at forbrugere ikke fremadrettet kommer i klemme på den her måde?
6: Jamen man kan sige, at noget af det, der kendetegner de her dårlige selskaber, det er jo, at kontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler. Så man kan sige, at kontobetalingen, hvis man fjerner den, og det er jo sådan en historisk levn fra dengang, at man afregner en gang om året. I dag afregner du stort set fra time til time via digitale løsninger. Så hvis man afskaffer den, jamen så fjerner man grundlaget for de her dårlige selskaber, og man fjerner også grundlaget for, at de mange forbrugere kommer i klemme og har de her store tab til gode. Så det er et rigtig nemt greb at tage fat i.
0: Og lød det altså her fra Winnie Krosbøl, direktør hos Forbrugerrådet Tænk. Men hos Green Power Denmark, som er interesseorganisation for energiselskaberne, der mener man ikke, at forbud mod acontobetaling har vejen frem. Det siger chefkonsulent Frederik Ingvordsen.
7: Vi går ind for, at kunderne har frie muligheder på markedet og selv kan vælge det produkt, der passer til lige præcis deres behov. Nogle kan godt lide at have den budgetsikkerhed, som aconto kan give. Det udglæder nemlig forbrugernes regning, særligt i de dyre måneder. Det kan for eksempel være omkring jul. Andre kan godt lide at betale bagudrettet, og det mener vi egentlig skal være op til forbrugeren selv at vælge.
0: Og så skal vi til Mellemøsten, hvor en vigtig sejlrute nu ser ud til at blive ramt af konflikten. Den Iran-støttede Houthi-bevægelse fra Yemen vil blokere for, at skibe fra Saudi-Arabien kan passere gennem det smalle Bab al-Mandab-strædet, der fører ind til Suezkanalen. Det fortæller Houthi-bevægelsen i en video, der er lagt op på X. Den seneste uge er spændingerne mellem de to parter taget markant til, men konflikten rækker langt ud over Yemens grænser, fortæller Sune Haugbølle, der er professor i Mellemøstens studier ved Roskilde Universitet.
8: Mere generelt kommer det på et tidspunkt, hvor krigen spidser til igen i Iran, men der er også samtidig ekstreme spændinger i hele Rødehavsregionen og Afrikas Horn, som Saudi-Arabien er involveret i, og som Houthierne også er involveret i og afhængige af.
0: Houthi-bevægelsen har endnu ikke forklaret, hvordan den har tænkt sig at håndhæve blokaden. Men truslen alene kan være nok til at forhindre sejlads i strædet, det siger vores mellemøstkorrespondent Nanne Mus Steffensen.
2: Meget afhænger af, om Houthierne sætter angreb i gang straks, eller om de mener det her som en trussel, og nu afventer Saudi-Arabiens reaktion. Det må vi vente og se.
0: Hvis skibstrafikken mellem Bab el-Mandeb-strædet går helt i stå, så vil endnu en af verdens vigtigste handelsruter altså være lukket. I forvejen er skibsfarten gennem Hormuzstrædet i samme region blevet kraftigt påvirket af de seneste spændinger og kamphandlinger mellem USA og Iran. Forstyrrelser i de to sejlruter kan få vidtrækkende konsekvenser for verdensøkonomien. Og konsekvenserne rammer især verdens mest sårbare samfund, hvor det især går hårdt ud over børnene. Og Tue Kassar Jacobsen, du er international direktør i Red Barnet. Både Bab el-Mandeb-strædet og Hormuzstrædet er nu påvirket af konflikten. Hvorfor får det så store konsekvenser, særligt for mennesker i verdens fattigste lande?
9: Jamen, det er jo sådan, at en meget stor del af verdens energiforsyning, forsyning af gødning og i øvrige værdikæder er enormt påvirket, afhængig af, at der er åben adgang i de her stræder. Og så snart de bliver påvirket, så stiger omkostningerne for fødevare, omkostningerne for energi, og det rammer selvfølgelig allerhårdest der, hvor der i forvejen er allerstørst behov. Det er steder som Yemen, Sydsudan, Sudan, Somalia, Afghanistan osv. Altså nogle af verdens brandpunkter, hvor behovene er kæmpestore allerede, der bliver omkostningerne endnu højere. Og det går selvfølgelig allerhårdest ud over børnene.
0: Men ser I allerede nu tegn på, at familier sådan, i de områder måske er ned på mad eller andre nødvendigheder, som følger de her ting, der sker?
9: Ja, bestemt. Altså vi kunne se allerede i foråret, da konflikten var på dengang på sit højeste, kunne vi se, at fødevarepriserne i Somalias hovedstad for eksempel på bare 2 uger steg til det dobbelte. Vi kan se, at adgangen til diesel påvirker, om hospitaler og skoler er åbne. Og vi kan se, at for eksempel i Yemen er vi nu oppe på, at 2,2 millioner børn lider af akut underernæring. Og det er altså noget, der både jo er utroligt livstruende, men som også sætter spor i børnene og deres udvikling mange år frem.
0: Men hvad kan organisationer som Red Barnet så gøre for at hjælpe? Kan du fortælle lidt kort om det?
9: Ja, ganske kort. Altså allerførst, så skal vi jo sørge for at råbe højt om det her. Altså det er en politisk krise, der har skabt en politisk konflikt, og der skal vi gøre alle parterne opmærksom på, at de har et ansvar for at stoppe den, så det ikke går ud over børn. Det er deres ansvar under international lov. Og derudover så omprioriterer vi selvfølgelig lige nu nødhjælp fra steder, som har store behov, men som ikke er lige så store som de her. Og vi er nødt til at omlægge andre indsatser til akut nødhjælp til børn. Og det er det, vi gør lige nu.
0: Og sådan lød det fra Tue Kassar Jacobsen, som altså er international direktør i Red Barnet. Og så stiller vi om til herhjemme, hvor togpassagerer igen i dag blev efterladt på perronerne. Et sporarbejde, som Vejdirektoratet stod for på jernbanen over Vestfyn, skulle have været færdigt, så der kunne køre tog her til morgen. Det var det bare ikke, og der var heller ikke nok togbusser som erstatning, mod DSB's informationschef Tony Bisbeskov erkende.
10: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
0: Og selvom problemerne løste sig klokken 9, hvor togene altså igen begyndte at køre, så er togpassagerernes tålmodighed ved at være tyndsligt efter et døgn, hvor intet er kørt på skinner. DSB!
11: Blev der råbt på ironisk vis af en mand, som buede med tomlen, mens han i går passerede os ved togbusserne i Ringsted.
12: Det er frustrerende. Vi skal være hjemme 17.30, det er vi i hvert fald ikke. Der går lang tid, før vi er hjemme.
11: Sagde August Højkolding og Natalie Petersen, som vi mødte på Ringsted og Fredericia togstation. Og det er frustrationer, som mange kan genkende. Blandt andet Sten Christensen, der i går skulle fra Fredericia til Ringsted.
13: Vi betaler vores priser, vi reserverer vores billetter, og så er der kaos.
11: Tre kvarter måtte han vente på en togbus, der var lange køer til. Forsinkelserne ærgede der også Peter Rasmussen, som bor i Odense og arbejder på Frederiksberg.
14: Jeg bruger 4.000 kroner om måneden på det her. Mit arbejde kan jeg snart ikke regne med mig.
11: Togene skulle også have kørt fra i går morges. Men et uvejr søndag aften har forsinket sporarbejdet til i dag. Og for dem med en Interrail forude, er det dårligt nyt. Blandt andet 19-årig Annika Grove Albrecht, som vi i dag mødte på Odense station med kurs mod Hamburg.
15: Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at man ikke kan regne med, om man kommer frem til tiden. Og at der er så meget usikkerhed, når man er ude at rejse, selvom det egentlig burde være ret nemt.
11: Hun skal afsted med sin veninde, Hedvig Møller, som den sidste uge har siddet fast i togbusserne, som hun kalder det.
16: Og sådan, det tog mig 8 timer at komme hjem i går for Ringe. Der er sidst ingen sted i Danmark, der tager 8 timer at køre hen. Altså, der kunne være i Skagen på 8 timer.
11: Men alligevel har hun og hendes veninde, Annika Grove Albrecht, ikke helt mistet modet.
15: Vi er jo først lige startet, men det er ærgerligt, hvis det skal blive ved på den her måde. Så tror jeg ikke, at der er så meget tålmodighed tilbage i slutningen af turen.
0: Og det var Trine Sundhe Stengelshøj, der havde set på togforsinkelserne. Pokémon-kort, altså de små papkort, der i 90'erne stjal millioner af børns opmærksomhed, er igen så ultrapopulære, at de er flere tusind kroner værd, uden nogen endda millioner. Og det har tyvene også fundet ud af. Da Jakob Kjær, der har butikken BP Lagersal i Fredericia, åbnede dørene ind til sin butik, der stod der tomme glasskabe på hvid gab. Og i dem, der manglede der Pokémon-kort for omkring 160.000 kroner.
3: Det, der lå på jorden, det var en hel masse tomme kasser og æsker. Og tænkte, shit, så er det sket. Og havde sådan lidt en idé om, hvad der var sket, allerede før jeg kiggede ind i skabene. Og da alle skabene så var tomme, blev jeg lidt overrasket over, hvor meget de alligevel havde fået med ud. Og så blev jeg selvfølgelig rigtig, rigtig træt af det.
0: De mest værdifulde Pokémon-kort bliver solgt til svimlende summer. I februar blev et enkelt Pokémon-kort på en auktion solgt for 16,5 millioner dollar, hvilket altså svarer til næsten 104 millioner kroner. Så det er ikke kun i Jakob Kjærs butik, at tyveknægtene prøver lykken. Hos butikken & Cards i Aarhus har man været nødt til at sætte kameraer op og bede kunderne aflevere ID, før de kan få lov til at se de værdifulde kort. Og det ærger butiksindehaver Martin Færk Strømme.
17: Det er klart, det påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at også holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Alexander Valør. Du er Pokémon-entusiast og indehaver af butikken Hanatacards.dk, og så er du en af kræfterne bag en Pokémon-messe, så man kan godt kalde dig for en Pokémon-kender. Hjælp os lige med at forstå, hvordan de her papkort overhovedet kan være så mange penge værd.
18: Jamen, det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Og lige nu der er der helt vildt mange mennesker, der gerne vil ind og have fat på de her Pokémon-kort. Men Pokémon har simpelthen ikke lavet nok af dem. Så af den årsag, så er priserne begyndt at stige. Og ja, så bliver det sådan lidt selvforstærkende med interessen også i takt med, at medierne fortæller om det. Og som du siger, så er der det her Logan Paul-auktion, der også gik for rigtig, rigtig, rigtig mange penge for nogle måneder siden. Så det er simpelthen derfor.
0: Og du har jo selv haft indbrud i din butik. Hvad gør du for at sikre, at der ikke bliver stjålet flere kort?
18: Ja, jeg har haft indbrud privat for nogle år siden. Jeg har ikke haft indbrud i butikken, men i butikken, der er jeg meget opmærksom på, og det har jeg været fra start af, så vi har et meget stærkt gitter på. Vi har to forskellige alarmsystemer, der er stålplader på dørene, der er der er et hele, og så bor jeg lige skråt over for, så hvis alarmen den ringer, så kan jeg kigge ud af mit soveværelsesvindue og høre det. Så jeg er meget, meget, meget opmærksom på det, for det er en ting, der haver hele Pokémon-miljøet i Danmark i øjeblikket, desværre.
0: Og sådan lød det altså her fra Pokémon-entusiast Alexander Valør. Vi skal også have en vejrudsigt, og den står du for, Søren Jacobsen.
19: Ja, tak for det. Det meste af landet ligger jo badet i solskin, en let til jævn vest-nordvesten vind. Der er lidt skyer, der driver ned over Midt- og Sydsjælland ned mod Falster. Og der står også lidt ud i havstokken i Vestjylland og presser på. Temperaturen ligger lige nu mellem en 20 og 24 grader. Det kan godt blive 25 grader lokalt. Men ved Jyske Vestkyst ned omkring 17 grader, den rykker sig ikke, for der kommer flere skyer derfra i løbet af aften og nattetimerne, som breder sig til det meste af landet. Det holder sig gengæld lidt på varmen i nat.
0: Det var Radioavisen sat sammen med Camilla Mærsk.
20: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Flere steder i landet har tyveknægtene fået øjnene op for de populære japanske Pokémon-kort. Derfor skruer flere forretninger nu op for sikkerheden for at undgå indbrud og tyverier. Hos boghandlerkæden Bog & ID, der forhandler Pokémon-kort, har de tidligere været ramt af tyverier. Men det er faktisk aftaget, siger Pernille Schreiner, der er indehaver af Bog & ID i Aarup, Assens og ved Tarpcenteret.
2: Så vi får så lidt Pokémon ud i butikkerne, så at der faktisk ikke er noget at stjæle.
1: Den fynske boghandler fortæller, at man med simple greb har forsøgt at forebygge tyverierne.
2: Vi var selvfølgelig opmærksom på, at ikke havde for meget fremme i butikken, så man ikke kunne se, hvad vi havde og hvilken mængde vi havde. Men det løste egentlig sig selv ved lige pludselig, at der var så lidt, så der, man kan sige, det var måske ikke værd at begå indbrud for.
1: OB-midstopperen Yaya Boyang skifter til portugisiske Alverca, der spiller i den bedste portugisiske række. Det skriver Odense Boldklub i en pressemeddelelse. Dermed blev det til 36 kampe i den stribede trøje for midterforsvaren, efter han kom til klubbens akademi som 18-årig. I seneste sæson fik Yaya Boyang hul igennem på førsteholdet og opnåede 27 kampe for klubben i Superligaen og pokalturneringen. Han havde et enkelt år tilbage af sin kontrakt. Når Danmarks største golfturnering, Danish Golf Championship, afholdes i midten af august, kommer der prominent besøg på banen i Kerteminde. Amerikanske Bubba Watson, der har vundet majorturneringen Masters 2 gange, har accepteret en invitation til den danske DP World Tour-turnering. Det skriver arrangøren på sin hjemmeside. Vi får tørt vejr og en del sol over det fynske i dag. Temperaturerne kommer op mellem 20 og 25 grader og let til frisk vind fra nordvest. Sidst på eftermiddagen ved kysterne stedvis op til hård vind. Det var den sidste omgang fynske formiddagsnyheder for i dag. Mit navn er Josef Pris Ayub. Kan I have en rigtig god dag.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu.

0: DSB kritiserer Vejdirektoratet for nogle af de store problemer, der har været med togdriften de seneste dage. Et sporarbejde på jernbanen over Vestfyn, som Vejdirektoratet havde ansvaret for, blev ikke afsluttet til tiden, og det betød, at togdriften ikke kunne genoptages fra morgenstunden, sådan som det ellers var planlagt. Informationsdirektør i DSB, Tony Bispeskov, mener ikke, at man fik besked i tide, og at det var grunden til, at man ikke kunne skaffe nok togbusser.
1: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
0: Klokken 9 var problemerne løst, og togene begyndte at rulle igen. Men efter et helt døgn uden togdrift, var de passagerer, vi mødte, deres tålmodighed var ved at være brugt op.
2: Det tog mig 8 timer at komme hjem i går for ringe. Der synes ingen sted i Danmark, der tager 8 timer at køre hen. Altså, der kunne være i Skagen på 8 timer.
0: Lød det fra pendler Hedvig Møller. Vejdirektoratet afviser at stille op til interview, men skriver til os, at de beklager og vil evaluere forløbet med DSB. Det er dumt at betale forud for el og gas. Sådan lyder det fra Forbrugerrådet Tænk i kølvandet på problemerne i energikoncernen Velkommen, der ser ud til at efterlade i 10.000 vis af forbrugere med tab på mange tusinde kroner, fordi de har betalt på forhånd for deres el og gas. Derfor foreslår direktør Vinnie Gråsbøl, at man helt afskaffer acontobetalinger.
3: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler. Så hvis man afskaffer den, jamen så fjerner man grundlaget for de her dårlige selskaber, og man fjerner også grundlaget for, at de mange forbrugere kommer i klemme og har de her store tab.
0: Men det er at gå for vidt, lyder det fra chefkonsulent Frederik Ingvordsen fra energiselskabernes brancheorganisation Green Power Danmark.
4: Vi går ind for, at kunderne har frie muligheder på markedet og selv kan vælge det produkt, der passer til lige præcis deres behov. Nogle kan godt lide at have den budgetsikkerhed, som acconto kan give. Det udglæder nemlig forbrugernes regning, særligt i de dyre måneder. Det kan fx være omkring jul. Andre kan godt lide at betale bagudrettet, og det mener vi egentlig skal være op til forbrugeren selv at vælge.
0: I Norge er der nu kontrol over branden i byen Krokstad Elva, melder det norske brandvæsen. I fredags brød en voldsom brand ud, og det har fået over 100 boliger til at gå op i røg. Beredskabet bliver dog stadig opretholdt, og myndighederne fortsætter arbejdet på stedet. Norges statsminister rejser i dag til området for at møde berørte borgere, og så skal han også mødes med frivillige og repræsentanter fra kommunen. Tør der en del sol ud på eftermiddagen, mere skyde i den vestlige del af Jylland. Let til frisk vind fra nordvest og mellem 20 og 25 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

0: Tusinder står til at miste tilsammen millioner af kroner, som de har betalt på forskud for el og gas. Elselskaberne Velkommen, Vedvarende, Netto Power og gasselskabet Be Energy Gas forventes nemlig at gå konkurs, og det betyder, at mange af kunderne skal forvente at miste deres penge. En af dem, Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Netto Power, har betalt 30.000 kroner af konto.
1: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned. Og det har jeg så fulgt op på hver måned. Og jeg har så nok sendt 20-30 rykkere til dem.
0: Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk, mener, at forbrugerne ville være bedre beskyttet, hvis man fjernede muligheden for at betale på forskud.
2: Noget af det, der kendetegner de her dårlige selskaber, det er jo, at kontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
0: Hos Green Power Danmark, der er interesseorganisation for energiselskaber i Danmark, mener man, at forbrugeren skal kunne vælge mellem flere betalingsmuligheder. DSB kritiserer Vejdirektoratet for nogle af de store problemer, der har været med togdriften de seneste dage. Et sporarbejde på jernbanen over Vestfyn, som Vejdirektoratet havde ansvaret for, blev ikke afsluttet til tiden, og det betød, at togtrafikken ikke kunne genoptages fra morgenstunden som planlagt. Informationsdirektør i DSB, Tony Bispeskov, siger, at man fik en times varsel om problemerne, og at det var grunden til, at man ikke kunne skaffe tilstrækkeligt med togbusser. Vejdirektoratet skriver en mail til DR, at man beklager, og at man ser frem til at evaluere forløbet med DSB. I aften kan de danske fodboldmestre AGF tage første skridt i Champions League-kvalifikationen, og klubben tager imod den polske storklub Lech Poznan. Og når der er storkampe på programmet, så kræver det grundige forberedelser også for politiet. Hos Østjyllands Politi har man i godt en måned forberedt en omfattende sikkerhedsindsats, fortæller politiinspektør Brian Foss Olsen.
3: Siden at det blev annonceret, at AGF de har trukket Lech Poznan, så har vi haft en intensiv forberedelse, både her nationalt og lokalt i Østjyllands Politi, men også i forhold til samarbejde med de polske myndigheder. Så det er noget, vi har forberedt os på i et stykke tid.
0: Det er første gang i 39 år, at AGF har chancen for at spille sig ind i den allerfineste klubturnering i verden. Kampen fløjtes i gang kl. 19, og du kan følge den i Liga på P4. Tørt og en del sol, men ud på eftermiddagen bliver det skyet i den vestlige del af Jylland. Let til frisk vind fra nordvest, ved kysterne op til hård vind og temperaturer fra 20 til 25 grader. Lidt køligere langs vestkysten.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
5: Was die Attentäter betrifft, die in Berlin den Anschlag auf die deutsch-arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei...

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Albummet, det hedder Famous Blue Raincoat, og det er et album, hvor andre kunstnere spiller Leonard Cohens sange. Jennifer Warnes gav sit bud på First We Take Manhattan på det her album, der altså blev sendt på gaden i midten af 80'erne. Og hvis man spoler 15 år tilbage, ja, så finder man jo altså sangen, som gav navn til albumet på Leonard Cohens album Songs of Love and Hate. Og dermed så vil jeg godt byde velkommen til 2 timer med håndplukket, håndspillet musik her på stationen.

Sincerely, L. Cohen. Ja, så godt kan det siges, så godt kan det skrives. Famous Blue Raincoat her fra 71. Og en herre, som har stået fader til inspiration til utallige sange verden over. Og naturligvis også her på disse breddegrader. Claus Hempler er jo en af dem, som finder stor inspiration i Leonard Cohens musik. Det kan man høre på hans i hvert fald to dansk sprogede album, hvoraf det seneste netop er kommet ud, Ordensduks i Ingenmandsland.

som bar. Selv når himlen var dyster, sideskildning og vanddunk, dolk og tornyster, og flink som en god hund, der var kendt for lystre. Når nogen bad om noget, at synge i et rockband.

0: Ja, den svære toer fra Claus Hempler viser altså at blive en meget vellykket toer. Det er et glimrende album, han har lavet som opfølger til Kuffert fuld af mursten, der kom for en 7 års tid siden, og som også var et aldeles glimrende album. Vi skal for første gang i den her udgave af programmet lige et smut tilbage.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: Og det skal vi til den 21. juli 1973. Og der skal vi have fat i en fyr, der hedder Jim Croce, som røg helt til tops på den amerikanske single hitliste med den sang, jeg spiller lige om et øjeblik. Og han blev der i 2 uger, og så skete der det ulykkelige, at Jim Croce 3 måneder senere blev dræbt i et flystyrt.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

tank, der endte helt i top, da denne institution for ganske nylig lavede en top 100 over danske sange, Lysen netop med Alberte, og den er da også vældig, vældig, vældig god. Det synes jeg nu også, den her, den er. Den er med Bye Bye Brenda, og stammer fra albumet Landmarks, der kom sidste år. Duoens første, og det her, det er til nummeret

Mark Cohen fra albumet The Rainy Season 1993, Come There Walk Through the World. Du er på Nyborg Station, og i næste time, der spiller jeg dagens sommersang, som du allerede nu kan byde ind på på sms, hvis du har lyst til det. 1212 er nummeret. Start din besked med P5 og et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang, der bare gør sommeren for dig. Husk også meget gerne at skrive, hvem du er.

Sarah Rose fra albumet Polaroid Lovers, og jeg spiller hende efter Mark Cohen, fordi de to har været på turné sammen af flere omgange i hjemlandet USA. De havde også Sean Colvin med, og det kan vi vende tilbage til ved en senere lejlighed. Lige om lidt en ny sang fra E.G. Emma Grønqvist hedder hun i virkeligheden fra det glimrende nye album fra hende. Først en, du sikkert kender og nok kan synge med på, faktisk.

0: Ballad of a Hit Woman fra E.G. og det glimrende tredje album Illuminati. Lige nu, tid til at komme et smut tilbage igen.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: Til den 21. juli 1990, og 8 måneder efter at muren i Berlin var faldet, der rykkede Roger Waters hele sin koncert og albumet The Wall til Potsdamer Platz for at lige præcis sætte fokus på murens fald. Over 350.000 mennesker var på plads til en koncert, der blev sendt ud til det meste af verden, og Van Morrison og Bryan Adams og Joni Mitchell og Scorpions og Cyndi Lauper og en hel masse andre, de var med til at spille The Wall ved den lejlighed.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

En sang, der hedder Black Boys on Moped fra Sinead O'Connor's I Do Not Want What I Haven't Got album fra 90, det år, hvor Roger Waters altså opførte The Wall Live i Berlin, der åbnede med Scorpions, der stiger ud af en hvid limousine og spiller In the Flesh. Og så var det netop Sinead O'Connor, som gav Mother, som vi hørte med Pink Floyd lige før ved den lejlighed. Lige om et øjeblik, en radioavis, og efter radioavisen, så er det den time, hvor jeg skal bruge en sommersang. Og hvis du har lyst til at hjælpe med en, så samler jeg til bunke. Jeg skal gerne lige have sommersange til de næste par uger også, så det ser vi, om ikke det kan lade sig gøre. Altså, du må meget gerne hjælpe mig på sms'en 1212 er nummeret, P5 og et mellemrum, skal du lige starte din besked med, og så meget gerne skrive, hvem du er, hvis du har et bud på en god sang, der bare passer til sommeren for dig.

0: Medicinproducenten Novo Nordisk vil sagsøge sin amerikanske konkurrent Eli Lilly for vildledende markedsføring i USA, skriver Novo Nordisk i en pressemeddelelse. Kritikken går på, at Eli Lilly har brugt forældede studier og sammenlignet effekten af de højeste doser af sin egen vægttabsmedicin med lavere doser af Novos tilsvarende middel. Eli Lilly har umiddelbart ikke reageret på søgsmålet. Det er dumt at betale forud for el og gas, sådan lyder det fra Forbrugerrådet Tænk i kølvandet på problemerne i energikoncernen Velkommen, der ser ud til at efterlade i 10.000-vis af forbrugere med tab på mange tusinde kroner, fordi selskabet er i problemer og risikerer at gå konkurs. Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøll, mener, at man bør afskaffe acontobetalinger.
1: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler. Så hvis man afskaffer den, jamen så fjerner man grundlaget for de her dårlige selskaber, og man fjerner også grundlaget for, at de mange forbrugere kommer i klemme og har de her store tab.
0: Men det er godt, at der er valgmuligheder, siger chefkonsulent Frederik Ingvordsen fra energiselskabernes brancheorganisation Green Power Danmark.
2: Vi går ind for, at kunderne har frie muligheder på markedet og selv kan vælge det produkt, der passer til lige præcis deres behov. Nogle kan godt lide at have den budgetsikkerhed, som Aconto kan give. Det udglæder nemlig forbrugernes regning, særligt i de dyre måneder. Det kan fx være omkring jul. Andre kan godt lide at betale bagudrettet, og det mener vi egentlig skal være op til forbrugeren selv at vælge.
0: Et israelsk luftangreb i Gaza by har dræbt en familie på 6, oplyser lægefagligt personale i området ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge dem så ramte angrebet familiens hus og dræbte faren, moren og deres 4 børn. Israels militær bekræfter angrebet og siger, at det var rettet mod en Hamas-militant. Hæren efterforsker stadig hændelsen, lyder det ifølge Reuters. Den iransk-støttede Houthi-bevægelse i Yemen siger, at den har lukket Bab el-Mandeb-strædet for skibe fra Saudi-Arabien. I forvejen er skibstrafikken gennem Hormuz-strædet i samme region kraftigt påvirket af krigen mellem USA og Iran. Og konsekvenserne rammer især verdens mest sårbare samfund, hvor det især går ud over børn, fortæller Tue Kasser Jacobsen, international direktør i Red Barnet.
3: En meget stor del af verdens energiforsyning, forsyning af gødning og i øvrige værdikæder er enormt påvirket, afhængig af, at der er åben adgang i de her stræder. Og så snart de bliver påvirket, så stiger omkostningerne for fødevare, omkostningerne for energi, og det rammer selvfølgelig allerhårdest der, hvor der i forvejen er allerstørst behov. Det er steder som Yemen, Sydsudan, Sudan, Somalia, Afghanistan osv.
0: Tørt og en del sol ud på eftermiddagen bliver det skyet i den vestlige del af Jylland. Let til frisk vind fra nordvest og mellem 20 og 25 grader.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Med et nummer, som en 10-årig knægt, der residerer i det aarhusianske, synes er Stones bedste nogensinde, In the Stars. Og det ved jeg, fordi at han er søn af Mikkel Falk Møller, som snakkede med Mick Jagger. Og det interview, det kan du vist nok stadigvæk finde inde på DR Lyd. Det sendte jeg den første uge af Nyborg Station her for et par uger siden. Masser af gode ting mellem Jagger og Mikkel ved den lejlighed. Og så altså det her fede nummer fra det nye album Foreign Tongues. Og så tillykke med fødselsdagen, skynder jeg mig lige at sige til Cat Stevens, født 21. juli 1948.

Ja, Wild World, en af de helt store sange fra Cat Stevens, der jo altså nu lyder navnet Yusuf Islam. Han ændrede det jo i 1977, da han var konverteret til netop den muslimske religion. Og Wild World, en sang, der er blevet indspillet af rigtig mange andre, ligesom en del andre sange, som Cat Stevens, skorstræk Yusuf Islam, han har lavet. 21. juli 1948, det vil sige 52 plus 26, det må jo gøre ham 78 år gammel netop i dag. Jeg er en lille smule yngre, og uanset hvor gammel du er, så håber jeg, at du er glad for at lytte med på det her program, hvor der er en sommersang på programmet efter de regionale nyheder, og jeg samler stadigvæk til bunke, så hvis ikke den lige kommer med i dag, så må du meget gerne stadigvæk sende mig et godt bud på, hvad for en sang, der gør sommeren for dig. P5, et mellemrum, og din sms er stadig til 12.12 for en krone oven i taksten. Så kan det være, at jeg spiller den en af de næste dage eller en af de kommende uger i det her program mellem 14 og 16. Lige nu, Hanne Bol.

0: Albumet The Search for Everything kom i 2017. John Mayer her med Still Feel Like Your Man. Nu skal vi lige et smut længere tilbage.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: Vi skal til den 21. juli 1996 og til kanadiske Alanis Morissette, som for anden gang med det album på det tidspunkt røg helt til tops på den engelske album-hitliste. Albumet det hedder Jagged Little Pill, hendes debutalbum og et af de mest succesrige i musikhistorien med over 33 millioner solgte eksemplarer over hele verden. Ved den her lejlighed, der blev Alanis Morissette med albumet i 8 uger på toppen af den engelske albumhitliste, og det er stadigvæk bare en kæmpe plade. Og du kender sikkert godt det største hit, hun fik fra det. Måske ikke det største, men det første i hvert fald, You Oughta Know. Det indspillede hun også i 1999 til MTV Unplugged.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader.

0: Nationale Nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fyns politi og beredskab er lige nu til stede ved en landejendom ved Sandvad øst for Søndersø, hvor man mistænker et ammoniakudslip. Det skriver Fyns politi i en pressemeddelelse. Klokken 10.53 indgik en anmeldelse om kraftig ammoniaklugt på ejendommen, og siden har beredskabet arbejdet på stedet med at finde læk på et anlæg. Fyns politi forventer, at undersøgelsen vil fortsætte nogle timer endnu, og vil derfor lukke vejen Sandvad mellem Peders Mindevej og Grønnegyden. Derfor opfordres alle forbipasserende til at finde alternative veje i området. Det er utilfredsstillende, lyder kritikken af Vejdirektoratet fra Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB. Kritikken kommer efter et regulært togkaos startede i morges mellem Odense og Fredericia. Her havde DSB svært ved akut at indsætte nok togbusser efter Vejdirektoratets uventede melding om forsinket sporarbejde. Og ifølge informationschefen blev DSB informeret alt for sent af Vejdirektoratet i forhold til det sporarbejde, der skabte togkaoset.
3: Vi fik en times varsel. Vi

0: Jeg ringede op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
1: Hvad tænker I om sådan et varsel?
0: Jamen, det er ikke tilfredsstillende. Det tager vi selvfølgelig også en dialog med Vejdirektoratet omkring. Det går ikke. Vi kan ikke med så kort varsel sikre, at kunderne kan komme frem med togbusser.
2: Vejdirektoratet skriver i en mail til DR, at de beklager, at DSB ikke blev varslet i god nok tid, da det stod klart, at fejl på køreanlægget ville trække ud og dermed kræve mange togbusser. Det beklager vi, og vi vil naturligvis gennemgå alle procedurerne og evaluere processen med DSB, lyder det. Vi får tørt vejr og en del sol over det fynske i dag. Temperaturer op mellem 20 til 25 grader og en let til frisk vind fra nordvest. Sidst på eftermiddagen ved kysterne stedvis op til hård vind og i aften. Tør og først en del sol, men efterhånden så bliver det altså skyet vestfra.
3: Nyborg Station på P5.

Han hedder Poul Krebs, det vidste du garanteret godt. Albummet, det hedder Fuldtidsforhåbning, og det kom sidste år og er dermed det seneste fra den gæve oceaner, der lige nu rejser land og rige rundt og spiller 70 koncerter, fordi han er blevet 70 i år. Og han havde Simone Tang med på den her sang, der hedder Sommerlandet, og det er også sådan en meget god indgang til det næste, vi skal, for jeg har lige et par ting, jeg skal nå her i den sidste halve time af programmet, nemlig dagens sommersang, som vi tager nu, og det er stadigvæk muligt for dig at få en med i puljen, også til de næste par uger. P5 et mellemrum i starten af din sms, og så afsted til 12.12 med den for en krone oven i taksten. Tak for de gode bud, der er kommet ind her i dag. Jeg ender i Silkeborg hos dig, Lilian. Tak for din besked, som lyder nogenlunde som følger. Summertime med Eva Cassidy er en sang, der går lige i hjertekuglene på mig og minder om den dovne sommervarme og rummer et smukt håb for livet. Eva Cassidys stemme har inderlighed og sjæl, der gør den til den ultimative sommersang for mig, som i en høj alder nyder jeres program. Dejlig besked, Lilian. Fortsat god sommer.

Stærkt budskab på en stor sang fra The albumet Dusk, der kom i 93. Love is Stronger Than Death. Og nu skal vi til 1968 og et album, der hedder The Savage Rose. Det er det her Girl I Knew.

Det er altså vildt nok at tænke på, at det er 58 år siden den her sang den kom ud. Savage Rose er jo stadig et band, der med samme sangerinde Anisette i front tager rundt og spiller. Jeg hørte dem for ganske, ganske nylig, og det er i den grad stadigvæk en kæmpe oplevelse at høre dem live. Så gør det endelig, hvis du får muligheden. Lige nu skal vi et smut over på maskinen. Det er en EMT 948. Det er altså en pladespiller, der står og ligner sådan en... Ja, jeg ved ikke. Altså, det ligner jo lidt sådan et antikveret møbel, lavet af solid metal, der står her i studiet. Det lyder fantastisk, og vinyler er bare en ting, der spiller, synes jeg. Og ugens album er det her Americana-mesterværk fra amerikanske Gillian Welch. Soul Journey, som har en 23 års tid på banen. Jeg spillede den første skæring, Look at Miss Ohio, som indleder pladen i går, og nu skal vi have skæring nummer 3 på side 1. Det er en sang, der hedder Wayside Back in Time. Den lyder sådan her.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

De spillede en ikke ret imponerende koncert i Amager Bio for nogle år siden. De har til gengæld lavet rigtig meget fed musik. Den er Metri, jeg er sikker på, at de også har spillet rigtig mange fede koncerter. Den der var bare ikke lige så heldig. You Can't Go Back stammer fra albumet Fatal Mistakes. Der er Myllemanden og musikken lige efter radioavisen. Jeg hedder Jesper Nyborg og tjekker ud for den her eftermiddags vedkommende. Ha' nu en god aften for resten af pengene. Det her det er Amy Mann og Rainy Days and Mondays.

0: Der er behov for politisk handling, når elselskaber kan opkræve meget i acontobetaling og bagefter gå i betalingsstandsning. Sådan lyder det fra Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum. Reaktionen kommer efter, at den konkurstruede energikoncern Velkommen ser ud til at efterlade i 10.000 vis af forbrugere med tab på mange millioner kroner.
1: Når man oplever brødne kar, så er man jo nødt til at sikre, at der er hårde sanktioner, og at de også får lov til at bøde for det, når man ikke overholder reglerne.
0: Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøll, foreslår, at man helt forbyder acontobetalinger.
2: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
0: Men den løsning afviser Mathilde Hjort Bressum.
1: Problemet i Velkommensagen var jo ikke aconto som betalingsform. Det var, at selskabet bevidst ikke betalte kundernes penge tilbage. Og derfor så tror jeg også, at forbud kommer til at ramme ved siden af, og derfor også kommer til at gå ud over rigtig mange hæderlige selskaber og kunder, som bruger aconto fornuftigt i dag.
0: I stedet vil Venstre give virksomheder karantæne mod at værve nye kunder, hvis kunderne har betalt for meget og ikke kan få deres penge tilbage. Selvom togene igen kører på skinner over Vestfyn, så er forholdet mellem DSB og Vejdirektoratet kørt en smule skævt. Det var nemlig Vejdirektoratet, der stod for et sporarbejde, der skulle have været færdigt, så der kunne køre tog her til morgen. Men i nat fik DSB's informationschef Tony Bispeskov en kedelig melding.
3: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
0: Fra klokken 9 kunne togene køre igen, men tilbage står en masse utilfredse passagerer og en mindst lige så utilfreds Tony Bispeskov.
3: Det er ikke tilfredsstillende. Det tager vi selvfølgelig også en dialog med Vejdirektoratet omkring. Det går ikke. Vi kan ikke med så kort varsel sikre, at kunderne kan komme frem med togbusser.
0: Vejdirektoratet skriver til DR, at man beklager, at DSB ikke blev varslet i tide, da det jo stod klart, at udbedring af en fejl ville trække ud. I aften kan de danske fodboldmestre fra AGF se frem til første skridt i Champions League-kvalifikationen, når de møder Lech Poznan fra Polen. Det er første gang i 39 år, at AGF har chancen for at spille sig ind i den allerfineste klubturnering i verden. Og derfor er der også nerver på hos AGF-fan Mark Svendsen. Han skal se kampen i aften og returkampen i Polen i næste uge.
4: Jeg er pissespændt, men jeg er sikker på, at vi nok skal tage den. Nu har vi heldigvis et forsøg med jer i næste uge. Så uanset hvordan det går i dag, så tænker jeg, at det nok skal gå godt.
0: Selv med en sejr i aften, så er der stadig lang vej til de egentlige Champions League-kampe, lyder det fra DR Sportens fodboldkommentator Arnela Muminovic.
5: Det er den værst tænkelige lodtrækning, som AGF de kunne få. Lech Poznan, det er en stor polsk traditionsklub, som har vundet mesterskabet i Polen de seneste to sæsoner.
0: AGF kan se frem til opbakning fra et udsolgt blåt-hvidt stadion, men denne gang er rammen stadionet hos rivalerne i Randers, fordi AGF's midlertidige hjemmebane ikke lever op til UEFA's krav. Østjyllands politi har i godt en måned forberedt en omfattende sikkerhedsindsats, fortæller politiinspektør i Østjyllands politi Brian Foss Olsen.
6: Vi har haft en intensiv forberedelse, både her nationalt og lokalt i Østlands politi, men også i forhold til samarbejde med de polske myndigheder.
0: Kampen fløjtes i gang kl. 19, og du kan følge den i Liga på P4. Makrallen er en fast sommerbebuder ved den jyske vestkyst og eftertragtet hos lystfiskerne. Men i år er den stort set blevet væk her i juli.
7: Vi har niks. Keine makrille der.
0: I årevis er Peter fra Tyskland kommet til Thorsminde for at fiske makrel, men i år har han indtil videre kun fået en lang næse. Makrellerne ved vestkysten er en del af en bestand i Nordsø-Atlanten, men bestanden har det skidt, og årsagen...
8: Det er overfiskeri,
0: siger professor ved DTU Aqua, Tøjnis Scheuer Jansen.
8: På trods af rådgivning om at nedsætte fangsterne, så har overfiskeriet været på ca. 40% over det, vi har anbefalet gennem Havforskningskommissionen. Og det er ført til den situation i dag, som ikke er så overraskende, netop at bestanden er nede på måske 20% af, hvad den var dengang.
0: Og Peter, der har kørt over 700 km for at fiske makrel, synes det er trist.
7: Ja, det er traurig for os. Den kunne vi komme altså også i Münsterland og 720 km omsonst.
0: Tør der en del sol, lidt til frisk vind og mellem 20 og 25 grader.
9: Velkommen til P5. musik, der holder.
10: Han har været i mit liv altid. Bogstaveligt talt, eller rettere, siden jeg som 6-årig klistrede mig til radioapparatet. Her var manden og stemmen, der formidlede det hele på tipparaden, top 20 og i diverse programmer på Danmarks Radios P3. Han lod mig aldrig i tvivl. Det, Jørgen De Mylius fortalte, blev slugt hurtigere end aftensmaden. Som 8-årig var jeg udstyret med en kassettebåndoptager, der kunne optage programmerne og hitlisterne. Først med mikrofonen rettet direkte mod radioen, så når mor råbte, at der var mad, ja, så kom det med på optagelsen. Da jeg selv en del år senere blev radiovært, mødtes vi til musikquiz sammen med ligesindede hver tredje måned. Det er en aktivitet, vi holder i hævd, også efter 35 år. Jørgen De Mylius er altså ikke kun et idol, en evig inspirationskilde, mentor, men også en god ven. Jeg beundrer ham meget. Måske fordi vi på mange måder er så ens. Vi tjekker hitlister, varighed på numre, røde tråde og analyserer popmusik en anelse mere end gennemsnittet. Igennem 5 programmer lader jeg mikrofonen opfange Jørgens historie og liv. Et liv i musikkens tjeneste i indtil videre 59 år. Og naturligvis lader vi os af og til afbryde af den musik, som vi begge elsker og behøver hver dag i livet. Velkommen til en samtale mellem to popnørder. Velkommen til podcastserien Store Danskere, Mylle, Manden og Musikken.

0: Hvedebrødsdagene, som den urørlige unge mand er overstået. Unge Mylle er placeret og sender dagligt. Men der er slanger i paradis. Chefer kommer og går, men inden de går igen, kan de nå at ændre alt. Eller det meste. 60'erne for Jørgen er ikke kun peace, love and happiness. Og i øvrigt kommer Jørgen aldrig rigtig til at forstå hippietiden. Og der er slet ikke de syrede numre lavet på, ja, syre.
1: Når hvedebrødsdagene var overstået, så kom der jo kræfter ind i Danmarks Radio, som jo ikke nødvendigvis var de helt store Jørgen De Mylius fans.
2: Ja, bestemt. Mange. Mange kræfter, det gjorde der.
1: Og hvis jeg skal nævne en her, så får I jeg tror han er underholdningschef, eller Niels Jørgen Kaiser, ja. Er jo en markant personlighed i Danmarks Radios ledelse.
2: Ja, bestemt.
1: Og han var, ikke helt oppe at ringe på.
2: Nu ved jeg ikke, om han ikke var, men han var, for mig var han et meget mystisk menneske, og også et lidt ubehageligt menneske, det er jeg ked af at sige, men det var han faktisk. Jeg har aldrig nogensinde, jeg stod nogle gange i elevatoren med ham, lige her, han kom og overtog. Han blev underholdningschef. Ja. Og så havde han jo nogle underchefer, der blev P3, var P3-redaktør, eller P3-chefer, eller hvad de var. Han kom jo ind med den overbevisning, også ligesom så mange andre havde, men med en lidt venligere attitude, at det her med rockmusik, det var noget forbigående. Ja, og så skulle der ikke sidde sådan en student i kos der og udbrede sig med rockmusik i en hel time, næsten hver evig eneste dag. Det var sådan, det var. Og så kom han ind, og så en af de ting, der var hans... en af hans første meritter, han lavede, det var, at han ville gerne implantere nogle af sine jazzvenner i de udsendelser, jeg havde fået efterhånden. Fordi jeg var jo startet der, og efterhånden, som tiden gik, så ringede de mere og mere til mig og sagde, kan du ikke lige lave den udsendelse i morgen? Den hedder Efter skoletid, og vi kan ikke nå det og sådan noget. For de vidste, at det gik godt. Og folk var glade for det, og de nærmest jublede over det og sendte breve, og hvor var det dejligt, at der var Efter skoletid hver eftermiddag. Men det var net Jørgen Kaiser ligeglad med. Så da han kom der, det var jo lige omkring den tid, jeg blev student, det var i 1964, så implanterede han Ib Glindemann og Erik Moseholm og forskellige andre jazz-koryfæer i mine udsendelser. Og jeg fik breve om, at nu var fra 1. et eller andet, 1. juni eller sådan noget, 1964, eller før juli, det kan jeg ikke, det var der omkring den sommer der. Der var de udsendelser, dem skulle jeg ikke lave mere. Ja. Det, der skete, det var, at faktisk til mit store held, det var, at de jo begyndte at spille jazzmusik der om eftermiddagen. Og dengang betød læserbreve i aviserne, de betød faktisk noget, sådan for den folkelige opinion. Det kan det også gøre i dag, men dengang, der var der virkelig, der var jo ikke noget internet.
1: Der var ikke nogen sociale medier, hvor
2: der var, det var der ikke. Så det var der. Det var de sociale medier. Ja. Og der kom en storm. Altså, jeg tror ikke, der var en dag uden, i hele den sommer der, var der ikke en dag uden, at der var rasende læserbreve. Om, at de ville absolut ikke høre på det der sludder, der var i de her jazzudsendelser mere, og kunne jeg ikke komme tilbage og sådan noget. Og jeg sad der, jeg var jo glad, fordi jeg havde stadigvæk, jeg havde også sådan nogle, der var en slags protegere for mig derinde, fordi de syntes, at det var godt, at jeg var der og lavede de der udsendelser, så de skulle være fri for det. Så de sagde, bare hold fast i gelænderet, Jørgen, hold fast, fordi... Det, som Niels Jørgen Kaiser havde glemt sådan i sin hurtighed, det var, at jeg også havde nogle aftenudsendelser, der hed for de unge. Dem, jeg tror, han havde overset dem, for dem blev jeg ikke smidt ud fra. Så han lukkede alle hitlister, han lukkede efter skoletid, og jeg havde mange udsendelser på det her tidspunkt. Så om aftenen, der havde jeg stadigvæk 2½ time for de unge, og de sagde bare, til stille og lad som ingenting. Mm. Tiden vil arbejde for dig. Og det havde de fuldstændig ret i. Da der var gået 3 måneder, så Så opgav Niels Jørgen Kaiser sin færden, så fik han vel sagt til Ib Glindemann og Erik Moseholm, at de skulle lave noget andet.
3: Nu skulle ned for jazzen om eftermiddagen på hverdag.
1: Hvad tænker du, fordi jeg kan en til en sætte mig ind i ledere og mellemledere. Hvis man har dårlige lyttertal, eller hvis man er sjusket, eller laver noget, der ikke er i orden, så er det jo rimeligt nok, at nogen siger, det skal du enten forbedre det der, eller også så ryger du ud-agtigt. Men hvis du ligesom laver dine ting, og har nogle pisse gode tal, så jeg leder efter, hvad tror du var hans dagsorden?
2: Hans dagsorden var, han mente, at det var, han ville komme det hele i forkøbet, han mente, det var på vej ud med alt det her, eller det aldrig skulle have været ind. Han var lidt ligesom dengang i slut 50'erne og start 60'erne, at de mente, at rockmusik var noget abemusik, og det var jo ikke værd at have, og det... Ja, man må forstå, at selvom jeg blev så accepteret i P3, så var der jo sådan en stor modstand, fordi den almindelige opinion, den mente jo, at det var noget forbigående pjat, og hvad skulle jeg sidde der og udbrede mig i timevis hver... i løbet af ugen, altså en time hver eftermiddag nærmest. Så jeg læste jo meget aviser dengang, og så, om der var nogen, der skrev noget. Og jeg skal love for, at det blev skrevet næsten hver eneste dag. Og nogle gange anmeldte man også radioudsendelser, og en gang imellem det, jeg anmeldte, så stod der sådan noget, man kan kun blive dummere ved at høre en hel time med ham der Umulius. Altså det var sådan...
3: Den gængse kulturparnasse.
2: Det var det. Jeg kan faktisk lige læse op for dig, hvad også lederen af den klassiske afdeling, selv da jeg var startet, han sagde, hvis jeg må gå ind og finde et stykke papir og lige læse det op for dig.
3: Det vil jeg gerne høre det.
2: Han hed Vagn Kappel på det her tidspunkt, og han var sådan en Niels Jørgen Kaiser-agtig fan. Så det fortæller meget om, hvad der skete. Må jeg læse det op for dig?
3: Ja, lad os høre det.
2: Sådan noget. Så udtalte han følgende. Rockmusik og popmusik er en af de mest modbydelige, fordummende og sjofle foreteelser. Og med sjofle tænker jeg ikke så meget på pornografi, for den er ikke nær så væmmelig kynisk i tankegangen, som den, der ligger bag fremstillingen af popprodukterne. Og jeg vil gerne understrege, at det ikke ville skade, men gavne utroligt at holde denne ækle industri borte fra Danmarks Radios dør. Behøver jeg at sige, at han hilste altså heller ikke på mig på gangene. Det gjorde han ikke. Det var sådan, at når man læste sådan de der lidt ældre anmeldere, og også på de store morgenaviser dengang, så skrev de om rockmusikken følgende her. Jeg nævner bare i flæng, hvad der stod dengang, for det researchede jeg lidt på også, hvad der stod før jeg selv startede, da jeg skrev min selvbiografi. Rockmusik er noget kulturforfladigende tæppebankermusik. Det er rabaldermusik, det er ensretning, det er leflen, det er abemusik, forgiftning af sjælen, glidende omdannelse af hjerne til vindæg. Ja. Et velsmurt anslag mod folkestyret. Lige pludselig var jeg 17 år gammel, et velsmurt anslag mod folkestyret. Altså, jeg ved ikke, hvad der foregik der, men heldigvis, så var det jo altså sådan, så der var ikke nogen, der sådan lige pludselig synes, at Beatles og Rolling Stones, i hvert fald den yngre generation, var umoderne, og heldigvis udviklede det sig i en anden retning, at de havde troet her. Og Niels Jørgen Kaiser kastede altså også håndklæde i ringen, men han hilste aldrig på mig. Og da der var gået noget tid oppe i 70'erne, så forsvandt han jo så også fra Danmarks Radio.
3: Han blev direktør i Tivoli?
2: Det var det, han gjorde.
3: Nå.
2: Og det var der,
3: det er ellers noget af en folkelig forlystelsespark.
2: Ja, det gjorde han. Det var egentlig meget mærkeligt, for han fik også afskaffet dansk melodi, eller det hele taget Danmarks deltagelse i Melodi Grand Prix.
3: Ja.
2: Så hvis det blev jo sådan set mit held, for så kunne jeg jo få lov til at genindføre det i det øjeblik, han var ude af Danmarks Radio.
3: Ja, så blev det sådan til en begivenhed i sig selv, at nu var det der igen.
2: Nu kom det igen. Altså, jeg havde været ude 11 gange, så det var en stor indflydelse, han havde.
3: Ja.
2: Jo.
3: Ja.
2: Dengang havde de forskellige... afdelingschefer, de havde en meget større indflydelse, end de har i dag. De kan jo ikke, man kan ikke bare som chef i Danmarks Radio gøre hvad som helst. Men dengang, der var det sådan ligesom en lille radiostation og tv-station i sig selv. Og de havde et budget, og dem kunne man så...
1: Siger du, at Niels Jørgen Kaiser ene mand er den front, der sørger for, at der ikke er Grand Prix
3: 11 år?
2: Ja, det siger jeg. Det var han. Ene mand.
3: Altså, det er over et årti.
2: Ja, men han ville bruge, jamen det udtalte han også selv, han ville bruge pengene på noget mere fornuftigt. Ja. Nogle flere revyudsendelser og sådan noget.
3: Ja.
2: Ja. Men det var sådan, det var.
3: Måske var det godt for Tivoli, at han ikke var direktør længere, så havde han også fjernet ballongyngerne.
2: de har fået lov at bestå.

0: Jørgen var populær. Lytterne elskede ham. Fanbrev og støtte væltede ind per post og telefon. Men det var aldrig rigtigt nok. Hans status hos diverse chefer, og ikke mindst deres dagsorden, blev Jørgen nødtvunget involveret i.
1: Men Dan, du skal jo forstå det på den måde, at sådan var det ikke. Det var jo modsat i Danmarks Radio. Der var det jo den store betonmonopolisme, og de mente jo, at de var bannerfører for det, der hedder public service. Det var jo ikke nødvendigvis noget, man dengang opfattede som en service, men opfattede det som en opdragelse. Altså, man skulle opdrage den danske befolkning til at få en god smag. Og man mente vitterligt ikke, at noget af det, jeg spillede, noget som helst af det, jeg spillede, det var god smag. Så det, at der var, der var ikke så mange lytter og seertællinger dengang, men en gang imellem var der. Og der viste sig jo, at nogle gange, så havde jeg altså over en million lyttere. Det eksisterer jo ikke i dag. Og nogle af de andre udsendelser på for eksempel P3, som var den eneste musikkanal dengang, de havde så 300.000, og det lærte de aldrig at forstå. De forstod ikke, hvorfor det var sådan. Altså, det havde jeg i hvert fald indtryk af. Men det respekterede man jo ikke. Det var nærmest det modsatte af sådan noget meget populært noget. Det var sådan ligesom Morten Korch-film, der heller ikke regnede for noget, selvom hele den danske befolkning styrtede ind og så den. Det var på den måde, så det var nærmest et minus i en institution som Danmarks Radio dengang, hvis man var utrolig folkelig og populær, altså på det tidspunkt der. Det ændrede sig jo da heldigvis med årene, men dengang i 60'erne, der var det faktisk et minus. Altså hvis alle mennesker styrtede hen til radioapparatet og åbnede, så var det noget underlødigt noget. Altså, det er på den måde, du skal forstå det.
2: Ja, ikke? Men der, hvor jeg også bare har så sindssyg respekt for dig, det er, at tæsk har du jo fået. Det kan godt være, at læserbrev ikke fylder så meget i moderne tid. Men tæsk har du så fået løbende.
1: Jamen, der er også mange pæne ting, men det kom mest fra almindelige mennesker, der så skrev søde læserbrev.
2: Ja, fordi det er en af de mantraer, det er, at du siger, men altså, lytterne støttede dig og løftede dig og ligesom værnede om dig?
1: Det kan man godt sige. Altså, uden dem, så var jeg jo forsvundet ud af mediet. Altså, hvis jeg ikke havde haft lytterne, der kunne lide det hele tiden. Men det regnede man ikke for noget derinde. Men alligevel var det på en eller anden måde nok dem, der holdt det kørende. Og det handler min fortælling om Niels Jørgen Kaiser jo også om. Han kastede håndklædet i ringen, og han tænkte, okay, det kan... Han sagde ikke noget om det, men det sådan blev det jo.
2: Men jeg kan jo til stadighed bare være sådan fuldstændig på røven over, at du ikke er nået at blive pisse bitter og rasende igennem årene.
1: Nej, jeg har stadigvæk en stor pose med sådan gamle lytterbreve og læserbreve. De var jo alle sammen søde, og så vendede man sig til, og det er jo selvfølgelig kedeligt, at man kan vende sig til sådan noget. Jeg vendede mig jo til at læse de der ting i avisen. Ja, det var ikke særlig hyggeligt. Og jeg kan også huske, at jeg gik ind som... Ja, jeg har været 19 år eller sådan noget, og var kommet igen, og der var jeg var tilbage med hitlister og sådan noget, da vi kom og efter skoletid og alt muligt, da vi kom til 1966. Der var gået de her par år med Niels Jørgen Kaiser vælget, men og han var der stadigvæk, men jeg var tilbage igen. Så kommer P3-chef Kai Brun og siger, tør du gå i, vi har et ugentligt pressemøde, så nogen som nogle skrappe journalister, Nan Henningsen og sådan nogen, der var nogle skrappe journalister. Og de gav mig også altså, virkelig klø i en hel time. Og så sluttede det, nu skal jeg ikke gå igennem hele den udsendelse, men jeg kan fortælle dig, hvad slutreplikken var, efter jeg havde forsvaret rockmusikken og popmusikkens fremtid. Og der var vi trods alt kommet frem til Sgt. Pepper-tiden og sådan noget, ikke? Men det var stadigvæk, altså i deres ører var det tæppebankermusik og frygteligt. Så de sluttede med... Og det er de jo forberedt rigtig godt. Nå, Jørgen, hvad vil du så være, når du bliver voksen? Ja, det var det, ja. Og så, jeg prøvede så pænt at forsvare og sige, at jeg tror da, at nu har jeg fået sådan blod på tanden med, med medierne i det hele taget. Så det kan da godt være, at det ikke altid er rockmusik, men jeg vil nok lide dig lidt, og så håber at jeg også kan udfolde mig på andre punkter. Det kom jeg så også til.
2: Hvornår tror du, det stoppede med, at man spurgte dig om, hvad du skulle være, når du blev stor?
1: Det ved jeg
2: i fjor?
1: Det ved jeg. Ja, den var også god. Ja, så, men der kom også Laserstorm. Altså i et halvt år skrev folk om det der, og det var ikke til deres fordel. Altså folk synes virkelig, de var uforskammede, fordi der sad jo en hel masse, der elskede de udsendelser, jeg lavede der. Og så fik de bare...
2: Ja, det er jo klart, det er jo nedvurdering af folk, og der folks intelligens og dømmekraft, det er også helt generelt.
1: Det var ikke bare en nedvurdering af mig, det var nemlig også...
2: Det er jo sådan en hel befolkning, der bare er...
1: Derfra.
2: Men den der sådan... Den der trang til at være pædagog, skråstreg diktator, den findes jo den dag i dag. Altså, det er jo ligesom om, at hvis man godt kan lide danstop, så kan man ikke gå til en ballet. Eller hvis man godt kan lide at se en Morten Korch-film, så kan man ikke se en eller anden seriøs Polanski-film. Det er ligesom om, at nogen tænker, at vi mennesker ikke er i stand til sådan at rumme hele paletten. Ja,
1: og det er noget mærkeligt noget. Det er virkelig underligt. Og der er nogen, der siger, at det er noget specielt dansk. Det er det nu ikke. Men altså, det er noget lidt underligt noget. Og for eksempel slagermusik, det har du ret i. Den har også altid på en eller anden måde været underkendt. Men når jeg kommer til mange andre lande, for eksempel Tyskland, der er det en højst respekteret genre. Og der står jo rockmusikere, der så går ind som background, og det gør de i øvrigt også i Sverige, og spiller med på alle mulige slager, og slagersanger, og synger duetter med rockser. Jeg synes faktisk, det er ved at blive lidt bedre i Danmark her på det seneste.

0: I 67 og 68 ikke mindst, der sker der sindssygt meget kulturelt og musikalsk, og der er ungdoms hippie oprør, og der er flower power, og der er kærlighed, og der er Jimi Hendrix, og der er Birds, og der er guitar soli, og der var i 12 minutter indtil nogen skyder guitaristen. Der sker meget også musikalsk, og jeg har så svært ved at finde ud af, hvor Jørgen Mylius befinder sig, når Flower Power-tiden eksploderer.
1: Ja. Jamen, den eksploderede jo ikke sådan bum. Den eksploderede jo sådan hen over en periode, men der var så meget andet, der også eksploderede. Og det holdt jeg mig lidt mere til. Jeg blev aldrig hippie. Jeg kunne godt lide at beskrive den. Altså, jeg deltog ikke selv i det. Jeg satte mig ikke lige pludselig og joinede syretrips og så mærkelige malerier på væggene og sådan noget. Jeg var slet ikke en del af det der. Men sådan rent journalistisk kunne jeg godt lide at beskrive den, og jeg kunne faktisk også godt lide mange af sangene, der hvor jeg stod af. Og så kom der heldigvis nogle andre, som så af en eller anden grund også blev lidt lidt modstandere af det, jeg så lavede. Det var lidt trist, at vi ikke alle sammen bare kunne være der i fred og ro. Men der tog sig af de der alenlange syregrupper, som også dukkede op. Ingen nævnt, ingen glemt, men der kom altså en del. Og det der med at spille sange, hvor jeg havde indtryk af, at de stod sådan nærmest i en lidt syretrip og lavede improvisationer, mens de indspillede deres plader. Det bryder mig altså ikke om, og jeg gad ikke fylde mine udsendelser med det. Så kunne jeg jo nærmest bare komme og spille tre numre, og så gå igen, når jeg skulle lave en times udsendelse. Så det fik jeg også stor kritik for dengang, at jeg ikke favnede det.
0: Hvad blev du beskyldt for, at være småborgerlig?
1: Nej, jeg blev simpelthen beskyldt.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Foreningen Cykling Uden Alder efterlyser flere såkaldte cykelpiloter. Landet over tilbyder de nemlig, at frivillige cykelpiloter tager de ældre borgere med på en tur i ladcykel. Og tilbuddet er nu blevet så populært blandt borgerne, at der nu mangler frivillige til efterspørgselen. Her fortæller Kirsten Lundemann, der bor på plejehjemmet i Havebæk i Odense, hvad hun får ud af tilbuddet.
4: Primært frisk luft, vil jeg sige. Anderledes end hvis man skulle gå hele vejen selv. Fordi der skal jeg jo ikke selv gøre noget jo. Anden at sætte mig ned.
3: Og det er også det, som Frode Reismer, der er en af de frivillige cykelpiloter, gerne vil bidrage med.
5: Ja, jeg kan bidrage med, at de kommer ud i frisk luft. Plejehjemsbeboerne også, og får man en samtale med dem også, ikke? Og de kommer lidt ud, og vi cykler måske ud langs åen, eller vi cykler ud, hvor de har boet før, og det vil de mange gange gerne se.
3: Han håber, at flere vil melde sig ind som frivillige i Cykling Uden Alder, fordi reaktionerne fra de ældre er det hele værd.
5: Det giver et stort smil på deres læber, og det er jo vældig rart at se. Og også nogen skal sådan ligesom måske lige lokkes lidt, men så bliver vældig glad for det, når først vi er kommet i gang.
3: OB midtstopperen Yaya Boyang skifter til portugisiske Alverca, der spiller i den bedste portugisiske række. Det skriver Odense Boldklub i en pressemeddelelse. Dermed blev det til 36 kampe i den stribede trøje for midtforsvaren, efter han kom til klubbens akademi som 18-årig. Da vi efter et længere forløb ikke var i stand til at opnå enighed om forlængelse, af denne transfer den bedst mulige løsning for begge parter. Det siger sportsdirektør i OB Troels Bæk til klubbens hjemmeside. De seneste sæson fik Yaya Boyang hul igennem på første holdet og opnåede 27 optrædener for klubben i Superligaen og i

0: pokalturneringen. Han havde et år tilbage af sin kontrakt. Tager vi kig ud af vinduet, så får vi altså tørt vejr og en del sol over det fynske i dag. Temperatur op mellem 20 til 25 grader og en let til frisk vind fra nordvest.
1: Det her er P5.
2: Hippiernes musik, sådan noget af den stil. Og jeg stadigvæk kun ville spille Beatles og Herman's Hermits og Hollies.
3: Og Shadows.
2: Og Shadows og Cliff og Elvis og sådan noget.
3: Men indimellem, så fandt du jo perler også i...
2: Jamen, jeg kunne da sagtens lide alle de her kærlighedssange, der kom for os og ud af de der to kærlighedsår i San Francisco. Ja, bare den titel der med Scott McKenzie, det var da en fantastisk melodi, som John Phillips, der selv desværre døde alt for tidligt, fordi han gik på syretrips og sådan noget. Men han kunne det der med at skrive. I virkeligheden var det bare små fantastiske perler af popsange. Mamas and Papas havde nogle fabelagtige harmonier, der nærmest matchede Brian Wilson og Beach Boys, som jeg jo elskede højt. Så var jeg da ligeglad med, om det kom ud af San Francisco arenaen.
4: Hippie og beatnik, det blev Jørgen aldrig.
2: Nej, det kan godt være, at jeg fik lidt svar i bukserne og sådan noget. Det var simpelthen af nød, fordi det var fysisk svært at få nogle bukser, der gik lige ned. Altså, og sådan noget, nogle ting, jeg glemte.
4: Men heldigvis for ham så løb tiden. Og med 70'erne kommer der en ny æra og en ny lyd. Og som en anden actionhelt, så har han slået modstand fra ledelse og noget mere flippede kolleger ned. Jørgen var klar til 70'erne. Så nu forlader vi de banebrydende 60'ere, og vi gør det med stil. Her er nemlig Beatles, og måske den vigtigste sang fra hippiedagene.

0: Men hvornår tænker du, og er der et eller andet bestemt nummer eller sådan noget, hvor du tænker, nu er vi sgu gang i en, altså nu er vi i gang i noget andet. Nu er vi i gang i noget nyt.
1: Jamen det er, altså hvis du endelig vil have det og sådan et nedslag i sådan noget, så synes jeg faktisk egentlig, at ABBA er et meget godt tilbagevendende punkt. Fordi altså, det må jeg sige, at efter jeg jo havde kendt begge de herrer, altså både Bjørn Ulvaeus som sanger i Hootenanny Singers, og så Benny Andersen, og interviewet dem også som medlem af Hep Stars, så pludselig kom de med den der lyd, som jeg allerede set i bagspejlet, havde kunnet ane på deres første...
0: Deres første album, som faktisk er, hvor de ikke er ABBA, men hvor de er de fire.
1: Bjørn og Benny er det, hedder de bare. Og så er de pigerne med på kor.
0: Og det er Ring.
1: Ja, det er det faktisk ikke. Nå. Det er den, der hedder Lykka fra 1970.
0: Nu kunne du bare sige,
1: og kun på svensk.
0: Nå, okay.
1: Fantastisk album med alle de harmonier, man senere kom til at høre. Men da de kom med Ring, for der er du inde på noget, det var så 3 år efter.
0: Ja.
1: Men det er der tænker jeg, okay, når det kan være så velproduceret. Det lyder faktisk fuldstændig, som om det kunne være produceret i går, når man hører Ring.
0: Stort set.
1: Ja.

0: Og jeg kan godt huske det album. Der er også et nummer på, der hedder People Need Love, kan jeg blandt andet huske.
1: Ja,
0: og
1: den lavede så... de lidt før. Ring, og det var sådan en single, der kom. Og som egentlig ikke blev særlig populær, men så blev den et stort hit i Japan lige pludselig, og sådan nogle ting. Og der skete bare så meget på den front, der jeg tænkte, ah. Og så kan jeg huske, at jeg lavede en hel time, hvor jeg interviewede først Bjørn Ulvaeus, og fik ham til at vælge melodier. Jeg har jo et billede, hvor jeg sidder inde i radioen sammen med ham. Og så havde jeg også Benny over, og så kan jeg også huske, at jeg tror, det var Benny, der sagde på mit spørgsmål om, hvad han sådan ønskede mest af alt som musiker i branchen og sådan noget. Ja, hvis han bare kunne få et enkelt hit sådan uden for Skandinavien, så ville han være glad og lykkelig forever. Den bemærkning, den har jeg simpelthen på bånd.
0: Har fået syet.
1: Ja.
0: Det er sjovt.
1: Ja, det synes jeg var fuldstændig fantastisk.
0: Verdens bedst sælgende band efter Beatles-agtigt. Ja. Ikke?
1: Men jeg synes, at jeg tænkte, når man kan producere så fantastisk i Sverige, altså... På mange måder, så mindede det jo meget om noget af det bedste, Brian Wilson havde lavet, synes jeg jo. Deres harmonier. Ja. Det var helt utroligt. Og den tilgang, de havde til at lave lidt besværlige melodier, faktisk strukturelt, men få det til at lyde fuldstændig enkelt. Altså, når du hører Dancing Queen, som også er fra, ikke begyndelsen, men sådan lidt ind i deres karriere, så synes du, at den kan alle da synge med på. Jamen, det kan alle også. Men hvis du hører deres sådan harmonier indbyrdes, så er det en svær sang.
0: Yeah.
1: Der skal man være enormt dygtig for at synge den rigtig, rigtig godt.

0: 70'erne var også glam rock. Rockbands med glimmer, glitter og make-up. For musikfans var det ikke mere nok med fire gutter og deres instrumenter på en scene. Folket ville underholdes.
1: De ville være rock'n'rollere, og det er helt sikkert, at de indså bare, at for at lave store koncerter, de havde jo sikkert set Beatles-koncerter, og Mark Bolan havde siddet og været meget mystiker, og skrevet de mest mystiske, mærkelige sange med navnet Tyrannosaurus Rex, alene det er tidligere. Og så opdager de, at for at komme videre i rocken, er man nødt til også at lave noget visuelt ud af det. Det kan ikke nytte noget, at du bare går ind på scenen, og så giver den gas. Det kan ikke blive ved på den måde. Og det var jo det Beach Boys og Beatles og mange andre i 60'erne gjorde. De gik ind, og så havde de noget festligt tøj på, og så stod de jo egentlig bare der. Og så kan det godt være, at de gik lidt ned i knæene, de var rigtig rock'n'rollet. Men det gik ikke. Der skulle være lidt teater over det også. Og den første udgave af det blev jo altså sådan noget, hvor David Bowie, han lavede så nærmest rendyrket teater over sine forestillinger op igennem 70'erne. Ikke? Men det gjorde glamrockerne også, hvis man tænker på, de skulle bare finde på noget nyt, der kunne få rockmusikken videre, og Slate, de fandt på at stave alle deres titler på en koket og lidt anderledes måde.
0: Come on, feel the noise.
1: Med set og sådan noget ting. Og Mark Bolan, som jeg selv interviewede, han lignede jo, jeg ved ikke, altså fastelavnsris, da han kom til København. Han var malet i ansigtet, og han gik rundt ind på Rådhuspladsen. Jeg var inde og interviewede ham inde på et af de store hoteller inde på Rådhuspladsen. Og der gik han jo altså rundt, og jeg tænkte, hold op, altså jeg går her med, og de folk tror, jeg skal ud og slå katten af tønden, eller sådan et eller andet. For det gjorde han altså også til pressemødet, der lignede han, jeg ved ikke hvad.
2: Og du havde allerede på det tidspunkt jo både mødt og set en del, kan man sige.
1: Nej, det havde jeg. Men jeg synes, det var meget festligt. Og jeg kunne godt se det der med, at der skulle være noget visuelt over de her.
2: Men det har jeg slet ikke tænkt over, at en ting er glamrocken, som jeg jo primært forbinder med før nævnte navne, og primært med Nicky Chinn, Mike Chapman, som var mestrene.
1: Glam er jo bare en forkortelse af glamour. Altså, der skulle være sådan noget lidt. Der skulle være noget at kigge på samtidig. Man kunne ikke bare komme ind på scenen og stå i. Altså i første omgang, da Beatles kom frem, der kom de jo ind i hvid skjorte og slips og jakke, og så gav de bare nogle fantastiske melodier. Mm-hmm. Og så stod de der, og så skete der jo ikke så meget andet. Men nu, når vi kom frem til 70'erne, så skal der jo ske et eller andet.
2: Så skal der visuals på også, og man begynder at lege med sådan de første musikvideoer og storskærme til koncerter.
1: Ja, altså jeg fik de første videoer, da jeg begyndte at lave tv. Og der var de jo lavet på 16 mm film. Det var inden digitaliseringen. Og dem viste jeg, da jeg startede på tv i 78. Så skal jeg nok lade være med at foregribe det. Men der var det jo 16 mm film, jeg fik.
2: Jeg sidder og smiler, fordi du ved næsten, hvem jeg vil nævne her, fordi Walkers lavede nemlig nogle legendariske videoer.
1: Med hos Stig Hasner.
2: Hos Stig Hasner, ja. Med Bille August som fotograf.
1: Præcis.
2: Hvor de tog sådan, altså i et hug, nogle af deres største hits over et par år. Det var ikke kun det år, men det var sådan, altså det var Little Kitty og Fire og Do the Yo-Yo.
1: De stillede dem simpelthen op for noget sølv med, og så stillede de
2: noget
1: dem op.
2: Noget Sten Jolp.
1: Ja, sådan noget. Sten Jolp bagved, som glimtede lidt, og så sagde de, jamen nu bare tag de største hits fra jeres koncerter, og så laver vi playback på det. Og det filmede Bill August.

0: Min situation var i og for sig udmærket. Den var etableret, og jeg havde det egentlig rigtig, rigtig godt i Danmarks Radio. Og fik studieture, altså jeg fik var på BBC og studerede, hvordan de der DJ's, de agerede der, og man respekterede meget, at jeg gerne ville være lidt sådan engelsk DJ-agtig, og det var okay, selvom folk protesterede lidt, at jeg snakkede ind over melodiernes forspil. Det er der mange, der stadigvæk minder mig om, når jeg er ude og holde foredrag, at jeg ødelagde deres bånd. Men, og så tror jeg, at det var et eller andet med, at jeg fik penge fra nogle pladeselskaber, eller sådan noget fuldstændig åndssvagt.
1: Det skælder folk jo. Det bliver jeg jo skældt ud over den dag.
0: Ja, den dag i dag, ja. Men dengang var det meget, der stod folk med deres små båndoptager og ville optage sangen, i stedet for at gå ind og købe melodierne. Men jeg havde det fint, og jeg var endda i Japan og studerede, kan jeg huske. Det var mange steder, men lige pludselig så var mine dem jeg var sådan lidt oppe imod, det var nogle af mine kolleger, der jo synes, at det var sådan, i stedet for at det var den ældre generation, som jeg har fortalt så meget om i Danmarks Radio, og det var anmeldere og sådan noget, der var. Det var gået over, ligesom. Men de synes, at jeg skulle holde mig til sangen med et andet indhold end kærlighed, der skulle være kant. Jeg ved ikke, man havde ikke det ord dengang, men det var det, de mente. Den skulle handle om politik og holdninger. Der skulle være nogle bestemte holdninger, og deres var sådan de lidt venstreorienterede holdninger. Det sagde
1: det
0: de så ikke.
1: Det
0: var ikke med. Det var dig, der sagde det. Men det var i hvert fald. Det var i hvert fald ikke sådan Boney M-musik og ABBA-musik og sådan noget, de interesserede sig for. Og der har jeg et meget sjovt eksempel. Lige da så ABBA havde vundet med Waterloo i 74, så skulle de jo starte deres allerførste kæmpestore Europa-turné. Og der valgte de faktisk at starte i København, fordi de skulle samtidig have nogle guldplader, og de skulle gives inde i Tivoli ved stort pressemøde om eftermiddagen. Og der inviterede de jo selvfølgelig hele Danmarks Radio, og alle, der spillede musik på P3, blev inviteret og sådan noget. Men fordi der var den der modstand mod ABBA-musik, og det ikke blev taget alvorligt, og nu er de her mange kolleger, som for eksempel Palle Årslev og Kramshøj, som jeg, de gik ind for noget andet. Og det må man så sige, nå, det gjorde de så. Men de var så også modstandere, og det var det, jeg ikke sådan kunne acceptere. For jeg synes jo, det var dejligt med denne her mangfoldighed, at de varetog noget, og jeg varetog nogle andre ting. Men sådan var det ikke rigtigt. Og hitlister kunne de heller ikke lide. Men så tog jeg derind for at interviewe dem og hilse på dem igen. Jeg havde jo mødt dem også i deres tidlige tid i 60'erne i andre grupper. Og så kom kun mig. Der kom ikke nogen andre. Altså fra Danmarks Radio, der kom sådan en fra BT, en fra Ekstrabladet, en fra Billedbladet og sådan. Og det var de altså helt målløse over. Fordi altså, de var jo lige kommet fra al virakken i England, da de havde vundet
1: med. Så sad der seks kaldede journalister.
0: Så sad der altså bare nogen fra nogle danske aviser, men jeg var den eneste, der kom fra den største kulturinstitution, der medieinstitution. Det var jo Betonmonopol dengang. Og var helt alene. Og det gav jo mig en fantastisk dag for så vidt. Og jeg var den eneste, der kom hjem og havde interviewet, med helt aktuelt interview med ABBA. Jeg var også inde og se koncerten om aftenen. Og vi havde det faktisk rigtig hyggeligt. Og jeg har jo det her legendariske billede i forskellige vinkler taget på det her tidspunkt. Så jeg mindes en fantastisk dag. Men det var også meget mærkeligt for mig. Jeg tænkte også, der ville komme nogen fra nogle andre udsendelser. Men jeg havde ikke rigtig fået snakket med nogen, men så det overraskede også mig lidt. Men det snakkede de meget om der. Og er det kun dig? Er der ikke nogen andre i Danmark? Jeg sagde, jo, det er der. Men nu er det altså lige mig, der er. Så vi havde en fantastisk eftermiddag der. Men den er sådan lidt også, den er blevet lidt et sådan mit nedslag på den måde, deres musik blev opfattet på. Det var ikke interessant. Altså, det var ikke interessant at formidle videre dengang. She's crazy like a fool.

0: Det gik næsten for godt. Og ganske rigtigt. I 1977 kommer der endnu et frontalangreb på Jørgen og hans programmer. Nogle af hans populæreste, Tipparaden Top 20 og albumhitlisten, skal væk.
1: Nemlig i 1977, der fik altså en hel masse af, de her Palle Årslev-typer og Erik Moseholm-typer, de fik overbevist ikke bare chefen i, på P3, men hele radiorådet, som pludselig var oppe, og skulle deltage i afskaffelsen af samtlige hitlister. Og det galt, også Jørgen Hjortings danstop, det galt det hele. De synes lige pludselig, det var noget kommercielt, altså fra det ene øjeblik til det andet, kommercielt. Det er nærmest forbryderisk at sende ud til den danske befolkning.
2: Er, at dem, der allerede er pissepopulære og sælger skide godt, de, snebolden ruller bare for dem.
1: Det var, men det gør det jo, mit modsvar var det, gør det jo hver evig eneste gang, vi spiller en plade. Altså, så er der jo nogen, der hører den. Kontra, at vi ikke spillede den, så var der ikke nogen, der hørte den.
2: Men hvad skulle der være i stedet for hitlister?
1: Ingenting. Altså, bare nogle melodier, vi spiller. Der skulle bare ikke være noget. Det skulle bare afskaffes.
2: Så var Tipparaden og Top 20 og Danstoppen?
1: Jeg er væk med alt det, og ja, album top 30 kørte jeg også, og jeg kørte en hel masse af alle de der.
2: Ja, fordi du kørte jo igen var jeg jo den lille lyttende dreng. Og der var du jo god til at plukke ned på, ikke nødvendigvis singlen, men lige den, som kunne blive anden single, eller måske men aldrig det, single.
1: Men det kan man jo sagtens sidde her i bagklogskabens aura og tænke tilbage på. Men altså, der var så stærke kræfter, som jeg ikke kunne kæmpe imod, for der var mange. Jeg kan huske, at Erik Moseholm, han kom hjem fra en tur ude i Europa, og så sagde han på et eller andet møde, og der har vi været i 1976, tror jeg. For det var i starten af 77, det blev afskaffet. Så siger han på det her møde, ja, nu har jeg været rundt til radiostationer i Tyskland og i England og sådan noget. Han tog sig en tur rundt for at høre, at det var der åbenbart mulighed for, for at høre lidt, hvordan status var, med, også med hitlister. Og det, samstemmende, siger han, så er det sådan, at det bliver afskaffet sådan hen ad vejen nu her i løbet af et års tid. Så er der ingen hitlister mere overhovedet i Europa. Det sagde han.
2: Det var hans researcharbejde, der havde fortalt ham det.
1: Ja, jeg ringede over til nogle af venner, jeg havde på. Jeg kendte jo godt folk på BBC og sagde, hvad er det for noget?
2: Det der Top of the Pops, jeg startede, det bliver lukket.
1: Ja, det var sådan noget, han sagde. Og jeg tænkte, det kan ikke passe. Og derfor ringede jeg rundt. Der var ingen, der kendte noget til det. Så jeg ved ikke, hvordan den der agenda pludselig er kommet ind i... men af en eller anden grund, så troede jeg radiorådet på det. Og det blev altså afskaffet med hård hånd. Og det havde jo stor effekt, ligesom da Niels-Jørgen Kaiser meldte os ud af Melodi Grand Prix. For det holdt i 10 år. Mit store held, det var, at der også var andre, der tænkte lidt ligesom mig. Så på det tidspunkt, lige der var jeg mega heldig. Fordi der gik forlod Niels-Jørgen Kaiser Danmarks Radio, hans souschef, som hed Jørgen Iffersen.
2: Ja, godt. Han
1: lavede Lørdagshjørnet og alt muligt i temmelig mange år. Ja, han røg også pibe, ja.
2: Men han gjorde det på tv.
1: Ja, det gjorde han. Ja. Så... Ja, men der var jo ikke noget. Det gjorde de også til vores møder. Vi skar os jo igennem røg. Altså i medierne, der røg de helt vildt. Sådan var det. Jeg røg ikke, men jeg kom jo til at være passiv ryger der. Nå, men han ringede til mig lige i de tider der, og det faldt tilfældigt sammen. Så nu skal jeg være chef for tv-underholdningsafdelingen. Og nu skal jeg lige sådan skære ud i pap, at dengang, i dag, der skal man være... kun både radio og tv. Tværmedial kalder man det, når man er i Danmarks Radio, og sikkert også, når man er andre steder, det ved jeg ikke. Men det skulle man ikke dengang. Der var det nogle afdelinger helt for sig selv med sin egen chef og sådan noget. Så han ringede og sagde, ved du hvad, Jørgen? Jeg ved jo godt, at rock'n'roll, det er dig. Men så var jeg chef her i TVU, og jeg kunne godt tænke mig at genindføre det her Melodi Grand Prix. Fordi altså, selvom jeg har været souschef for Kaiser, så er jeg en anden mening. Jeg vil gerne have det tilbage. Der skal være nogle store events. Så det var ikke egentlig mig, der opfordrede til, at det kom tilbage der. Jeg havde helt affundet mig med det. Det var jo ikke min agenda, at jeg skulle bestemme sådan nogle ting. Men det gjorde han så. Og så sagde han, kunne du ikke tænke dig at komme til, ud til mig i TV-byen. Og så være med til at genindføre det der, for det er ikke noget, de medarbejdere, der er, de er blevet opdraget i Niels Jørgen Kaisers ånd, og de synes altså heller ikke om. Det har faktisk været svært for mig overhovedet at finde en, der ville producere det. Men at være vært for det, det er der altså ingen, der vil. Nå, det vil jeg da være. Det synes jeg, at det vil jeg gerne, fordi jeg greb den jo lige. Nu skulle jeg jo pludselig lukke alle mine udsendelser i radioen. Så det kom altså som lyn fra en klar himmel.
2: Kan det yttefaget?
1: Ja, så det sagde jeg jo, ja, det vil jeg gerne. Og så var min radiohjerte, det var alligevel sådan, jeg kan huske, jeg spurgte ham, jeg tror da ikke jeg også godt, jeg kan lave en enkelt radioudsendelse stadigvæk. Så var der langt tavshed, så sagde jeg, ved du hvad, Jørgen, det får du simpelthen ikke tid til.
3: Dagens kiks med sporarbejde bør få konsekvenser for Vejdirektoratet, mener Dansk Folkepartis transportordfører Michael Ledersø. Det var nemlig Vejdirektoratet, der stod for sporarbejdet på Vestfyn, og først i nat advarede DSB om, at arbejdet ville blive forsinket. Det førte til, at der i morges manglede togbusser. Og det er på ingen måde godt nok, mener Michael Nedersø.
4: Jeg synes, det er dybt utilfredsstillende, at man fra Vejdirektoratets side kommer ud en time før, sådan så DSB ikke har nogen mulighed for at agere på det. At folk, der skal på ferie, folk, der pendler, at de skal kæmpe om pladsen, det er dybt utilfredsstillende, og jeg mener, at der skal placeres et ansvar.
3: Heller ikke transportminister Signe Munk er tilfreds med situationen de seneste dage med sporarbejde, forsinkelser og for få togbusser. Transportministeren skriver til DR, at hun vil bede om en redegørelse. Og DSB's informationschef Tony Bispeskov er klar til at tale med Vejdirektoratet om sagen.
5: Det går ikke. Vi kan ikke med så kort varsel sikre, at kunderne kan komme frem med togbusser.
3: Vejdirektoratet skriver til os, at de beklager, at DSB ikke blev varslet i god nok tid, da det stod klart, at en fejl på kørestrømsanlægget ville trække ud og dermed kræve mange togbusser. Hverken Vejdirektoratet, DSB eller Banedanmark har en kommentar til ministerens kritik. Om 2 timer begynder den aarhusianske fodboldklub AGF sin rejse i Champions League-kvalifikationen, hvor de danske mestre møder de polske mestre Lech Poznan. Det er første gang i 39 år, at AGF har chancen for at spille sig ind i den allerfineste klubturnering i verden. Og det sker i Randers, fordi AGF's midlertidige stadion i Vejleby ikke er godkendt til europæiske kampe. Og Nicole Torp Jørgengård, du står i Aarhus, hvor bussen med fodboldglade fans er parat til at køre mod Randers. Er der nerver på?
6: Det er der, og der er altså rigtig mange nerver, for der er 82 mennesker, jeg har fået at vide, der er stoppet ind i bussen her. Mindst lige så mange seersøl har jeg i hvert fald set blive slæbt med ind her. Og fanformand Jakob Bajkes, det er dig, der har styr på dem alle sammen her. Hvordan går det med opvarmningen til kampen?
7: Jeg ved faktisk ikke, om jeg rigtig har styr på dem, men opvarmningen, det er der i hvert fald styr på.
6: Det kører bare. Og er der nerver på inden sådan en europæisk kamp her?
7: Jeg tror faktisk ikke rigtigt, der er nerver på. Jeg tror bare, der er glæde over, at vi skal se vores hold spille mod de polske mestre i dag.
6: Hvad betyder det, at I skal spille mod dem?
7: Det er jo det, der det er jo hele indbegrebet af Champions League. Det er jo ligesom, vi skal spille mod de andre champions. Så at vi får lov til at starte ud med Polens mestre, det bliver fedt. Det bliver en god kamp.
6: Er det stort?
7: Selvfølgelig er det det. Det er jo vores første Champions League-kamp nogensinde.
6: Og du står jo også for stemningen her i bussen. Må vi lige høre, hvordan det foregår?
8: Kom så, de vi!
9: Kom så, de vi!
8: Kom så, de vi!
3: Og i Randers er flere fans allerede mødt op og har været der i flere timer. Og selvom politiet ikke officielt har erklæret kampen som en højrisikokamp, der begynder det at ligne en højrisikokamp, for der kan komme tilskuer ballade. Men man er tæt på, siger politiet. Indtil videre er det dog ganske roligt, fortæller Brian Foss Olsen, der er politiinspektør ved Østjyllands Politi.
10: Vi håber, det fortsætter, som det ser ud lige nu, at festen er fornøjeligt, og folk de hygger sig i det gode vejr og kommer ind og ser en god fodboldkamp. Men der er stadigvæk langt til kampstart, så vi følger det tæt i øjeblikket.
3: Ja, kampen begynder kl. 19. Du kan følge den i Liga på P4. Brandvæsenet i Norge meddeler, at det nu har kontrol over branden i Krokstad Elva, både i boligområdet og det nærliggende skovområde. Det fortalte indsatsleder Esben Berge på et pressemøde i eftermiddag.
9: Lidt kort om status, så har vi nu kontrol på branden i boligfeltet.
3: Branden brød ud i fredag, så har medført store skader på flere huse og bygninger i byen, der ligger omkring 55 km fra Oslo. Situationen er stabil, og der er fokus på at forhindre, at ilden blusser op igen og sikre, at området er helt sikkert. Og brandvæsenet vil stadigvæk være på stedet, siger indsatslederen.
9: Vi har også en egen lokal brandberedskab på stedet her, som håndterer...
3: Vi har også et lokalt brandberedskab, der står klar til at reagere hurtigt, hvis der opstår varmeudvikling eller mindre glødelommer, siger han. Men vi frygter ikke, at den breder sig, siger Esben Berge. Norges statsminister har i dag besøgt området, og han siger til det norske medie VG, at han er meget berørt efter at have mødt beboere, der har mistet alt. Herhjemme tørvejr og masser af sol, men i løbet af eftermiddagen skyde i den vestlige del af Jylland. Lidt til frisk vind fra nordvest og mellem 20 og 25 grader. Nikolaj C. Skov havde valgt, hvad der skulle fortælles.
11: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: på P4.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fyns politi og beredskab, der er til stede ved et ammoniakudslip i Sandved, har nu igen åbnet vejen for trafik. Det skriver Fyns politi i en pressemeddelelse. Klokken 10.53 indgik en anmeldelse om kraftig ammoniaklugt ved en landejendom ved Sandved øst for Søndersø. Siden har beredskabet arbejdet på stedet for at finde læk på et anlæg. Politiet har nu indskrænket fareområdet, mens der fortsat arbejdes på stedet. Den iberiske skovsnegl, også kendt som dræbersneglen, hader den danske sommervarme. Sådan lyder meldingen fra haveselskabet, som har fået betydeligt færre henvendelser om sneglen end tidligere sommer. Varmt vejr giver sneglen dårligere vilkår til at formere sig, og det betyder, at planteskolerne sælger mindre sneglegift. Det fortæller planteskoleejer Flemming Hansen. Niels Madsen, der har sommerhus ved Boringvig ved Middelfart, har tidligere døjet meget med dræbersnegle, men kan tydeligt mærke forskellen.
3: Sommerhuset, der er jo vrimlet med dem. Men det gør der altså ikke i år.
4: Hvad tænker du er sådan årsagen til, at de er blevet væk i år?
3: Jamen, der har været hård frost, ikke? Men jeg tror, de graver sig ned og gemmer sig der, så de skal nok overleve det. Men så har der været meget tørt, ikke? Så jeg tror, det er det. En snegl kan jo godt lide noget fugtig jordbund, ikke? Så derfor tænker det er det.
2: OB-midstopperen Yaya Boyang skifter til portugisiske Alverca, der spiller i den bedste portugisiske række. Det skriver Odense Boldklub i en pressemeddelelse. Dermed blev det til 36 kampe i den stribede trøje for midtforsvaren, efter han kom til klubbens akademi som 18-årig. Da vi efter et længere forløb ikke var i stand til at opnå enighed om forlængelse, er denne transfer den bedst mulige løsning for begge parter. Det siger sportsdirektør i OB Troels Bæk til klubbens hjemmeside. I næste sæson fik Yaya Boyang hul igennem på første hold og opnåede 27 optrædener for klubben i Superligaen og i pokalturneringen. Han havde et år tilbage af sin kontrakt. I aften tørt og først ind i Nordenstrup.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Efter nogle kaotiske dage med massiv togbøvl på Vestfyn, så vil transportminister Signe Munk have en redegørelse fra DSB og Bane Danmark. Hun skriver til DR, at det er utilfredsstillende, at der mangler togbusser, så de ramte passagerer bliver meget forsinkede. Men det er ikke nok, mener Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr. Hun vil kalde transportministeren i samråd.
1: Jeg mener ikke længere, at vi fra politisk hold kan se til at bede om redegørelser fra de ansvarlige aktører. Mener også, at vi må gribe i egen barm og sige, at nu er det så utilfredsstillende for de danske passagerer at skulle tage RDSB i Danmark, at vi bliver nødt til at gribe til politisk handling. Og det synes jeg også, transportministeren burde gøre.
0: Togene kører igen som planlagt, og det skulle de egentlig have gjort fra morgenstunden. Men arbejdet trak ud, og en sen melding fra Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet på Vestfyn, betød, at DSB ikke i tide kunne skaffe togbusser nok. Og det er DSB's informationschef, Tony Bispeskov, ikke tilfreds med.
2: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
0: Vejdirektoratet skriver til DR, at man beklager det korte varsel. Hverken Vejdirektoratet, DSB eller Bane Danmark ønsker at kommentere ministerens kritik. Den iransk støttede militante Houthi-bevægelse i Yemen siger, at den vil blokere for skibe fra Saudi-Arabien i området omkring Adenbugten og det Røde Hav. Og det begrundes med det, som houthierne kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Konflikten mellem houthierne og Saudi-Arabien er blusset op igen, og det er svært ikke at se truslen i sammenhæng med krigen mellem Iran og USA, siger DR's korrespondent i Mellemøsten, Anna Mus Steffensen.
3: Houthierne, de bestemmer selv, hvad de gør. De er ikke kontrolleret af Iran, men de har et partnerskab, en alliance med Iran, kan man sige. Og derfor så forventer de formentlig også at få et eller andet til gengæld for nu at være med til at lægge pres på verdensøkonomien, på Saudi-Arabien og dermed på USA.
0: Søvejen syd om Yemen via Bab el-Mandab-strædet bruges dagligt til at transportere olie og gødning til verdensmarkedet. Og den er blevet brugt flittigt efter, at krigen mellem Iran og USA nærmest har lukket trafikken i Hormuz-strædet. Danske rederier skriver, at Houthi-bevægelsens udmelding er bekymrende, og at man følger situationen tæt. Den danske cykelrytter Mathias Skelmose leverede et brag af en enkelt start på dagens netop overståede Tour de France-etappe. Han kom nemlig i mål som nummer 3. Foran Skelmose endte Tadej Pogacar som nummer 2, mens dagens vinder af Belgien og regerende verdensmester i enkeltstart, Remke Evenepoel. Dagens tredje plads ændrer dog ikke på Skelmoses samlede stilling i klassementet. Han ligger fortsat på en 7. plads. De danske fodboldmestre fra Aarhus møder om en time de polske mestre Lech Poznan i klubbens første kvalifikationskamp til Champions League. Kampen spilles i Randers, fordi AGF's midlertidige stadion i Valby ikke er godkendt til europæiske kampe. Mathias Jakobsen, du skal kommentere kampen på P4. Har AGF en chance mod polakkerne?
4: Ja, det har de i den grad, men der er heller ingen tvivl om, at det er de polske mestre, der kommer til Randers og skal møde de danske mestre. Umiddelbart et 50-50 opgør, og AGF, at de gør nok meget klogt i at vinde aftens kamp, fordi om en uge, onsdag i næste uge, der hedder det altså 40.000 ellevilde polakker nede i Poznan, så kommer man til Polen med et dårligt udgangspunkt, måske uafgjort eller et nederlag i dag, så får man meget, meget svært ved at spille sig videre i turneringen.
0: Hvad vil det betyde for en klub som AGF at vinde den her kamp og måske spille sig lidt tættere på Champions League?
4: Ja, det vil i hvert fald først og fremmest betyde, at man måske kan få skubbet nogle af kritikerne væk. Dem, der har været efter AGF i mange år, hvor AGF jo har haft ekstremt store problemer med at få Europa til at rime på klubbens navn AGF. Det er der nok ikke så mange, der kan, men resultaterne i europæisk fodbold har ikke været gode for AGF. Nu er de danske mestre for første gang i 40 år får lov til at træde ind i den her fine, fine turnering. Og spiller man sig videre over de to kampe mod Lech Poznan, så er man garanteret et europæisk ligaspil til efteråret. Så der er i den grad alt på spil, og igen, når jeg kigger rundt på tribunerne her i Randers, der er næsten allerede godt og grundigt fyldt, selvom der er en time til kampstart.
0: Tak skal du have, Mathias Jakobsen. Og det bliver fint vejr til at spille i aften tørt og nogen sol i nat, mest skyet, og der kan komme enkelte byer. Let til frisk vind mellem vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, og temperaturen vil ligge omkring de 15 grader. Nikolaj Siskov havde sat radioavisen sammen. God aften.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

man bliver til. Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

0: back again, just to touch you once again.
1: P5 musik der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er behov for politisk handling, når elselskaber kan opkræve meget af kontobetalinger bagefter gå i betalingsstandsning. Sådan lyder det fra Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum. Reaktionen kommer efter, at den konkurstruede energikoncern Velkommen ser ud til at efterlade 10.000 vis af forbrugere med tab på millioner af kroner.
2: Når man oplever brødne kar, så er man jo nødt til at sikre, at der er hårde sanktioner, og at de også får lov til at bøde for det, når man ikke overholder reglerne.
1: Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gosbøl, foreslår, at man helt forbyder acontobetalinger.
3: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
1: Men den løsning afviser Mathilde Hjort Bressum.
2: Problemet i Velkommen-sagen var jo ikke aconto som betalingsform. Det var, at selskabet bevidst ikke betalte kundernes penge tilbage. Og derfor så tror jeg også, at forbud kommer til at ramme ved siden af, og derfor også kommer til at gå ud over rigtig mange hæderlige selskaber og kunder, som bruger aconto fornuftigt i dag.
1: I stedet vil Venstre give virksomheder karantæne mod at værve nye kunder, hvis kunderne har betalt for meget og ikke kan få deres penge tilbage. I forbindelse med storbranden i den norske by Krokstadelva har norsk politi givet en personstatus som mistænkt. Det betyder ikke, at politiet har mistanke om, at der er sket noget strafbart i forbindelse med branden, siger politifuldmægtig Nina Fladhus. Men vi har en formodning om, hvordan branden er opstået. Den pågældende person har fået status som mistænkt for blandt andet at have ret til en forsvarer i forbindelse med afhøring. Først i dag fik brandvæsenet kontrol med branden, som brød ud fredag aften. I eftermiddags besøgte Norges statsminister Jonas Gahr Støre brandstedet, som ifølge brandvæsenet ligner en krigszone. Det er helt uvirkelige billeder, som man genkender fra andre katastrofer end dem i Norge. Det er den største brand i moderne tid, siger statsministeren. 116 boliger er blevet totalskadet. Netop nu løber de danske fodboldmestre fra Aarhus på banen i Randers til klubbens første kvalifikationskamp til Champions League. De spiller mod de polske mestre, Lech Poznan, og de har en god chance, siger Mathias Jakobsen, der kommenterer kampen på P4.
4: Men der er heller ingen tvivl om, at det er de polske mestre, der kommer til Randers og skal møde de danske mestre. Umiddelbart et 50-50 opgør, og AGF, at de gør nok meget klogt i at vinde aftens kamp, fordi om en uge, onsdag i næste uge, der hedder det altså 40.000 ellevilde polakker nede i Poznan. Så kommer man til Polen med et dårligt udgangspunkt, måske uafgjort eller et nederlag i dag, så får man meget, meget svært ved at spille sig videre i turneringen.
1: Du kan følge kampen i Liga på P4. Vi får en aften med tørvejr og sol, men der er enkelte byer i nat. Omkring 15 grader og let til frisk vind mellem vest og nordvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: For anden dag i træk måtte tusindvis af togpassagerer i morges med bus i stedet for, hvis der overhovedet var en. Og nu vil transportminister Signe Munk og transportordfører have set på sagen. For ikke nok med, at der ikke kunne køre tog på grund af et forsinket sporarbejde. Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet på Vestfyn, gav også besked alt for sent, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
2: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
1: Derfor vil Dansk Folkepartis transportordfører Michael Nedersø have ministeren til at undersøge, hvad den sene melding skal betyde for Vejdirektoratet.
3: Jeg mener, at Vejdirektoratet har fejlet fuldstændig her, og det mener jeg skal have en eller anden form for konsekvens.
1: Hverken Vejdirektoratet, DSB eller Banedanmark har en kommentar til politikernes kritik. Der er rifter om Pokémon-kort, og det er bestemt ikke alle, der vil betale for dem. Flere butikker har fået stjålet kort, som kan være mange 100.000 kroner værd. Simon Enemark, der har butikken Card Store i København, har været ude for flere ubehagelige oplevelser. Den ene kom en aften, da nogen kastede en stor brosten mod døren til hans kælderbutik.
4: Det var jo kæmpe brag, så jeg fik et kæmpe chok og tænkte, hvad fanden var det? Jeg gik ud og kiggede her, om der var væltet et eller andet. Og så gik jeg bare ud, og så kunne jeg så se nogle unge gutter løbe.
1: Og for nylig var den gal igen, da han udenfor fandt en økse og en vogn til at køre varer væk på.
4: Jeg ved ikke, om der er nogen, der har tænkt, nu går vi i gang, og så er der måske kommet nogen og forstyrret eller et eller andet.
1: Andre steder i landet har butikker med Pokémon-kort også været udsat for tyverier. Blandt andre BP Lagersal i Fredericia, som for nylig havde indbrud og fik stjålet kort for 160.000 kroner. I butikken An Cards i Aarhus har man været nødt til at sætte kameraer op og bede kunderne aflevere ID, før de kan få lov til at se værdifulde kort, fortæller butiksmedindehaver Martin Færkstrømme.
5: Det er klart, det påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at også holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
1: Spanien vil forbyde rygning på en lang række udearealer. I parker, på strande, på caféer, restauranters terrasser og tæt på offentlige bygninger. Et lovudkast er i dag blevet godkendt af Spaniens mindretalsregering, men mangler stadig at blive vedtaget i parlamentet. Omkring 26% af den voksne befolkning i Spanien ryger, ifølge sundhedsmyndighederne, og det gør de hver dag, og det er der også folkesundheden, der ligger til grund for forbuddet. Forbuddet skal også gælde nikotinposer, vandpiber og elektroniske cigaretter. Foreløbig sol og tørvejr, men der kommer enkelte byer i nat. Omkring 15 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nordvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis. De aarhusianske fodbolddrømme om et europæisk eventyr kunne næsten ikke være kommet dårligere fra start. AGF tabte med 4-1 til polske Lech Poznan i den første playoff-kamp mod Champions Leagues gruppespil. Allerede efter første halvleg var AGF bagud med 2 mål og havde fået målmand Jesper Hansen præsenteret for et rødt kort, da det efter et VAR-tjek blev vurderet, at han ramte bolden med armen uden for feltet. Og meget bedre blev det ikke i anden halvleg, hvor det kun lykkedes aarhusianerne at score et enkelt mål, mens polakkerne scorede 2. Der er behov for politisk handling, når elselskaberne kan opkræve meget i acontobetaling og bagefter gå i betalingsstandsning. Sådan lyder det fra Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum. Reaktionen kommer efter, at den konkurstruede energikoncern Velkommen ser ud til at efterlade i 10.000 vis af forbrugere med tab på mange millioner kroner.
1: Når man oplever brødne kar, så er man jo nødt til at sikre, at der er hårde sanktioner, og at de også får lov til at bøde for det, når man ikke overholder reglerne.
0: Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gospel, foreslår, at man helt forbyder acontobetalinger.
2: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
0: Men den løsning afviser Mathilde Hjort Bressum.
1: Problemet i velkommensagen var jo ikke aconto som betalingsform. Det var, at selskabet bevidst ikke betalte kundernes penge tilbage. Og derfor så tror jeg også, at forbud kommer til at ramme ved siden af, og derfor også kommer til at gå ud over rigtig mange hæderlige selskaber og kunder, som bruger aconto fornuftigt i dag.
0: I stedet vil Venstre give virksomheder karantæne mod at værve nye kunder, hvis kunderne har betalt for meget og ikke kan få deres penge tilbage. Yemens Houthi-bevægelse vil blokere saudisk sejlads i området omkring Adenbugten og det Røde Hav. Blokaden er ifølge Houthierne, der er støttet af Iran, et svar på det, de kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. På det seneste er konflikten mellem de to lande blusset op igen. Men det er svært ikke at se truslen i sammenhæng med krigen mellem Iran og USA, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
3: Houthierne, de bestemmer selv, hvad de gør. De er ikke kontrolleret af Iran, men de har et partnerskab, en alliance med Iran, kan man sige. Og derfor så forventer de formentlig også at få et eller andet til gengæld for nu at være med til at lægge pres på verdensøkonomien, på Saudi-Arabien og dermed på USA.
0: Søvejen forbi Yemen via Bab el-Mandab-strædet er blevet brugt endnu mere til olietransport, efter at krigen mellem Iran og USA nærmest har lukket Hormuz-strædet. Og Houthierne har midlerne til at gøre alvor af truslen, men alene truslen er nok til at true oliehandlen.
4: Velkommen til
0: P5. Musik, der holder. Så vi når frem til en vejrudsigt.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Musik.
1: Jeg mener ikke længere, at vi på politisk hold kan se til.
2: Efter nogle kaotiske dage med flere busser end tog på Vestfyn, vil transportminister Signe Munk have en redegørelse om forløbet fra DSB og Banedanmark. Hun skriver til DR, at det er utilfredsstillende, at der mangler togbusser, så de ramte passagerer bliver meget forsinket. Men det er ikke nok, mener Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr, som vil kalde transportministeren i samråd. Hun mener ikke, at man bare kan blive ved med at have samråd. Togene kører igen som planlagt, og det skulle de egentlig have gjort for morgenstunden. Men arbejdet trak ud, og en sen melding fra Vejdirektoratet, som står for sporarbejdet på Vestfyn, betød, at DSB ikke kunne nå at skaffe togbusser nok, og det er DSB's informationschef Tony Bispeskov ikke tilfreds med.
3: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op 3:00. Togen skulle køre igen fra 4:00. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
2: Vejdirektoratet skriver til DR, at man beklager det korte varsel. Hverken Vejdirektoratet, DSB eller Banedanmark ønsker at kommentere ministerens kritik. Makrellen er en fast sommerbebuder ved den jyske vestkyst og eftertragtet hos lystfiskerne. Men i år er den stort set blevet væk her i juli.
4: Jeg har niks. Keine makrelle da.
2: I årevis er Peter fra Tyskland kommet til Thorsminde for at fiske makrel. Men i år har han indtil videre kun fået en lang næse. Makrellerne ved vestkysten er en del af en bestand i Nordøstatlanten, men bestanden har det skidt. Og årsagen?
5: Det er overfiskeriet,
2: siger professor ved DTU Aqua, Tøjne Sjøjer Jansen.
5: På trods af rådgivning om at nedsætte fangsterne, så har overfiskeriet været på ca. 40% over det, vi har anbefalet gennem Havforskningskommissionen. Og det er ført til den situation i dag, som ikke er så overraskende, netop at bestanden er nede på måske 20% af, hvad den var dengang.
2: Og lystfiskeren Peter, der har kørt over 700 km for at fiske makrel, synes det er trist.
4: Ja, det er sehr traurig for os. Den, guck mal, vi kommer altså aus dem Münsterland og 720 km umsonst.
2: En udvisning til AGF's målmand Jesper Hansen blev dyr, da holdet fik polske klø i Champions League-kvalifikationen her til aften. AGF tabte i Randers med 1-4 til Lech Poznan i det første af to opgør, og oceanernes ene mål blev scoret af Christian Arnstad. Der er returopgør i Polen onsdag i næste uge. Der kommer efterhånden skyer ind over landet, og de har enkelte byer med.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores som starter julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet, der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har fyret Oleksandr Syrskyj som landets hærchef. Det har den ukrainske præsident bekræftet her sent til aften. Afskedelsen kommer efter flere dages uro i kølevandet på, at landets populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov efter blot 7 måneder på posten i sidste uge uden forklaring blev afskediget. Og DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer fortæller.
2: Det, der har været det store omdrejningspunkt, har jo været, at han ikke fyrede ham, der ikke er specielt populær, Syrskyj, men i stedet fyrede en ekstremt populær forsvarsminister, efter det stod klart, at de to havde meget vanskeligt ved at samarbejde. Nu er resultatet så efter 6 dages protester, altså hvor helt almindelige ukrainere og også soldater har været på gaden for at vise, hvor utilfredse de har været med den beslutning, der har præsident Zelensky valgt at fyre forsvarschef Syrskyj.
1: Zelensky har i den seneste tid foretaget flere rokeringer i Ukraines ledelse, og han siger, at han har tilbudt den nu afskedede forsvarsminister en god post. Der er rift om Pokémon-kort, men det er bestemt ikke alle, der vil betale for dem. Og flere butikker har fået stjålet kort, som kan være mange 100.000 kroner værd. Simon Enemark, der har butikken Card Store i København, har været ude for flere ubehagelige oplevelser. For eksempel da nogen en aften kastede en stor brosten mod døren til hans kælderbutik.
3: Det var jo kæmpe brag, så jeg fik et kæmpe chok og tænkte, hvad fanden var det? Jeg gik ud og kiggede her, om der var væltet et eller andet. Og så gik jeg bare ud, og så kunne jeg så se nogle unge gutter løbe.
1: Og for nylig var den gal igen, da han udenfor fandt en økse og en vogn til at køre varer væk på.
3: Jeg ved ikke, om der er nogen, der har tænkt, nu går vi i gang, og så er der måske kommet nogen, der forstyrret eller et eller andet.
1: Andre steder i landet har butikker med Pokémon-kort også været udsat for tyverier. Blandt andre LP Lagersal i Fredericia, som for nylig havde indbrud og fik stjålet kort for 160.000 kroner. Og i butikken And Cards i Aarhus har man været nødt til at sætte kameraer op og bede kunderne aflevere ID, før de kan få lov til at se de værdifulde kort, fortæller butiksindehaver Martin Færk Strømme.
4: Det er klart, det påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at også holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
1: Flere end 42.000 hektar natur er i år brændt ned i Frankrig. Det fremgår af tal fra Europas Informationsmyndighed for Skovbrande. I de 2 første uger i juli er næsten 15.000 hektar nedbrændt, og brændene har blandt andet ramt Fontainebleau-skoven ved Paris. Tidligere på måneden oplyste myndighederne i det sydvestlige Frankrig, at 10.000 mennesker var blevet evakueret fra en række små byer og landsbyer nær den spanske grænse på grund af naturbrande. Der kommer enkelte byer i nat, og det bliver omkring 15 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Mens mange holder ferie og slapper af, har B5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har fyret landets hærchef Oleksandr Syrskyj efter flere dage med omfattende protester mod afskedelsen af landets populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Og sagen har fyldt meget, fortæller DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
2: Der har været virkelig stort politisk drama i Ukraine den seneste uge, fordi præsident Zelensky valgte at fyre den superpopulære forsvarsminister og beholde forsvarschef Syrskyj, som mildest talt er en person, der har delt vandene. Men her til aften har præsident Zelensky altså så alligevel besluttet sig for at bukke under for det folkelige pres, den utilfredshed, der har været.
1: Ja, men det er nok ikke blot folkets utilfredshed, der har gjort indtryk, siger hun.
2: Der har formentlig været et ganske stort politisk pres i både parlamentet og i de væbnede styrker, der har signaleret til Zelensky. Det var en forkert disposition, den der. Det vil være klogest at gøre den om.
1: Og alt andet lige så signalerer det dog en lidt mærkværdig zigzag-kurs, altså aftenens beslutning, siger Mathilde Kimmer.
2: Det store spørgsmål bliver nu, om Zelensky så også kommer til at omgøre beslutningen om den populære forsvarsminister Fedorov, om han også bliver hentet ind igen.
1: Zelensky har i den seneste tid foretaget flere rokeringer i Ukraines ledelse. I en videotale siger han i aftes ifølge Reuters, at han har tilbudt den tidligere forsvarsminister en god post, hvor han har ansvar for Ukraines teknologi, mens Mykhailo Dapati bliver ny hærchef. For anden dag i træk måtte tusindvis af togpassagerer tirsdag morgen med togbus i stedet for tog, hvis der altså overhovedet var en togbus til stede. Og nu vil transportminister Signe Munk og transportordfører have set på sagen. For ikke nok med, at der ikke kunne køre tog på grund af forsinket sporarbejde. En sen melding fra Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet på Vestfyn, gav også besked alt for sent, fortæller DSB. Informationschef Tony Bisbeskov.
3: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
1: Derfor vil Dansk Folkepartis transportordfører Michael Nedersø have ministeren til at undersøge, hvad den sene melding skal betyde for Vejdirektoratet.
4: Jeg mener, at Vejdirektoratet har fejlet fuldstændig her, og det mener jeg skal have en eller anden form for konsekvens.
1: Hverken Vejdirektoratet DSB eller Bane Danmark har en kommentar til politikernes kritik. Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard har tirsdag været igennem en vellykket operation i Danmark, efter han søndag brækkede kravbenet på 15. etape af Tour de France. Alt gik godt, oplyser Vingegaards hold Visma til cykelmediet Feltet. Og Vingegaard lå på andenpladsen i Tour de France, da han udgik. Der kommer enkelte byer i nat og temperaturer omkring 15 grader. Vinden er lidt til frisk mellem vest og nordvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Sommeren leder for mange tankerne hen på et væld af danske grøntsager og frugt, men de kolde tal fortæller en anden historie, og faktisk er der kommet noget længere mellem den slags varer i supermarkederne. Det siger Judith Kyst, der er direktør i Madkulturen, som er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet.
2: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
1: Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 26% af de grøntsager, vi i dag køber, er danske. Og for frugt gælder det kun 9%.
2: Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til. Omkostninger er steget, administrative benspænd er forøget. Vi har ikke investeret i infrastruktur. Der er simpelthen så mange ting, som har gjort, at det har været under en stille afvikling, som vi simpelthen nærmest ikke har opdaget undervejs før nu, hvor det står ret kritisk til.
1: På 10 år er produktionen af dansk frugt og grøntsager skrumpet med mere end en sjettedel, og det får Jens Nannerup, der er direktør i GASA, Odense Frugt og Grønt, til at advare.
3: Vi ønsker jo også et samfund, som har en stabil fødevareforsyning, som har et beredskab i tilfælde af, at vi ikke bare kan importere. Det har jo nogle slagsider, hvis vi som nation ikke har vores egen produktion.
1: Ukraine får ny hærchef, for landets præsident Volodymyr Zelensky har fyret Oleksandr Syrskij fra posten. Afskedelsen kommer efter flere dages uro i kølevandet på, at landets populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov i sidste uge uden forklaring blev afskediget. Efter sin afgang sagde Fedorov, at han havde en konflikt med netop Syrskij, og det er en historie, du lige nu kan læse mere om på dr.dk. Der er behov for politisk handling, når elselskaber kan opkræve meget i kontobetaling og bagefter gå i betalingsstandsning. Så lyder det fra Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum. Reaktionen kommer efter den konstruerede energikoncern Velkommen ser ud til at efterlade 10.000 vis af forbrugere med tab på mange millioner kroner.
4: Når man oplever brødne karmen, så er man jo nødt til at sikre, at der er hårde sanktioner, og at de også får lov til at bøde for det, når man ikke overholder reglerne.
1: Direktør i Forbrugerrådet Tænkt, Vinnie Grosbøl, foreslår, at man helt forbyder acontobetalinger.
5: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
1: Men den løsning afviser Mathilde Hjort Bressum.
4: Problemet i velkommensagen var jo ikke at konto som betalingsform. Det var, at selskabet bevidst ikke betalte kundernes penge tilbage. Og derfor så tror jeg også, at forbud kommer til at ramme ved siden af, og derfor også kommer til at gå ud over rigtig mange hæderlige selskaber og kunder, som bruger konto fornuftigt i dag.
1: I en skriftlig kommentar lyder det fra Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa, at der allerede er vedtaget regler, der gør det muligt at slå hårdere ned på dem, der ikke overholder spillereglerne. Jeg er åben for at se på yderligere stramninger, og viser det sig, at behovet er der, og reglerne ikke er tilstrækkelige, så er jeg klar til at handle, lyder det videre. I nat enkelte byer og omkring 15 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ukraine får en ny hærchef, for efter flere dages demonstrationer har præsident Volodymyr Zelensky nu valgt at afskedige Oleksandr Syrskij, som indtil nu altså har haft posten. Det sker efter Zelensky i sidste uge fyrede landets forsvarsminister Mikhail Fedorov, og de to ting hænger sammen, forklarer Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer.
2: Det, der har været det store omdrejningspunkt, har jo været, at han ikke fyrede ham, der ikke er specielt populær, Syrskij, men i stedet fyrede en ekstremt populær forsvarsminister, efter det stod klart, at de to havde meget vanskeligt ved at samarbejde.
1: Og det er fra flere kanter, at der er blevet protesteret over, at det øjensynligt skulle koste den populære forsvarsminister jobbet, siger hun.
2: Efter 6 dages protester, altså hvor helt almindelige ukrainere og også soldater har været på gaden for at vise, hvor utilfredse de har været med den beslutning, der har præsident Zelensky valgt altså at fyre forsvarschef Syrskij.
1: I en videotale sagde Zelensky i aftes ifølge Reuters, at han har tilbudt Fedorov en god post med ansvar for Ukraines teknologi, og at Mykhailo Drapanti bliver ny hærchef. USA's militær har for 11. aften i streg indledt angreb mod militærmål i Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Ifølge CENTCOM skal angrebene svække Irans evne til at true den kommercielle skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det er også den begrundelse, der er blevet brugt for tidligere angreb. Og Iran har i samme periode svaret igen ved at angribe amerikanske mål i allierede golflande, herunder Bahrain og Kuwait. Sommeren er over os, og det betyder, at vi for én gang skyld kan nyde udendørs cafébesøg og restaurantmiddag. Men desværre har vi fået en ubuden gæst med ombord. Mågen, som fylder mere og mere i bybilledet. For bare 5-7 år siden, så var det duerne, der fyldte mest, fortæller Claus Schulz, der er teknisk chef i skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Retronkil og formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirma. Men nu er det altså
3: mågerne, som er blevet væsentligt flere og mere generende.
1: Og det er man også ret opmærksom på Café Faust ved åen i Aarhus. De ansatte i 2022 en mågeklar.